Mano Lietuva, noriu kalbėti žodžiais tais, kur nesakė kiti, eilėmis tavo grožį išliet Lietuvėlę, motulė šviesi. Gali auksas birėti delnuos, jį palyginsiu tik su tavim. Gali grožį sustingti kalnuos, vien tik tau dainuosiu širdim. Taip toli, taip toli nuo namų mano žemė tave atradau. Duonos riekę, džiuvėsiu sausų lūpom ilgesio aš bučiavau. Aš ilgėjaus tavo laukų, kai kalnus aukščiausius lipau. Žalio miško ir glėbio rugių, kai magnolijų medį liečiau. Paprasta tu mani gyveni, žemė protėvi mano viltie. Nieks neleis niekada mums suklyst, aš ir tu, viename širdyje.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Valstybės įmokos už antros pakopos pensijų kaupimą sumažėjo beveik per pus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė teigia, kad balandžio birželio mėnesiais valstybės įmokos suma likusiems kaupti žmonėms traukiasi 40-45%. Pasak Gerulytės, anksčiau valstybė per mėnesį pervesdavo 23-25 milijonus eurų, o nuo balandžio ši suma svyruoja tarp 13 ir 19 milijonų eurų. Anot jo, šie skaičių skirtumai atsiranda todėl, kad už savarankiškai dirbančius asmenis bei vaikus auginančius tėvus, valstybė įmokas perveda iš karto už visus 12 mėnesių. Iš viso 2 metų galimybių langų pasitraukti iš kaupimo šiemet jau pasinaudojo apie 550 tūkstančių gyventojų, o sistemoje liko kaupti apie 860 tūkstančių asmenų. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimo duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį, jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Kaune įgyvendinant Rail Baltica projektą bus panaikinta geležinkelio pervaža Rokelių gatvėje ir vietoje jos įrengtas automobilių tunelis. Visų darbų pabaiga pagal sutartį numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio. Kauno geležinkelio mazgas yra vienas sudėtingiausių Rail Baltica projekto ruožų dėl tankiai urbanizuotos teritorijos, esamos transporto infrastruktūros, inžinerinių tinklų, o nauja geležinkelio infrastruktūra turi būti suderintas su jo veikiančiais keliais ir miesto struktūra. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui įsteigti 320 hektarų ploto botaninių zoologinį strėvininkų draustinį. Anot ministerijos šiuo metu nurodytos gamtos vertybės nėra tinkamai apsaugotos ir gali būti sunaikintos arba joms gali būti ženkliai pakenkta dėl tyčinės ar netyčinės ūkinės ar kito pobūdžio veiklos. Be to, Europos komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą. Lietuva vėluoja strėvininkų mišką nustatyti buveinių apsaugai svarbią teritoriją. Naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kulbergs pareiškė, kad kitą savaitę į Baltijos šalis atvyks Ukrainos dronų ekspertai, kurie padės kovoti su grėsme, kylančia dėl pasikartojančių dronų įskridimų į valstybių oro erdvę. Pastaraisiais mėnesiais dronai kelis kartus pažeidė Latvijos, Lietuvos ir Estijos oro erdvę. Tikėtina, kad jie buvo nukreipti nuo kurso dėl GPS signalų trikdymo, Rusijai bandant apsaugoti savo naftos infrastruktūrą nuo Kyivo atakų. Per naujausią tokį incidentą pirmadienį Latvijos oro erdvėje droną numušė Prancūzijos naikintuvas, dislokuotas Lietuvoje vykdant NATO Baltijos šalių oro policijos misiją. Kyivas pranešė, kad atsiūs ekspertų į regioną, siekdamas padėti spręsti šią problemą. Patvirtintas mirčių dėl neseniai kilusio ebolos protrūkio skaičiaus Konge išaugo iki 115. Pranešė vietos valdžios institucijos. Nuo balandžio mėnesio, kai šalies rytuose prasidėjo epidemija, iš viso patvirtinta 598 užsikrėtimo atvejai. Kaimininėje Ugandoje, kur taip pat prasidėjo pandemija, iki šiol patvirtinta dar 19 naujų susirgimo atvejų ir 2 mirties atvejai. Ebola yra gyvybei pavojinga liga, ją sukeliantis virusas plinta per fizinį kontaktą ir sąlytį su kūno skysčiais.
1: Sportas.
0: Paaiškėjo Šarūno Jasikevičiaus ir jo treniruojamos Stambulo Fenerbahčio komandos varžovas Turkijos krepšinio lygos finale. Jo tapo Stambulo Bešiktaš klubas. Penktose pusfinalio serijos rungtynėse Bešiktaš krepšininkai rezultatu 80-71 nugalėjo Stambulo Bahčešehir ekipą ir serija laimėjo rezultatu 3-2. Osle įvyko šeštasis šio sezono Deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Dramatiškame vyrų 800 metrų bėgime geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietis Cooperis Lutkenhausas.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien lis visoje šalyje, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas išliks besikeičiančios krypties stiprokas, vietomis perkūnijos metu gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra svyruos apie 14-19 laipsnių, rytiniuose rajonuose vietomis dar spės sušilti iki 20-25 laipsnių. Penktadienio orai išliks lietingi, tik lietus keis pobūdį iš ištisinio į trumpalaikį su pertraukomis, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas aprims, o temperatūra vyraus būdinga lietuviškai vasarai.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Štai ir prasideda dar viena nauja diena. Su jie visus sveikina radijos stotis Pūkas. Sveikinuosi ir aš Eglė iš studijos ir linkiu visiems gražaus ketvirtadienio ryto. Puikios nuotaikos, tikiuosi, kad ta koja išlipat iš lovos ir esate puikiai nusiteikę prasidedančiai dienai. O šiandien pasitinkame jau birželio 11-ąją. Ir kuogi ši diena yra reikšminga, kągi šiandien minime. Šiandiena yra švenčiama tarptautinė žaidimų diena. Aišku, tame šiuolaikinėme, nuolatinio skubėjimo streso kupiname pasaulyje dažnai būna, kad pamirštam tokį poreikį žaisti, o ši diena mus ir kviečia sustoti ir vėl atrasti tą tyrą vaikišką džiaugsmą, kuris juk slypi kiekviename iš mūsų. Ir tai ne tik eilinė kalendoriaus šventė, o tiesiog priminimas, kad žaidimas yra būtina sveiko, laimingo, kūrybingo gyvenimo sąlyga, bet kuriame amžyje. Beje, ir istorikai pastebė, kad senovės Graikijoje žaidimai buvo laikomi ne tik pramoga, bet ir esminė piliečių ugdymo dalimi, lavinančio strateginį mąstymą, socialinius įgūdžius. Ir psichologinių požiūrių žaidimas nėra vien tik tai laiko praleidimo būdas. Kai žaidžia mūsų smegenys įsiskiria dopaminas, endorfinai, kurie mažina kortizolio, kitaip sakant, streso hormono kiekį. O saugusiems žaidimai padeda išeiti ir iš tokios būsenos, kuri vadinama kovok arba bėk, tiesiog leisdama saugiai modeliuoti įvairias gyvenimo situacijas, ugdyti empatiją, spręsti sudėtingas problemas kūrybiškai. O socialinių lygmenių žaidimai veikia, na, kaip kokie socialiniai klijai. Nesvarbu, ar tai būtų kažkoks stalo žaidimų laikas su šeima, gal komandinis sportas su bendradarbiais. Na, visa tai stiprina pasitikėjimą, kurie gilesnius tarpusavio ryšius, o juk to taip dažnai trūksta skaitmeninėme amžiuje. Ir žaisdami, tuo pačiu mokomės ir pralaimėti oriai ir laimėti pagarbiai. O tai yra tos pamokos, kurios tiesiogiai pritaikomos ir realiai gyvenime. Taigi tikrai verta surasti laiko, bent šiandieną kokiems nors žaidimams ar stalo, ar lauko, ar lavinamiesiems. Taip pat šiandieną birželio 11-ąją minima Lietuvos oreivių diena. Ir šios dienos įtvirtinimu siekima didinti visuomenės dėmesį oreivystei ir įprasminti oreivių veiklą ir atminimą. Taigi, siunčiam linkėjimus ir visiems oreiviams. Taigi, gražaus prasidedančio ketvirtadienio.

0: o atidaus žvilgsnio reikia ir keliaujant. Taigi, kokios eismo sąlygos šį ryto šalies keliuose ir jos palankios važiuojantiems, o galbūt ir pėsčiomis keliaujantiems. Taigi, šiuo metu kelių dangos daug kur šlapios vietomis ir šiuo metu lyja, kai kur migla tvyro, o temperatūra svyruoja nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad lietaus šiandien visoje šalyje sulauksime ir jis toks bus, galima sakyti, ištisinis, smarkus, kai kur ir perkūnija griaudės, o kalbant apie temperatūrą, jie turėtų pakilti daug kur iki 14-19 laipsnių, nuo rytiniuose rajonuose bus dar kiek šilčiau, apie 20-25 laipsnius.
1: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jonai?
3: Mhm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
3: Čika.
6: Aš išeinu.
7: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
8: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
9: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
10: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Girdėjote reklamą.
11: Geros dienos.
0: Kad diena ne tik gerai, bet ir žvaliai prasidėtų pasimankštinkim, jog lengva rytinė mankšta ir pažadins kūną, ir kraujotakos suaktyvins, ir suteiks daugiau žvalumo visai dienai. Taigi nesvarbu, ar esat namuose, darbe ar pakeliui į dienos darbus. Pajudėkim kartu.
12: Ritmo mankšta, pradedam!
13: Ryto mankštelę pradedam. Ir aišku, nusišypsom plačiai.
6: Atsistokime tiesiai ir pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Sukame galvą į vieną pusę. Labai gerai ir tada į kitą pusę. Puiku, tuomet lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir kitą prie kito peties.
13: Puiku, dabar galva savo vietoj, bičiuliai stovim tiesiai ir sukim pečius sukamaisiais judesiais pirmin ir atgal. Pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Dabar ištieskime rankas pečių aukštyje į šonus. Sulenkim per alkūnes. Ir pasukime per alkūnes į vidinę pusę ir į išorinę. Taip pat judesi kartojam kelis kartus. Gerai. Gerai, dabar ištieskim rankas į viršų, iškelkim viršų, suspauskim kumštukus.
6: Ir sukime juos.
13: Taip, rateliu į vieną ir į kitą pusę. Pagerinam taip kraujotaką. O dabar nuleiskim rankas žemyn, papurtikim, išvarykim ryto tingulį, kuris galbūt dar kai ką kamuoja. Ir uždėkime rankas ant klubų. Ir sukime juosmenį ratu, lyg lanką sukdami. Žinoma, kas turit lanką, galite ir lanką pasukti. Žinoma, į vieną ir kitą pusę. Gerai. Taip, dabar rankos ištiestos tiesiai prieš save. Pabandykim garnio aukštais žingsniais pažygiuoti, pasiekdami vienu keliu vieną plaštaką, kitu keliu kitą. Gerai. Tai dabar rankos lieka savo pozicijoje ir...
6: Ir darome pritupimus.
13: Tai pritupkim ir atsistokim, kiekvienas pagal savo galimybės, kas kiek galim. Puiku. Gerai, bičiuliai, užtenka pritupimų. Taip, atsistojam dar kartą, papurtom rankas, nuleidę žemyn. Žiuo, nusišypsom, giliai įkvėpiam, iškvėpiam. Ir, žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Esat tikri šaunuoliai, tie, kurie mankštinatės kartu su radijo stotimi Pūkas. Geros visiems dienos.
14: Geros dienos.

0: yeah, because I'm so.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Ir metas pasidomėti, kas gi rašoma ketvirtadienio spaudos apžvalgoje. Ir pradėkime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Liko apie 126 919 slaptų KGB bendradarbių. Valstybės saugumo departamento duomenimis Lietuvoje tik 1% asmenų prisipažino bendradarbiavę su SSR specialiosiomis tarnybomis, o likusieji 99% tokių bendradarbių iki šiol nežinome. Tai reikštų, jog neprisipažino 126 919 asmenų, vos ne visas Šiaulių miestas, nes Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis prisipažino bendradarbiavęs 1281 asmuo. Iš jų apie 400 asmenų šiuo metu yra dar darbingo amžiaus. Tad jų bei vyresnių buvusių KGB bendradarbių paviešinimas, kaip įspėja VSD, galimai galėtų grėsti jų sveikatai ir gyvybei. O priešiškos užsienio žvalgybos, turinčios visus savo buvusių informatorių kartotekas, tiksliai žinotų, kurie jų užverbuoti asmenys Lietuvoje dar nežinomi ir galėtų jais pasinaudoti. Vakar Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas nutarė padaryti pertrauką, svarstant įstatymo projektą, kuris panaikintų šiuo metu galiojantį įstatymą, 75 metus draudžianti paviešinti buvusius slaptus SSR specialiųjų tarnybų bendradarbius. Įstatymo projektas bus toliau tobulinamas. Neatmetama galimybės, jog kitas šio projekto svarstymas bus neviešas, nes anot konservatoriaus Valdo Rakučio priešingų atveju dirbama priešui. Matijos sužino, kiek Lietuvoje gyvena, dar neprisipažinusių agentų. 2000 metais Lietuvos valstybė įsipareigojo saugoti buvusių agentų informatorių duomenis 15 metų, tai yra, kol baigs galioti jų byloms suteikta slaptumo žyma. Artėjant tam terminui 2015 metų birželį, Seimas priėmė pataisą, kad duomenis apie prisipažinusius buvusius KGB bendradarbius bus slapta saugomi 75 metus. Tačiau 23 Seimo nariai, pagrinde Nemuno Aušros atstovai, inicijuoja įstatymo projektą, kad šis terminas būtų panaikintas. Komiteto posėdyje dalyvavęs VSD atstovas Algimantas Bložė perspėjo, jog Lietuvos valstybė yra įsipareigojusi neviešinti prisipažinusių. Be to, anot Bložės, jei šie asmenys būtų paskelbti, Rusija, turėdami informatorių kartotekas, sužinotų, kurie asmenys dar neprisipažino ir galėtų juo šantažuoti. Kita vertus, kaip kalbėjo Bložė, jei prisipažinus jei būtų paviešinti, nukentėtų būtent lojalus mūsų valstybei, o 99% neprisipažinusių nenukentėtų. Bložė pritarė Seimo narys Rakutis priminė, jog prisipažinęs žmogus yra tas, kuris perėjo į mūsų valstybės pusę ir jam, kaip ir kitais atvejais, turi galioti liudininko apsaugos programa. Tad toks išviešinimas su Rakučio teigimu būtų savo žmonių išdavystė. Demokratas Domas Griškevičius įspėjo, jog pavardžių paviešinimas dar labiau padidintų visuomenės susipriešinimą, o tai atsižvelgus į dabartinę geopolitinę situaciją nebūtų naudinga. Griškevičius sakė suprantantis visuomenės siekį žinoti, bet tai vis tiek nepaveiktų tų, kurie iki šiol neprisipažino.

0: nukentėtų tik prisipažinusieji. Visgi aušrietė Daiva Žibelienė subijojo, ar dalis šios slaptos informacijos dar turi kokios nors operatyvinės reikšmės mūsų nacionaliniam saugumui. Juolab, kai jau praėjo daug metų, esą daugiau vadovaujamasi prielaidomis, o žmonės turi teisę žinoti istorinius faktus. Centro teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Asta Aranauskienė sutiko, jog tikėtina, kad apie 600 prisipažinusių jau yra mirę, bet tikslo buvusių SSR specialiųjų tarnybų bendradarbių skaičių labai sunku nustatyti. Lietuvos ypatingajame archyve yra daug duomenų, bet ne visi tie žmonės vadinami pavardėmis. Yra daug slapyvardžių. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Keliautojams prasta žinia, įsigytos kelionės brangsta. Kelionio organizatoriai Testur, Novaturas ir Coral Travel dalį keliautojų informavo, kad keičiasi degalų mokestis jau įsigytoms kelionėms užsakomais įskrydžiais. Priminsime, kad dėl konflikto viduriniuose rytuose brangstant naftai ir dėl to pabrangus aviaciniam kurui, kelionių organizatoriai vadinamai degalų mokestį įvedė šių metų pradžioje. Birželio pradžioje dalis keliautojų vėl sulaukė žinios apie dar kartą perskaičiuotą mokestį, o daliai dėl kurio mokesčio kelionė brangsta pirmą kartą. Keliautojai neįtin džiugiai sutiko šią žinią. Kuro kaina nusistovėjo, tai kodėl agentūros ir toliau užsiima šią savivalę? Visiškai nėra pagrindo kelti kainas. Juolab, kad kelionės jau pabrango, dabar dar kartą kelia. O paskui atšaukė lėktuvus, ne žmonių nesurenka. Stebėjosi Nerijus. Renata vadino tai tiesiog pasipinigavimu. Kitas internautas svarstė, kad teks grįžti prie paskutinės minutės kelionių. Kelionių organizatoriai paaiškino, kam ir kodėl brangsta įsigytos kelionės. Inga Aukštolytė, Testur ryšių su visuomenė ir rinkodaros skyriaus vadovė teigia, kad atsižvelgiant į rinkoje išliekančias aukštas aviacinių degalų kainas, buvo priimtas sprendimas taikyti degalų mokestį kelionėms, kurių išvykimas numatytas Liepos mėnesį. Degalų mokestis apskaičiuotas dėl pastaruoju metu reikšmingai išaugusios aviacinio kuro kainos. Sudarant kelionės paketą, skrydžio kaina buvo nustatyta pagal tuo metu galiojusios kuro kainos. Tačiau iki kelionės vykdymo pradžios aviacinio kuro kaina rinkoje ženkliai padidėjo, todėl išaugo ir skrydžių vykdymo sąnaudos, aiškino Aukštolytė. Pasak jos, Liepos 1-31 dienomis vyksiančioms kelionėms, įsigytoms iki kovo 8 dienos, degalų mokestis buvo pakoreguotas, o įsigytoms nuo kovo 9 dienos iki balandžio 8 dienos įvestas pirmą kartą. Pabrėžiama, kad mokestis taikomas jau įsigytoms kelionėms. Mokesčio dydis priklauso nuo skrydžio atstumo. Mokesčiai yra taikomi laikantis turistinės kelionės sutarties sąlygų ir aukščiausio sąžiningumo standartų, komentavo Aukštolytė. Ji pabrėžė, kad rinkos situacija vertinama nuolat ir jeigu situacija keistusi, degalų mokestis gali būti perskaičiuotas tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Suprantame, kad bet kokie papildomi mokesčiai keliautojams nekelia teigiamų emocijų, todėl vertiname jų supratingumą ir lojalumą. Pridūrė ji. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš vakaro žinių. Būna, kad darbas suėda sveikatą. Statistika rodo, kad profesinės ligos dažniausiai nustatomos vyresnio amžiaus maždaug 60-64 metų žmonėms. Vis dėlto medikai pastebi, kad vis dažniau dėl sveikatos negalavimo patirtų asmens profesinėje veikloje kreipiasi ir labai jauni žmonės. Darbingo amžiaus žmonės dažniausiai skundžiasi atramos judamojo aparato ligomis, sanarių skausmais, kaklo įtampos simptomais, stuburo juosmeninės dalies skausmu, dirbantiems sunku fizinį darbą, keliantiems sunkius svorius, atliekantiems nepatogius judesius, dažnai pasireiškia juosmens skausmas dėl degeneracinių pakitimų stuburo išvaržų. Taip pat alkūnės ar peties sanarių skausmai nuo pasikartojančių judesių ar sunkių daiktų kilnojimo. dirbantiems sėdimą darbą prie kompiuterio, dažnesnės stuburo kaklinės dalies problemos, skausmas, sukaustimas pečių juostoje, taip pat plaštakų tirpimas dėl nuolatinio darbo su klaviatūra, išsivysto riešo kanalo tunelinis sindromas, amžius įvairus, net ir jauni 25 metų asmenis, jau pažymi šiuos nusiskundimus. Vardija šeimos gydytoja Kristina Lebedevaitė. O apie tai praneša vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama. Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė taip pat ir tik gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675-97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Sinoptikai prognozuoja ganėtinai neramius orus artimiausiu metu. Šiandieną protarpiais kris lietus, vietomis jis bus smarkus. Rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Daug kur numatomi gūsiai 15-20 metrų per sekundę, vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien svyruos tarp 14-19 laipsnių, o rytų Lietuvoje daug kur pakils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis ir dieną kai kur perkūnija sugriaudės. Vėjas daugiausia pūsė iš vakarų, naktį 8-13 metrų per sekundę greičiu, dieną 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra naktį svyruos tarp 7-12, o rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Kalbant apie savaitgalį, naktį iš šeštadienį vietomis, o dieną daug kur numatome trumpi lietus, dieną kai kur ir perkūnija griaudės. Vėjas naktį bus besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis apie 7-12, o šeštadienio dieną svyruos apie 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Jonai?
4: Mm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
6: Prekybos centras internete Varlė LT.
5: Perku pas Varlę.
7: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
8: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
9: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
10: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
9: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.
11: Geros dienos.
12: Kad diena tikrai būtų gera, astrologai patarė neskubėti, nesiveržti į priekį. Venkite ginčių, ypač jeigu dirbate kolektyve. Šiandien palankus mokymai, įvairios dalykinės konsultacijos. Venkite gausių susibūrimų minios ir būkite atidesni vaikams, labiau juos pasaugokite. Beje, palankus metas ir romantiškiems pasimatymams bei pažintims. O šios nakties sapnai buvo pranašiški, jie turėtų pildytis greitai. Ir ypač gerai buvo sapnuoti ugnį, būti miške ar medžius regėti. Ši diena irgi turi tam tikrų ženklų, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, blogi ženklai, jeigu kas į akį įkristų, akis niežėtų, čiaudyti nuo dulkių, jeigu kaimynai užlietų vandeniu ar jūsų vandens čiaupas sugestų. Taip pat blogo ženklas ir kojas užlapti. O geri ženklai – rasti geltono metalo daikčiukų arba geltonų monetų, tai reiškia, jau jūsų laukia džiaugsmas, sėkmė meilėje, geras ženklas ir saga pamesti, tai reiškia, jog išsivaduosite iš nereikalingų ryšių,

Jau artėja 8 valanda, taigi netrukus programoje žinios. Žiniuose išgirsti ir apie tai, jog kitą savaitę baigėsi galioti dieselinio kuro akcizo lengvata. Ar numatoma taikyti priemonės degalų kainų mažinimui ir toliau? Apie tai ir kitas naujienas jau netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Seimo kultūros komitetas turės imti sporto rūmų likimo klausimo, jie nukėlė rudeniai. Ketina tęsti diskusijas, nes nuomonės, ką daryti su rūmais, išsiskiria. Žydų bendruomenės pirmininkė ragino nebedelsti rimtis darbu, bet nepritarė idėjai įrengti kongresų centrą, kaip siūlo dalis politikų. Finansų ministerija teigia, kad delsiant įgyvendinti projektą, jis brangsta. Nacionalinis plėtros bankas Siltė pradėjo verslo susiduriančio su apyvartiniu lėšų trūkumu dėl išaugusių kūro ir energijos kainų finansavimo paraiškų priėmimą. Skelbta, jog ši 100 milijonų eurų priemonė parengta bendradarbiaujant finansų ir ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Finansavimo siekiama padėti įmonėms ir žemės ūkio subjektams, užtikrinti apyvartinių lėšų prieinamumą, išlaikyti konkurencingumą ir tęsti veiklą sudėtingesnėmis ekonominėmis sąlygomis, išaugus kūro energijos kainoms. Finansų ministerijos teigimu šiuo metu verslui ir ūkininkams, nukentėjusiems dėl geopolitinio ekonomikos įtampų ar stichinių meteorologinių reiškinių, jo mobilizuotų. Realizuota 170 milijonų eurų. Kita savaitė baigiant galioti dieselinio kuro akcizo lengvatai, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad nebemato prasmės taikyti priemonės degalų kainų mažinimui. Anot jo naftos, o tuo pačiu metu ir kuro kainos yra gerokai mažesnės, nei buvo Hormūzo sąsiaurio krizės pike. Ministras taip pat pabrėžė, kad pradeda veikti ne viena tikslinė pagalbos priemonė ūkininkams ir verslui. Ši parama, anot ministro, bus kur kas tikslingesnė. Vilniuje Salininkuose vykdomus medžių kirtimus vietos gyventojai vadina masinėmis žudynėmis. Vilniečiai piktinasi, kad paukščių perėjimo laikotarpiu iš gyvūnų atimami namai, o apie tai, kas planuojamas klipe, neturintys jokios informacijos. Teritoriją valdanti įmonė teigia apie planuojamus pokyčius, ketinanti pranešti dar šiemet, o medžių bet kaip nekertanti, dėl darbų tarys ir su arboristais, ir su gamtininkais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis papasakojo apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų veiklos rezultatus per metus nuo jų sukūrimo. Pasak jo, svarbiausia, kad kalbama apie įvairių tipų smūgius, o kiekvienas jų padeda išsaugoti Ukrainos žmonių gyvybės. Zelenskis nusprendė, kad birželio 11-ąjį kasmet bus minima kaip Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų diena. Atitinkamą dekretą Ukrainos prezidentas pasirašė atsižvelgdamas iš jų pajėgų svarbų vaidmenį ginant Ukrainos laisvę, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiaurį kontroliuoja JAV, o ne Iranas. Jis taip pat teigia, kad per slaptą misiją daugiau kaip 200 komercinių laivų saugiai praplaukė šiuo svarbiu vandens keliu. Rusija pradėjo statyti pirmąjį naują karinį objektą Karelijoje, netoli rytinės Suomijos sienos. Nauja įgula turėtų priimti apie 4-6 tūkstančius karių. Statybos prasidėjo pavasarį ir sparčiai juda į priekį. Jo vyksta maždaug 10 didelių kareivinių pastatų statybos darbai. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūras. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetitinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintų. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis. Pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniam saugumui.
1: Sportas.
0: Belgrado Partizan Adrijos lygos finalo serijoje namuose 84-70 palaužė Dubajaus Dubai ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Komandos kovoja iki 3 pergalių. Tarptautinėse šaudimo sporto varžybose Čekijoje vilčių startai Lietuvos sportininkai pademonstravo aukštą meistriškumą, gerino asmeninius bei nacionalinius rekordus ir sėkmingai varžėsi su pajėgiausiais jaunaisiais Europos šauliais. Ryškiausiai iš lietuvių pasirodė Džiugas Morkūnas. Orinio šautuvo rungties kvalifikacijoje sportininkas pagerino Lietuvos suaugusiųjų rekordą. Finale Morkūnas užėmė 6. vietą. Ir apie orus. Šiandien lis visoje šalyje, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas išliks besikeičiančios krypties stiprokas. Perkūnijos metu gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 14-19 laipsnių. Rytiniuose rajonuose vietomis dar spės sušilti iki 20-25 laipsnių. Penktadienio orai išliks lietingi, tik lietus keis pobūdį iš ištisinio į trumpą laikį su pertraukomis. Kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas aprims, o temperatūra vyraus būdinga lietuviškai vasarai. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
4: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Į Sveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Į Sveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
5: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
6: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo krepšinio, jei konkrečiau moterų krepšinio. Laura Juškaitė sužaidė geriausias karjeros rungtynes JAV moterų krepšinio lygoje ir svariai prisidėjo prie Toronto tempo pergalės po pratysimo prieš Connecticut'o Sun 106-102. 28 lietuvė pagerino ir savo asmeninį rezultatyvumo rekordą, pelnydama 19 taškų. Kalbant apie vyrų krepšinį, New York'e krepšinės ir gali išvydo dar vieno šou, kurio pabaigoje džiaugiasi vietinė Knicks komanda. Ji iškovojo pergalę ketvirtosios NBA finalo serijos rungtynėse ir dabar yra vos per vieną žingsnį nuo didžiojo trofėjaus. Knicks namuose rezultatu 107-106 dar kartą įveikė San Antonijos Spurs ir dabar finalo serijoje iki 4 pergalių pirmauja 3-1. Sugrįžkim į Europą. Čia sužaistos ketvirtosios Graikijos krepšinio lygos finalo serijos rungtynės, kuriuose dramatišką pergalę pasiekė ir viltį tapti šalies čempionais išsaugojo Atėnų Panathinaikos krepšininkai. Atėnuose vykusioje dvikovoje jie rezultatu 93-86 pratesime palaužė priejo Olympiakos ekipą ir išlygino finalo seriją, kurioje komandos žaidžia iki 3 pergalių. Kalbant apie tenisą, vyrų teniso turnyro Turkijoje starte 24 Matas Vasiliauskas vos per 59 minutes 1-6-2-6 pralaimėjo prieš trečią pagal skirstimą JAV atstovą. Tokio paties rango turnyre Tunise kvalifikacijos neįveikė du lietuviai. 18-metis Kristijonas Milašauskas 6-2-6-4 įveikė Brazilą, bet 1-6-0-6 neprilygo prancūzai. O 21-erių Julius Augunas pirmajame rate 3-6-3-6 neatsilaikė prieš Britą.
1: Radio stotis UK.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Horoskopai.
6: Turbūt daugeliui smalsu, kasgi šiandien laukia meilės reikaluose, darbuose, asmeniniuose sprendimuose. Taigi sužinokim, kągi šiandien mums žada žvaigždės. Ir pradėkime nuo ketvirtadienio horoskopo skirto avinams. Šiandien jūsų viduje gali būti daugiau energijos ir noro veikti pagal savo taisyklės. Gali stiprėti pasitikėjimas savimi ir noras mažiau abejoti savo sprendimais. Netikėtas pasiūlymas ar pokalbis gali paskatinti greičiau imtis iniciatyvos. O jaučiams stiprės poreikis daugiau laiko skirti apmąstymams, vidiniai ramybei. Gali būti naudinga mažiau reaguoti į išorinius trikdžius ir labiau pasitikėti savo nuojautą. Praeities situacija gali priminti apie nebaigtą klausimą. O dvyniams šiandien prognozuojama daug optimistinių akimirkų. Gali sustiprėti ir poreikis būti tarp žmonių, kurie įkvepia palaiko. Draugo ar bendraminčio idėja gali paskatinti naują požiūrį į svarbų klausimą. Vėžiai, joms gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo tikslus ir atsakomybės. Bus svarbu jausti, kad judate teisinga kryptimi. Pokalbis su vadovu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau įvertinti ateities planus. O darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti reputacijai ir kokybei. Liūtai. Šiandien gali būti lengviau atsiriboti nuo smulkių rūpesčių. Nauja informacija arba įkvepintis pokalbis gali paskatinti svarbią idėją. Kalbant apie darbus, vertėtų daugiau dėmesio skirti mokymuisi ir ilgalaikiam augimui. Mergelis, jums šiandien bet kurios temos gali atrodyti jautresnės nei įprastai. Pokalbis apie bendrus įsipareigojimus ar finansinius klausimus gali pareikalauti daugiau dėmesio. Darbo srityje verta vengti skubotų sprendimų ir kruopščiau vertinti aplinkybės. Svarstyklis. Šiandieną norėsis daugiau aiškumo ir stabilumo iš aplinkinių žmonių. Partnerio ar kolegos nuomonė gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją. o darbo srityje daugiau rezultato duos bendradarbiavimas, nei bandymas viską atlikti vienam. Skorpionai, prognozė jums. Šiandien galite jautriau reaguoti į smulkius trikdžius. Diena gali priminti apie pareigas, dėl kurių ilgiau nesinorėjo priimti sprendimo. Palanku užbaigti pradėtos užduotis ir susitelkti į svarbiausius prioritetus. Šauliai, gali būti lengviau parodyti savo tikruosius jausmus. Maloni žinia arba netikėtos susitikimas gali pagerinti nuotaiką. O darbuose verta daugiau dėmesio skirti kūrybiškiems sprendimams ir naujoms idėjoms. Ožiaragiai, pokalbis su šeimos nariu gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti jau pradėtiems projektams, o finansinėse reikalose naudinga atsargiau planuoti išlaidas susijusios su namais ar šeima. Vandenis. Šiandieną gali stiprėti smalsumas ir noras greičiau rasti atsakymus. Darbo srityje palanku tvarkyti dokumentus, planus. Finansiniuose reikaluose verta daugiau dėmesio skirti smulkioms detalėms. Ir žuvis. Šiandien jums bus svarbu matyti apčiuopiamą savo pastangų rezultatą. Finansinis ar praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau pažvelgti į ateities planus. O darbuose verta susitelkti į tai, kas kuria ilgalaikę naudą. Taigi tokie patarimai ir rekomendacijos šiai dienai visiems zodiako ženklams. Gražios dienos!
5: Horoskopai.

0: Dienos komentaras. Atostogų metu apsistoję viešbutyje kiekvienas tikimės kokybiško ir komfortiško poilsio ir aptarnavimo. Tad kaip nenusivilti ir nesusigadinti atostogų? Apie tai Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialisto Valdemaro Stemkausko komentaras.
1: Prieš užsakant nepažįstamą viešbutį ir prieš sumokant pinigus, pirmiausia reiktų išsiaiškinti, ar gausiu tas paslaugas ir tą komforto lygį, kuriuo aš tikiuosi. Paprastai tai atspindi viešbučio žvaigždučių skaičius. Tačiau yra vienas didelis bet. Pirmiausiai reiktų atkreipti dėmesį tai, kad pasaulyje nėra vieningos viešbučio klasifikavimo sistemos. Tai yra, žvaigždučių suteikimas gali būti skirtingas skirtingose šalyse. Pačioje Europoje net yra apie 10, pasaulyje nėra vieningos viešbučio klasifikavimo sistemos. Tai yra, žvaigždučių suteikimas gali būti skirtingas skirtingose šalyse.

0: Kamiz Hotel Stars sertifikatą turinti viešbučiai, tarkime, kad už žvaigždučių vienoje šalyje, tai galime būti garantuoti, kad ir kitoje šalyje gausime analogiškas paslaugas ir galbūt panašų komforto lygį. O ką mes galime patarti, vat, vartotojų apsaugos tarnyba, turistui, prieš užsakant, nepažįstamą viešbutį užsienyje? Tai turbūt pirmiausia reiktų klausti savo kelionių agento, kad atsakytų šios klausimus. Jeigu tokio nėra, tai pačiam reiktų skirti savo laiką ir tikrinti informaciją bent jau internete. Tarkime, yra interneto amžius, tai bet kokius duomenys visada galime patikrinti internete. Ar yra tam tikri portalai, TripAdvisor, Booking.com, kur galima surasti visą informaciją, tiek teigiamą, tiek neigiamą apie tą viešbutį. Taigi akcentuoju dar kartą, tikrinti ir patikrinti. Pirmiausiai, skirti savo laiką į informacijos paiešką ir tik tada mokėti savo pinigus. Na, tada tikėtina, kad nieks nesugadins jūsų atostogų. Ko jums visiems nuoširdžiai ir linkime.
1: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialistas Valdemaras Stemkauskas. Radijo stotis Pūkas. Radijo turgelis.
2: Perku.
3: Parduodu.
4: Dovanoju.
3: Atiduodu.

0: Martini.
1: O dabar metas radio turgeliui, kurio daugelis laukia kiekvieną mielą dieną. Vasara įsibėgėja, tai vieni galbūt ieško sodo technikos, kiti dviračių, poilsio inventoriaus ar daiktų sodybai. Galbūt kažkas parduodate tai, ko jums jau nebereikia, o galbūt kaip tik kieme ar garažiai yra daiktas, kuris kitam žmogui praverstų. Taigi apie visą tai paskelbti galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Šiandieną prekiausim iki 10 valandos. Sėkmės visiems radio turgelio dalyviams.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Čiūdis iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galastuvą, elektrinę čiūvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsiniai. Taip pat parduodu įvairius antikvarinius daiktus. Mano telefonas 0675-84229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Juliaus numerį 0675-84229.

Klausytojas parduoda šieną Natura 2000 rulonuose. Taip pat jaunus ožiukus ir oškytės Marijampolės rajone Amalvoje. Kreipkitės telefonu 06 51.

06 53 218. Pakartosiu numerį 06 51 53 218.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Molėtų rajone ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinau eskultivatorių su trimakėčiu, valoma grūdų valymui ir šiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, 6 metrų kietaus amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisų atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis, galinga agregata malkų skaldimui. 8 tonų sisterna, supilstimo kolonėlė kūrui. Telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu klausytojų iš Molėtų rajono numerį 06-20-32-294.

Klausytojas parduoda Romanovų ir Tekselių veislės savytės auginimui ir eriukus pjovimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06 43 05 477. Kartojame telefoną 06 43 05 477.

0: turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas. Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę. 2 hektarai 48 arai iš viso. Yra miškelis, yra prūdas apie 20 arų. Prūdas yra įžuvintas. Jau prieš 15 metų iškastas kažkur tai. Šalia vieškelis, elektra, taip pat teka upelis. Nuo upelio galima išplaukti į ežerą. 100 metrų yra ežeras, yra užtvanka. Taip pat dar turim parduoti T25 traktoriuką. 94 metų laidos, 2400 motovalandų. Parduodam atskirai arba su padargais. O padargai būtų vokiška šienapija 2 metrai pločia. Bulvekase, plūgas. Malkams pervežti vienašės traktorinės priekabos rėmas yra savadarbis. Apie 3,5 metro, tai 40 stebulės. Dar turim parduoti žolės bulvenojų smulkintuvas yra. 1,2 metro pločio, jis geriau tinka prie mažųjų traktoriukų. Galima prie tai 25 užkabinti. Gerai susmulkina ir žolė, ir bulvenojus. Taip pat dar turim parduoti daržovėms arba obaliams. Tarkavimam mašiną, agregatą vadinamai, tarybinių laikų, išlaikyta gerai, nesurūdyjusi, trifazė. Obalius galima labai gerai sutarkuoja, labai greitai. Ir mūsų telefono numeris būtų 06-1-3-1-9-9-7-2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, gražios dienos. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 199 72.

0: reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
5: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
6: Aš išeinu.
7: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite parduoti? Pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su butų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06-99-23-761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje. Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus – Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą.
8: Radio Turk.

0: Skambino klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Vasaros darbai, gerbūvio aplink namo darbai, vėjos įrengimas, vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu aplink nuo savo namo įrengiam vėją, žolę ir taip pat laistymo sistemą. Automatiniu būdu nereikia tampyti šlangų, laistyti vo žolę. Daniškai, vokiškai klausos aparatai. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Taip pat turim parduoti 3 metrų grilį, labai didelį. Kepti mėsą šašlykus. Dar prie jo jungiasi net dujų balionas. Senukose toks grilis kainuoja apie 700 eurų. Mes parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Kalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Kalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom mėsmalim, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Mhm, iki. Pakartosiu kontaktinį numerį 06 08 30 134.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytoja iš Suvalkijos. Parduodu mašinų Peltuvą ir bačką 3 tonų naržaveikinė. Būtų numeris 06013337 86. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums už skelbimą. Gero pardavimo. Su klausytoje iš Suvalkijos susisiekti galite šiuo numeriu 06013337 86.

0: reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
6: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
7: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
0: Girdėjote reklamą?

0: Priekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas, aš norėčiau parduoti karavaną. Vilniaus rajonas, Vajorų kaimas, Jurginų gatvė, angliško tipo.
0: Taip. Taip, pridėlinkit radiją, viską telefone girdėsit.
1: Taip, yra trys kambariai, dušo kabina, du tualetai, dujinė kolonėlė.
0: Taip, jeigu trukdo radijas, pritylinkit jį, išjunkit,
1: gerai,
0: kol kalbėsit.
1: Gerai.
0: Ačiū.
1: Tai ką aš turėčiau dar pasakyti, kad dar pakartoti, kad parduodu karavaną angliško tipo, dujinė kolonėlė, du tualetai, dušo kabina yra, dar galima ir papildoma, čia yra dujinė kolonėlė, mes naudojom žiemą, gyvenam 3 metus, kaina būtų 5000, pasiimti patiems reikia, telefonas. Plius 370 67 43 1 0 2 9.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir gero pardavimo.
1: Ačiū jums, sėkmės jums.
0: Ačiū, iki malonaus. Taigi dėl parduodamo karavano su klausytojai iš Vilniaus rajono galite susisiekti ir dar daugiau informacijos sužinoti numeriu 06 74 31 0 2 9.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Garždai trukdo. Garžduose turim parduoti senos statybos kotedžą nebrangiai. Ir atskiras įėjimas, ir garažas, ir soda šešerai, šiltnamis yra, ir dujinis šildymas centralinis. Ir dar turim parduoti prie Klaipėdos 120 kvadratų, 121 kvadratų namą gyvenamą. Su pirtį, su garažu, su šiltnamiu ir 5 kilometrai iki Klaipėdos. Kainą derinsim, nebrangiai parduodam. Ir dar turim parduoti Gargžduose žemės sklypą namo statybai. Ir žemės prie Klaipėdos dar 2,5 hektaro nebrangiai parduodam. Ir mūsų telefonas skambinkit 0612 35 88 6. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numerį pakartosiu 0612 35 88 6.

Kelios akimirkos belieka iki 9 valandos. Taigi netrukus eteryje žinios, o jose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog ministrų kabinetas sutinka, kad regiono ligoninėse būtų išlaikyti svarbus skyriai. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po jų sugrįšime radio Turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Ketvirtadienio posėdžiavusi vyriausybė išreiškė palaikymą siūlomiems privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pakeitimams. Jei siekiama užtikrinti galimybę regionų bei miestų gyventojams gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, taikant vienodus reikalavimus, arčiau jų gyvenamosios vietos ir išlaikant stacionarines paslaugas regionuose. Ministrų kabinetas pritarė sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui reorganizuoti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Ministerijai pavesta iki rugpjūčio pirmos dienos parengti ir vyriausybei pateikti su departamento reorganizavimu susijusių įstatymo pakeitimo projektus. Rengdama įstatymo projektus, ministerija įvertins alternatyvas ir pateiks pasiūlymus dėl konkretaus pertvarkos varianto, atsižvelgiant į visų visuomenės sveikatos srityje veikiančių įstaigų funkcijas, siekiant sutelkti išteklius ir stiprinti priklausomybę prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo politikos įgyvendinimą, taip pat užtikrinti nuoseklų visuomenės sveikatos priemonių koordinavimą. Kaune įgyvendinant Rail Baltica projektą bus panaikinta geležinkelio pervaža Rokelių gatvėje ir vietoje jos įrengtas automobilių tunelis. Visų darbų pabaiga pagal sutartį numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio. Kauno geležinkelio mazgas yra vienas sudėtingiausių Rail Baltica projektų ruošų dėl tankiai urbanizuotos teritorijos, esamos transporto infrastruktūros, inžinerinių tinklų, o nauja geležinkelio infrastruktūra turi būti suderinta su jo veikiančiais keliais ir miesto struktūra. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimo duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Popiežius Leonas XIV per savo pamokslą Barcelono švento šeimynos bažnyčioje pabrėžė, kad karas ir krikščionių tikėjimas yra nesuderinami. Per mišes jis taip pat užsiminė apie migraciją, sakydamas, kad krikščionis negali palikti likimo valioje tų, kurie bėga nuo skurdo. Iš JAV kilęs popiežius praeitie nekartą kritikavo JAV ir Izraelio karo prieš Iraną ir pasisakė už pagarbą elgesį su migrantais. Trumpas pastaruoju metu su nepasitenkinimu reagavo į katalikų bažnyčios vadovo raginimus siekti taikos ir turėdamas omenyje Iraną kaltino jį einant iš vien su šalimi, kuri nori branduolinio ginklo. Antrą vakarą iš eilės Šiaurės Airijoje per ksenofobinius protestus kilo smurtas. Policija netoli Belfasto prieš akmenius ir butelius metančius demonstrantus panaudojo vandens patrankas. Irano ambasadorius Vienoje neproduktyve pavadino naują jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijos priimtą rezoliuciją, reikalaujančią prieigos prie Teherano branduolinių objektų ir sakė, kad tai kliūtis derybose su Vašingtonu. Ambasadorius teigė, kad tarptautinės atominės energetikos agentūros rezoliucija yra politiškai motivuota ir teisiškai įdinga. Turkijos prezidentas įspėjo dėl bet kokių įvykių, galinčių pakenkti Šiaurės Kiprui. Įspėjimas pasirodė Prancūzijai ir Kiprui pasirašė susitarimą, leidžiantį Prancūzijos pajėgoms būti Kipro teritorijoje. Kipras yra padalytas nuo 1974 metų, kai Ankara okupavo šiaurinį salos trečdalį, reaguodama į Atėnų suorganizuotą Kipro graikų perversmą, kurio siekto susijungti su Graikija.
1: Sportas.
0: Osliai vyko šeštasis šio sezono deimantinės lingos lengvosios atletikos varžybo etapas. Dramatiškame vyrų 800 metrų bėgime geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietis Cooperis Lutkenhausas. Paaiškėjo Šarūno Jasikevičiaus ir jo treniruojamos Stambulo Fenerbahčio komandos vadovas Turkijos krepšinio lygos finale. Varžovu tapo Stambulo Bešiktaš klubas. Penktose pusfinalio serijos rungtynėse Bešiktaš krepšininkai rezultatu 80-71 nugalėjo Stambulo Bahčia Šehir ekipą ir serija laimėjo rezultatu 3-2.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien lietus prognozuojamas visose rajonuose, o vietomis daugiausiai vidurio Lietuvoje numatomas smarkus. Rytuose jis bus labiau liūtinio pobūdžio. Daugelyje rajonų daugiausiai rytiniuose griaudės perkūnija, o kai kur galima ir kruša. Aukščiausia temperatūra kils iki 14-19 laipsnių ir tik rytų Lietuvoje daug kur dėl saulės bus apie 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį trumpą lietų sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai, vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai padengtas debesimis, todėl termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpą lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turbi.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 9 valandos ir 14 minučių. Metas ir toliau radio turgeliui sugrįžtame į jį. Ir jeigu norite savo daiktui parduodamams surasti naują šeimininką, galite apie tai pranešti. Galbūt kažkieno gražia laukia puikus dviratis, kuris taps ir puikiu nuotykiu palidovu kitiems. O galbūt turit sodo baldų, kepsninės, žoliapjovės. Ir apie tai taip pat galite paskelbti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Taigi nieko nelaukdami priekiaukim, labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino.
0: Taip.
1: Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai galite būti su trūkumais, daužti, nevažiuojantis, angliški. Ypatingai domina Toyota, markės automobiliai, Mercedes, Audi. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technika, įvairios traktoriai, kaip pavyzdys MTZ, T16, T25, T30, bei vakarietiški. Taip pat domina įvairios motociklai, mopedai, seni motociklai, keturračiai motociklai. Domina žaliapės traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Jei kažką turit pasiūlyti, skambinkite šituo numeriu. 06 3 6 1 2 8 3 1. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Ačiū, iki. Numerį pakartosiu, 06 3 6 1 2 8 3 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Va, lietus baigėsi, važiuosim į darbus. Atliekame šiuos darbus, sklypų arba sodybų, aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymas, žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas, galiu padaryti metalinį geriamą vandens šulinio dangtį, jį nudažyti jums norimą spalvą, pristatyti aišku į vietą. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio šašlykinę, storomis sienelėmis, tarnaus daug metų. Galiu padaryti iš nerūdijančio plino grotelės kepsnėms skirti su rankinėlėmis. Taip pat atvažiavę į vietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Čia pas ūkininkus dažnai važiuojama. Taip pat su benzininė poliakalė galime sukalti kuolus aptvarams, jie reikia ir aptverti juos. Dirbame pietų Lietuvoje, į didesnius objektus atvažiuojam ir į Kauną, ir į Alytų, ir į Vilnių. Taip pat padeda medžiagas supirkti pigesnėmis kainomis ir mano telefonas bus 06 84 566 00 ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, geros dienos ir kauniečiams, iki.
0: Ačiū, geros dienos ir jums, gerų darbų, į kuriuos ruošiatės vykti. Pakartosiu kontaktinius numerius susidomėjusiems paslaugomis 06 84 566 00 ir kitas numeris 06 00 27 411.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, čia Antanas iš Kauno. Taip, parduodu vokiškus akordionus. Akordionai yra 120, 96 ir 80 bosų. Akordionai yra visi geri kaip nauji. Labai geros būklės. Taip pat harmonikas. Yra vokiškos harmonikos, yra perdirbtų į rusiškų grojimų. Groja tas pats kaip su rusiška harmonika. Yra ir neperdirbtų harmonikų vokiškų. Nu ir ką? Telefono numeriukas bus tada. Taip. 06 78 77 070. Ačiū Jums už priimtą skelbimą. Geros dienos, visų gero.
0: Ačiū, geros dienos ir Jums. O muzikuojantiems ir instrumento ieškantiems klausytojams pakartosiu Antano iš Kauno numerį 06 78 77 070.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676 188 16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastuoja visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriame ir rusimų vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, traumams ir traktoriams, gamintojas Makerman Vokietija. Taip pat parduodami automatinės segmentiniai, būtiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, montuoja. Telefonas pasiteiravimui 06-84-200-068. Dėkui ir iki sekančio karto.
0: Iki. Pakartosiu, Gento iš Klaipėdos numerį 06-84-200-068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Genutė iš Kauno. Draugystės vartai kviečia į kelionę po Aukštaitijos ežerų kraštą. Birželio 26 dieną, penktadienį, kviečiame vykti į vienos dienos išvyką į nuostabius Zarasus. Išvyksime iš Kauno nuo prekybos centro Savas. 7.30 kelionės metu aplankysime įspūdingą Zarasų apžvalgos ratą ir promenadą, o nuo bibliotekos stogo stebėsime net 7 ežerus, kur atsiveria kvapas, neužanti panorama. Aplankysime Saukų išskirtinio meno galeriją. Užsuksime į Stelmužę, kur stovi vienas seniausias ir garsiausias Lietuvos ąžuolų ir medinė Stelmužės bažnyčia, kurios rūsiuose yra muziejai. Svečiuosimės Šilininkos malūne. Čia pat savininkas praves edukaciją ir degustuosime ruzavus blynus. Tai bus kartu ir pietausime. Apsilankysime ir galėsime apsipirkti ruzavų miltų. Užsuksime į Antazavės dvarą. Keliausime linksmai su dainomis ir muzika. Senjorams taikome nuolaidas ir viskas įskaičiuota į kainą be papildomų mokesčių. Registracija ir informacija telefonu plus 370-652-241-79. O sekanti kelionė su draugystės vartais bus Liepos 18 dieną. Viva Žagarė 2026 metai. Pirmiau aplankysime smėlio skulptūrų parodą Jelgavoje, Rundalės rūmus ir nepakartojamo grožio rožyną Latvijoje ir dalyvausime kasmetiname Žagarės festivalyje. Galite jau registruotis. Telefonas plus 370-652-241-79. Gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Susidomėjusiems kelionėmis pakartosiu numerį 06 522 41 79.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambia?
1: Klaipėdos rajono trukdė.
0: Klausom.
1: Parduodu šienapjuvę lenkišką, paskui parduodu 25 traktoriukui plūgą su buldozeriu, jums za traktorius su kultivatoris ir plūgą, paskui krovininį įveką parduodu, baigėsi poryt technikinėje ir lovą parduodu 2 metrai ant 2 iš Amerikos. Mano telefonas 06-63-521-25. Ačiū.
0: Taip, ačiū už skelbimą. Su klausytoju iš Klaipėdos rajono susisiekti galite šiuo numeriu 066-352-125.

Artėjo pusė dešimtos, taigi metas padaryti pertraukėlę turgelėje. Netrukus žinios, o žiniose išgirsite apie tai, jog Jungtinės valstijos šiandien surengė naujų atakų prieš Iraną. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Ir nenusiminkite, jeigu dar nespėjot paskelbti savo skelbimą, tai galėsite padaryti po žinių.

Labas rytas, eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento duomenimis Lietuvoje tik 1% asmenų prisipažino bendradarbiavę su eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento duomenimis Lietuvoje tik 1% asmenų prisipažino.

0: apie 400 asmenų šiuo metu yra dar darbingo amžiaus. Tad jų bei vyresnių buvusių KGB bendradarbių paviešinimas, kaip įspėjo Valstybės saugumo departamentas, galimai galėtų grėsti jų sveikatai ir gyvybei, o priešiškos užsienio žvalgybos, turinčios visas savo buvusių informatorių kartotekas, tiksliai žinotų, kurie jų užverbuoti asmenys Lietuvoje dar nežinomi ir galėtų jais pasinaudoti. Kita savaitė baigiant galioti dizelinio kuro akcizo lengvatai, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad nebemato prasmės taikyti priemonės degalų kainų mažinimui. Anot jo naftos, o tuo pačiu metu ir kuro kainos yra gerokai mažesnės, nei buvo Hormūzo sąsiaurio krizės pike. Ministras taip pat pabrėžė, kad pradeda veikti ne viena tikslinė pagalbos priemonė ūkininkams ir verslui. Ši parama anot ministro bus kur kas tikslingesnė. Nacionalinis plėtros bankas ILTE pradėjo verslo susiduriančio su apyvartiniu lėšų trūkumu dėl išaugusių kuro ir energijos kainų finansavimo paraiškų priėmimą. Skelbta, jog 600 milijonų eurų priemonė parengta bendradarbiaujant finansų ir ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Finansavimui siekiama padėti įmonėms ir žemės ūkio subjektams, užtikrinti apyvartinių lėšų prieinamumą, išlaikyti konkurencingumą ir tęsti veiklą sudėtingesnėmis ekonominėmis sąlygomis, išaugus kuro energijos kainoms. Finansų ministerijos teigimu šiuo metu verslui ir ūkininkams, nukentėjusiems dėl geopolitinio ekonomikos įtampų ar techninių meteorologinių reiškinių, jau mobilizuota 170 milijonų eurų. Seimo kultūros komitetas turėjo simti sporto rūmų likimo klausimo, jie nukėlė rudeniui. Ketina tęsti diskusijas, nes nuomonės, ką daryti su rūmais, išsiskiria. Žydų bendruomenės pirmininkė ragino nebedelsti rimtis darbų, bet nepritarė idėjai įrengti kongresų centrą, kaip siūlo dalis politikų. Finansų ministerija teigia, kad delsiant įgyvendinti projektą, jis brangsta. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštą ėmėsi atsakomųjų veiksmų. JAV lyderiams apkaltino savo kolegas vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikius į JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. Kovodama su socialinių tinklų pavojais vaikams ir jaunuoliams, ir Kanada svarsto įvesti minimalaus amžiaus ribojimus. Vyriausybė pateikė įstatymo projektą, kuris numato socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų amžiaus asmenims. Be to, dirbtinio intelekto pokalbių robotų kūrėjai būtų įpareigoti riboti žalingo turinio kūrimą. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos gynėjai Juodojoje jūroje smogė tanklaivį, priklausančiam vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui. Buvo apgadintos sraigtų ir vairavimo sistemos. Kariškiai teigia, kad šis tanklaivis naudojamas schemose skirtose naftos ir naftos produktų gabenimui, siekiant apeiti Rusijai taikomas tarptautinės sankcijas ir apribojimus.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė sužaidė geriausias karjeros rungtynes JAV moterų krepšinio lygoje ir svariai prisidėjo prie Toronto tempo pergalės po pratesimo prieš Connecticut'o Sun 106-102. 28-erių lietuvė pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą, pelnydama 19 taškų. Belgrado Partizan Adrijos lygos finalo serijoje namuose 84-70 palaužė Dubajaus Dubai ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Komandos kovoja iki 3 pergalių. Ir apie orus. Šiandien lietus prognozuojamas visose rajonuose, o vietomis daugiausia vidurio Lietuvoje, bus smarkus rytuose labiau liūtinio pobūdžio. Daugelyje rajonų daugiausia rytiniuose griaudės per kūniją, o kai kur galima ir kruša. Besikeičiančios krypties vėjas bus stiprus. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių ir tik rytų Lietuvoje daug kur dėl saulės bus apie 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį trumpą.

0: Palietų sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai, dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis Ūkas.
2: Radio Tur.

0: Grįžtam tiesioginėme eteryje į radio turgelį ir kai toks lietingas rytas yra puikus metas pagalvoti, galbūt kažko naujo reikia sodybai ar namams, kas palengvintų kasdienybę, gal kažką ir kitiems turit pasiūlyti, tai sėkmingai galite sudalyvauti radio turgelyje. Čia kiekvienas skelbimas gali tapti naudingu atradimu. O studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Ir tariame labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
2: Ir tariame labas rytas.
0: Išjunkit radiją, gerai?
1: Labas rytas.
2: Kas skamina?
0: Ar galite išjungti radiją?
1: No.
0: Išjungit, puiku. Klausom jūsų.
1: Aš kai pūkų paskambinau.
0: Taip, radio turgelis.
1: A. Norėčiau parduoti 24 Volgą, kipkinį presą, prie jo yra priekaba didelė, susikrauti sienui, nu, dar jaunamąją ir glėblis yra. Nu, būtų viskas man.
0: Taip, o jūsų telefono numeris?
1: 06-299-18-07. Nu, visų gerą.
0: O iš kur paskaminot?
1: Iš Skuodo.
0: Puiku, ačiū už skambutį, linkėjimai Žemaitijos kraštai. Klausytojo iš Skuodo numerį pakartosiu 06-299-18-07.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia iš Varėnos skambina. Parduodu mišką. Ir mano telefonas būtų 06 05 87 8 01. Ačiū už priimtą skambutį ir geros dienos. Ir ne tokios, kai dabar rytas.
0: Taip, apsiniaukė, lietinga, na, bet gamtai irgi reikia drėgmės, lietaus.
1: Reikia.
0: Taip, ačiū už skambutį, geros nuotaikos linkim ir toliau jums. O su klausytoje iš Varėnos susisiekti galit numeriu 06 05 87 8 01. Iš tikrųjų labai gerai, kad mūsų radio turgelėje galima prekiauti bet kokio oro, ar saulė šviečia, ar lietus lyja. Čia visuomet prekiauti malonu.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
5: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
6: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
8: Girdėjote reklamą.
9: Radio

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytoja būtų Tomo vardu iš Vilniaus, Tomas.
0: Taip.
1: Tomas turi parduoti dviratį. Dviratis yra suaugusiam, kaip sakant, tokiam aukštesniam vyriokui, kad metro 60, metro 95 ūgiui. Yra dviratis tvarkingas, bėginiai, bėgiai žodžiu, diskiniai stabdžiai, aukštų rėmų, sėdinė aukštai įsikelė, priekį žibintas, gale žibintas, iš Olandijos parvežtas dviratukas ir 190 eurų. Ir Tomo telefono numeriukas 061 097 013. Ir bus kitas skelbimukas. Vilniuje ir aplinkui atliekam šarvuotų durų remontą. Tai būtų spynų keitimas, restauravimas, tarpinių keitimas, sureguliavimas. Galima ir medinės durys kažką patvarkyti. Ir parduodu dar padangas vasarinės R15, 185, 65 būtų du vienetai ir 195, 65 du vienetai ir 205, 55 R16 du vienetai. Ir padangas būtų po 7 euriukus vienetas. Geros vasarinės padangas tiesiog nebereikalingos jau. Ir telefono numeris būtų 06 15 47 2 9 4. Pakartosiu dar numeriuką, gal kas nesuspėjo užsirašyti. 06 15 47 2 9 4. Ačiū už priimtą skambutį. Geros dienos, buko vedantiesiam ir ateinančio savaitgalio gero. Svarbiausia šilto.
0: Ačiū, tikėkime, kad bus šiltas oras. Dar kartelį pakartosiu abu kontaktinius numerius, nes kelis skelbimus išgirdom, jeigu sudomino parduodamas dviratis. Tomui iš Vilniaus skambinkit 06 10 97 013. O jeigu sudomino antrasis skelbimas, kreipkitės 06 15 47 2 9 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, dar kartą Julius iš Prienų rajono. Šių metų Liepos 4 dieną, 12 valandą, organizuoju armonikieriaus susitikimą mano sodyboje. Kviečiu visus sudalyvauti. Mano telefonas pasiteiravimui 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Smagaus artėjančio susibūrimo, o armonikieriams pakartosiu Juliaus iš Prienų rajono numerį 06 75 84 229.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Antanas iš Alytaus parduoda vikšinį traktorių T-74.
0: Taip.
1: Ir telefonas 067-57-31-03.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojai Antanui iš Alytaus, galite skambinti šiuo numeriu 06 75 73 103.

0: Ir dar vienas skelbimo paklausykim. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas gana?
1: Norėčiau parduoti dvivietį triratį skuterį. Šviesiai žalios spalvos. Randas Kelmės rajonas Tytėvenai.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: Mano numeris 06 47 37 67 ir 9. Linksmos dienos, geros jums.
0: Ačiū jums taip pat, gerą ketvirtadienio. Klausytojos iš Kelmės rajono numerį pakartosiu susidomėjusiems 06 47 37 679.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis. Ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.

0: Craig Verta.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12 Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
1: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms? Jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams. Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
3: Girdėjote reklamą.

jūsų, palinkėjimo geros dienos. Šiandienos radio turgelis jau baigėsi. Mažiau negu 3 minutės lieka iki 10, taigi netrukus programoje žinios. Žiniuose tarp kitų naujienų sužinosite, kurigi savivaldybė pernai nesilaikė fiskalinės drausmės taisyklės. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių girdėsite laidos vartai į 5 puses kartojimą. Likit kartu!

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Iš ankstinių vertinimų pernai fiskalinės drausmės taisyklių nesilaikė Rokiškio rajonas savivaldybė, turėjo didesnį nei leidžiamą biudžeto deficitą, pranešė valstybės kontrolė. Jos teigimu ši rizika buvo nustatyta jau 2025 metais atlikto iš ankstinio vertinimo metu. Savivaldybės duomenimis didesnį nei leidžiamą deficitą lėmė išaugusios investicinio projekto įgyvendinimo išlaidos, kurioms padengti teko papildomai skolintis. Pagal galiojančius teisės aktus, savivaldybė per dviejus metus turės kompensuoti susidariusi 1,1 milijono eurų nuokrypį. Remiantis šių metų biudžeto planu, numatoma jį kompensuoti jau šiais metais, o visi suplanuoti 2026 metų savivaldybių biudžetai, anot valstybės kontrolės reikalavimus. Atitinka. Ministrų kabinetas ketvirtadienį nustatė naujus reikalavimus, kada gydymo įstaigose teikiamos stacionarinės akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugos būtų kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Pasak ministerijos, šiuo metu mažiausiai vieno iš chirurgijos, vaikų ligos arba akušerijos paslaugų teikimo kriterijų netitinka gydymo įstaigos, esančios Anykščių, Biržų, Kelmės, Lazdijų, Šakių, Trakų, Vilkaviškio, Jonavos, Marijampolės ir Utenos savivaldybėse. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui įsteigti 320 hektarų ploto botaninės zoologinės trevininkų draustinį. Anot ministerijos šiuo metu nurodytos gamtos vertybės nėra tinkamai apsaugotos ir gali būti sunaikintos arba joms gali būti ženkliai pakenkta dėl tyčinės ar netyčinės ūkinės ar kito pobūdžio veiklos. Be to, Europos komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą. Lietuva vėluoja trevininkų mišką nustatyti buveinių apsaugą. Saugai, svarbia teritorija. Valstybės įmokos už antros pakopos pensijų kaupimo sumažėjo beveik perpus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė teigia, kad balandžio birželio mėnesiais valstybės įmokos suma likusiems kaupti žmonėms traukėsi 40-45%. Pasak Gerulytės, anksčiau valstybė per mėnesį pervisdavo 23-25 milijonus eurų, o nuo balandžio šis suma sviruoja nuo 13 iki 19 milijonų eurų. Anot jo, šie skaičių skirtumai atsiranda todėl, kad už savarankiškai dirbančius asmenis bei vaikus auginančius tėvus valstybė įmokas perveda iš karto už visus 12 mėnesių. Iš viso dviejų metų galimybių langų pasitraukti iš kaupimo šiemet jau pasinaudojo apie 550 tūkstančių gyventojų, o sistemoje liko kaupti apie 860 tūkstančių asmenų. Priverstinai perkeltų asmenų skaičius pernai sumažėjo pirmą kartą per dešimtmetį ir nukrito iki beveik 118 milijonų. Ketvirtadienį naujoje ataskaitoje pranešė Jungtinės tautos. Nurodytas skaičius yra 5,4 milijono mažesnis nei 2024 pabaigoje. Naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kulbergs pareiškė, kad kitą savaitę į Baltijos šalis atvyks Ukrainos dronų ekspertai, kurie padės kovoti su grėsme kylančia dėl pasikartojančių dronų įskridimų į valstybių oro erdvę. Pastaraisiais mėnesiais dronai kelis kartus pažeidė Latvijos, Lietuvos ir Estijos oro erdvę. Tikėtina, kad jie buvo nukreipti nuo kurso dėl GPS signalų trikdymo, Rusijai bandant apsaugoti savo naftos infrastruktūrą nuo Kyivo atakų. Per naujausią tokį incidentą pirmadienį Latvijos oro erdvėje droną numušė Prancūzijos naikintuvas, dislokuotas Lietuvoje vykdant NATO Baltijos šalių oro policijos misiją. Kyivas pranešė, kad atsiūs ekspertų į regioną, siekdamas padėti spręsti šią problemą. Sportas. Jau šį vakarą prasidės 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas, vyksiantis Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Prieš jo startą tarp favoričių esančios Anglijos ir Portugalijos rinktinės sužaidė paskutinės draugiškos rungtynės. Anglija rezultatu 3-0 užtikrintai įveikė Kosta Riką, o kitose draugiškose rungtynėse Portugalija rezultatu 2-1 įveikė Nigerijos futbolininkus.
Osle įvyko šeštasis šio sezono Deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Dramatiškame vyrų 800 metrų bėgime geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietis Cooperis Lutkenhausas. Ir apie orus. Šiandien lietus prognozuojamas visose rajonuose, o vietomis daugiausia vidurio Lietuvoje lis smarkiai. Rytuose lietus bus labiau liūtinio pobūdžio. Daugelyje rajonų daugiausia rytiniuose griaudės perkūnija, kai kur galima ir kruša. Besikeičiančios krypties vėjas bus stiprus. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių, o rytų Lietuvoje daug kur dėl saulės bus apie 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį trumpą lietuvų sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai, vėjas pus vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpą lietuvus, o kai kur ir perkūnijos, vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinio 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumai.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai į penkias puses. Laidoje, kaip visada, vesiu aš laidą Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną turime svečią laidoje. Tai dailininkas, mitologijos, etnologijos tyrinėtojas, liaudės dainų tyrinėtojas Virginijus Kašinskas. Labas rytas, Virginijau. Gal jau diena. Aš vis dažnai sakau labas rytas ir paskui galvoju, taigi kur jau tiek laiko praėjo nuo ryto, ką gera tai diena. Na, ką tik praeitą savaitgalį, tokia per visą Lietuvą tikrai nuvilnijo tokia šventė, kurios laukiam visi, tai tėvo diena. Ir, va, ir daina tokia nuskambėjo ant tėvulio didžią dvarą, kur dainavo folkloro ansamblis Bitula. Ir dar daugiau šiandieną dainų išgirsime apie tėvelį, tėvužėlį, tėvą. Ir sužinosime, koks jo įvaizdis tose mūsų liaudės dainose. Tai apie tai šiandieną ir kalbėsime su Virginijum. Virginijau, jūs esate žmogus, kuris iš tiesų labai daug tyrimų darote, būtent visą etnologiją tyrinėjate ir ypatingai liaudės dainas tyrinėjate. Koks jums vaizdas susidaro, klausantis liaudės dainų, koks tas tėvas, vat, griežtas, tvirtas, koks mūsų liaudės dainose, o gal atvirkščiai?
2: Tėvas liaudės dainose yra pasaulio centras. Nors pati mūsų mitologija yra matriarchatinė, tai yra moteris centre, deivių mitologija. Ir deivių antrosios vyriškos pusės yra šešėlyje. Pastai. Nu, išskyrus vieną perkūną mes turime. O liaudės dainose ir šeimoje yra centras, yra tėvas, neatsitiktinai yra lietuvių liaudės dainos, dainuoja ištisai apie tėvelio dvarelį. Ant kalnelio tėvelio dvarelis. Ne močiutės, ne mamytės dvarelis, bet tėvelis.
1: Tai yra namai?
2: Tai yra lizdas.
1: Lizdas.
2: Ir kada aš nesenai buvau Sūduvoje, dabar ten tarkit taip vadina Suvalkyje, ir ten įsikalbėjau su žmonėm, tai sako, man vienas vietinis pasakojo, va sako, ten Antano kalniuko yra mano lizdas. Na, vadina net ne dvareliu, o lizdu. Ir dabar liaudės daina.
1: Tai reiškia tėviškė, jo ar jo namai.
2: Tėvelio dvarelis ten. Tai viena variantė vadina kaip lizda. O kodėl lizdas? Tai yra dar senesnė forma yra. O lizda, ta valdo sakalas, ten yra sakalo lizdas. O sakalas yra vyras. O tas lizdas yra liepoje, tai yra motinėlėje lizdas. Viskas labai gražiai sudėta. Ir tuomet, kada jis nurodo tą lizdą, tai yra pati seniausia ta mūsų archeiškiausia forma to šeimos nurodymo, kur. Nes jeigu paėmė ant kalno, pavyzdžiui, dainuoj ant kalno jovaras, tai ant kalno jovaras stovi, tame jovare yra sakalo lizdas, o po to jovaro šaknelėm kankleliai skamba. Tai visa esmė šeimos ir nurodo. Tai yra jovaras, tai tėvelio dvarelis yra pilistas. Rūmus vadinkim, nes vadinam taip labai malonim, nešvariai dvareliu. Nesvarbu, jis didelis, mažas ar didesnis, bet jis yra dvarelis. Tai yra to žmogaus dvaras yra šventovė. O jau šitas lizdas, ten jau sakalas. Tai yra sakalo lizdas. Ir taip gražiai viskas susidėsto, o kankleliai, kas kankleliai? Tai tas tėvelis senolis, kuris skamba po šaknimis.
1: Jau senelis.
2: Taip. Jis yra, ir jisai perdoda senovišką mūsų pasaulėžiūrą. Jis apeikas atlieka.
1: Nes šaknis mūsų.
2: Jis yra šaknis. Jis nurodo. Ir ką jis tas tėvelis daro? Tėvelis sėdi tenai ant pilko akmenėlio. Ir ką jis? Perka sūnui žirgą, kamanas, šarvus ir kalaviją. Pagrindinis, jisai jau nebegali, sveikata jo, jis pereina į tą žinių lygmenį, kuris perdoda anūkam visai šeimai žinias, jau jis yra, kaip čia, aukščiausiam laipsnį, jau šeimos socialiniam, tai tada sūnų jaunesniam, kurio lizdas yra tame dvarelyje jau vaikai, jis perdoda jam įrankius visus. O vyro pareiga pagal mūsų lietuvių liaudės dainas, pradant tėvelį, sūnus irgi, kuris tampa tėvu, tai yra apginti šeimą. Visose liaudės dainuose tik apie tai yra dainuojama. Jis turi saugoti šeimą, nu ten padėti, ten ūkio darbai savaime, bet yra pagrindė, yra apginti šeimą ir kartu savo šalį ir tautą.
1: Virginio, gal mes šitą vietą įsitikėlėkime, paklausykime tokios dainos. Dabar daina bus folkloro ansamblio Gilė atliekama, augintėvas du suniukų. Vat šitoje dainoje apie tai ir bus pasakojama.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Na štai nuskambėjo netgi dvi dainos apie tai, kaip augino tėvelis du sūnelius. Tai viena, kaip ir sakiau, dainavo folkloro ansamblis Gilė, o antroji nuskambėjo folkloro ansamblio Visi atlikime. Na ir štai dvi situacijos. Augino tėvas du sūnelius ir vienam pirko žirgelius, kad savo važiuotų nuotakos ieškoti žmonos, o kitas į karą ruošia kitoje dainoje.
1: Mūsų lietuvių liaudės dainos yra liūdnos, ypač liūdnos, aš nesakyčiau, kad visos liūdnos, bet tai yra karinės istorinės dainos. Nes visos karinės istorinės dainos žodžiai yra, išėjo bernelis ir karą ir negrįžo. Nes labai daug žudovo gindami, jie pirmiausiai gindavo savo šeimą, savo dvarelį, o paskui gina tautą ir šalį. Tai ir lietuvių liaudės dainose žuvusio bernelio įvaizdis yra labai labai įvairiai, jautriai ir labai to mitologiniam prasme apdainuotas. Tai vienoje dainoje yra to, oi tu varna, tu juodoji. Kada varna, mūsų varna yra, tas yra blogas pranašas paprastai, mirties pranašas. Ir net vėl tai sako, žmogus kažką kalba, sako, tu neprisikarksėk.
0: Taip va, sakom.
1: Ir būtent varnos įvaizdžių perspėja. Tai varna parneša baltą ranką bernelio žuvusio, joje yra aukso žiedas. Tai reiškia jis ženklas, kad mergelė yra jau atleidžiama, ji gali telkėti toliau ir jis yra žuvęs. Taip va. Ir tada motinėlė išeina su baltais marškinėliais ieškoti jo į karo lauką, neranda. Tada tėvelis su kepurėlė išeina ieškoti, neranda. Brolis su žirgeliu neranda, sesuo su vainikėliu neranda, tik mergelė su sūnum jį randa. Ir jo vietą jį nustato pagal tai, kad kuris guli, tu vietoj, kur galva užaugo lelijas, kur šita, kur kūnos rožės pražydo. Taip pat, arba kitas atvejis, kada jis jojo per tiltą, polė nuo tilto, sužeistas gulėjo, o per tilto jojimas, tai kada yra tarp dviejų pasaulių. Tai yra karas vyksta tarp dviejų pasaulių, tarp mirties ir gyvybės. Ir jisai nupolė ir atskrido trys gulbės. Ir viena nutupė prie galvos, kita prie širdies, trečia prie kojų. Prie galvos motinėlė nutupė ir prie širdies asute, o prie kojų mergelė. Motinėliai visą gyvenę. Ir mūsų liaudės dainos duoda visą tą moralą, etiką, kaip elgtis. Reikėtų ją studijuoti, tikrai studijuoti ne taip, kad asmeniškai, bet turėtų būti studijuojama, nesakyčiau, valstybiniam lygmenį, jūs sandara mitologinė, nes yra visos taisyklės, kaip mums reikia elgtis, kaip kokia atveju. Ir nuoroda yra, motinėlė visą gyvenimą gėdė, sesuo tris metelius, o mergelė yra trumpiausias laikas iki pietų. Po pietų jinai šoka, uliavoja ir kita vilioja. Nes jeigu mergelė į tris metus, ir liks netekėjusi. O jeigu visą gyvenimą, tauta išnyks, nebus šeimų. Tai jie ir duodamas terminas, ilgiausias yra dvi savaitės, trumpiausias iki pietų. Taip, kad aš kitą kartą sakau, jaunimui sakau, žinokit, mergelės jūsų nelauks, jeigu kas, nes jau nepriklauso laukti.
0: Kitaip tauta išnyks.
1: Taip.
0: Bet įdomus tas dar momentas, čia gal jau ne apie tėvelį, bet apskritai, vat, šeimos to sandorai dainuose, niekada neišgirstam, kad žmonelė, žmona, nebent naujesnėse dainuose kažkas ten būtų, bet romansuose kažkokiose, visur yra mergelė, tai net ir ištekėjusi mergina yra vadina mergelė.
1: Taip, jinai su sūneliu laukia. Yra. Vat. Ir galima čia dar taip įvairiai va šitos dalykus pažiūrėti, bet yra šeimose, aš taip norėčiau dabar gal ir taip paminėti, kas šiandien dedasi. Ir kiek aš mačiau aplinkoje savo giminėjai ir kaimynos ir panašiai, paprastai tėvo vieta yra už galo stalo.
0: Ir čia jau tai, dabar apie hierarchiją kalbam,
1: tai yra tas, tai jau taip. Tas svarbos išlaipsniavimas yra tėvo vieta už galo stalo ir niekas nedrįsta ten atsisėsti už galo stalo. Kartais, vat, būna šeimoje, teko pastebėti, būna ir labai valdinga žmona, bet ji leidžia tėvui būti už galo stalo, viešai jis yra centre.
0: Nes šeimos. Tėvas galva?
1: Galva ir tą, ką tėvas pasakė, taip yra, žinau, va čia šeimoje, kur dar tėvas, kaip sakė, jau senelis ir prosenelis ir tėvas, o tas, kuris jau kanklelių padėti yra, dar buvo žemės nedalinamos, bet jis prieš mirtį susakė motinai ir Vatnėliai visą savo nurodymus ir jinai po 30 metų prieš iškeliaudama sutvarkė tiksliai, kaip tėvas nurodė. Ir nors ten, aišku, giminiai buvo visokių nuomonių, kaip dabartinių tokių, bet buvo įvykdyta jo valia pilnai ir tai yra. Tai yra tėvas yra ir liaudės dainose jis yra tie kankleliai, kur visi papročiai sueina jį ir jo žodis būna paskutinis. Mano senelių atveju, mano baba buvo valdinga moteris žemaitė tokia, bet senelio žodis buvo paskutinis.
0: Na, bet yra tų vietų, kur tikrai vis dėlto jis turbūt leido jai būti valdingai.
1: Ne, kas reikia, jis nesikišo, bet ten, kur visada sėdėdavo už galto. Ir dar įdomus pastebėjimas, kada tie jau seneliai, sakykim, jau iškeliauja, jeigu iškeliauja senelis pirmas į Anapilį, tai visada jo vietą už galą užima mama. Ir daug to, tai yra baba. Arba močiutė, kaip šiai vardinam, tai ta vieta nebūna tuščia. Tada atsisėdo į centrą tą ir tada jį tampa šeimėjų. Ir tokių atvejų daug mačiau savo. Ir man atrodo, jūs klausytojai irgi pasižiūrėkite aplinkoj, jūsų šeimose arba giminėse, kaip yra, tiesiog pastebėkit ir pamatysit šitas, ta taisyklė veikia ir šiandien.
0: Tai, iš tiesų veikia, nes galbūt ne, kartais būna galbūt, na, koks ten skirtumas, kur aš atsisėsiu prie stalo, bet vis tiek turi savo vietą, tėtis gale stalo, tėvas, šeimos galva, o jau visi kiti aplink. Bet būna taip, kad ir neklauso, ir turbūt ir šiais laikais nelabai klauso tėvų vaikai, ir seniau neklausydavo, ir tai dainuose net atsispindi.
1: Į mano vietą tik išdrįsta anūkės mažiausias atsispindi. Ir kartais jos tai daro taip jau čia pajokaudant, sėda ir žiūri, kaip aš reaguosiu.
0: O kaip senelis
1: nors žino puikiai, kad tai jau yra ten senelio vieta. Ir nieko, aš senelis paprašo pasislinkti toliau. Ir visada neprieštarauja pasitraukti.
0: Na, o aš prakalbu apie neklausimą. Tai tokį apskritai tą jaunosios kartos neklausimai prieštaravimus tėvams, kas atsispindi dainuose, tai aš noriu pakviesti dabar ir pasiklausyti tokios dainos, kurie apie tai pasakoja Oi tėvulį, tėvužėlį. Mums padainuos Žaisa. Čia irgi daug visokių tokių galima sąsajų ir su šiandiena atrasti, ir su tuo laiku, kada ta daina buvo dainuojama ir kuriama.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Na va, tai barė mane tėvužėlis, kad pamilau mergužėlį. Tai čia irgi tėvo valiui buvo. Leis ar neleis tuoktis? Ir jeigu neklausysi, į karą užrašysi, į karužę. Čia toks labai toj dainoj buvo gražus santykių aiškinimasis.
2: Nu, čia nedaugiau negu santykių aiškinimas. Čia yra paprotiniai dalykai, nes pirmam sūnui paprastai Martė ateina pas sūnų, su pirmo sūnus Martė ateina pas anytą į tėvelio dvarelį, nes Lietuvoje taip jau būdavo priimta, kad jau Martė eina į vyro giminę. Ir pirmas sūnus, o antras sūnus dažniausiai būdavo bitininkai. Yra bičiuliai ir jie antras sūnus jo eidavo už kuriuos, na, jis eidavo į nuotakos namus. Jau Grimas tai labai gražiai aprašęs yra. Ir čia tada matytis, vat jų tėvo su sūnum aiškinimasi, jis nėra karingas, paprastai tie bitininkai jau yra kitokios yra psichologinios sudėjimo. Žinot, tas bičiuliai bitininkai, jie turi net charakterį kitą tokį. Jis nėra karingi ir jisai tėvas jau krasino, jeigu tu manęs neklausai, tai aš tave į karą išsiųsiu. Žinojo, kad jis to nenori. Tai tada jisai pasako, aš nu ką, įmu savo bites ir einu pas mergelę. Savotiškai. Ir ta taisyklė yra, mes liaudis dainoje galim galvoti taip paprastą dalyką, bet čia yra irgi va ta
1: tvarka visą sudėliota.
2: Tai ir tada, jeigu trys sūnus yra taisyklės, tokios buvo pirmam sūnui ūkis lieka, ateina Marti, antras išeina už kuriuos, na, tai yra su bitėmis savo, o trečias sūnus išeina į pasaulį ieškoti dalios. Dažniausiai jis tą dalį ieškodavo atsikovoti su kalaviju išeinimu. Nes pasaulį. Ir mūsų liaudis dainos yra labai, irgi labai gražiai ir apdainuota. Yra, kada tėvas turėjo tris sūnelius, ir jie, kada suauga, jie išeina į galą kaimą, į sankryžą,
1: taip.
2: Ir jis nueina skirtingais keliais.
1: Pasakos,
2: vienas randa šitą dalį, antras, trečias, ta, net jeigu ketvirtas, tas gimdar, ketvirtas toje sankryžoje dalį randa, tai čia yra būtent niekur neteko skaityti, kad seselės mergelės išeitų į sankryžą. Būtent vyrai išeina, tėveliai sankryžai. Ir jie tada savo dalį, vienas jiems lieka ūkis, kitas, už kuriuos, na, trečias į karą išeina, ketvirtas dar kur dalį ieškoti. Būdavo dar Smetonos laikais, tada buvo taip, kad viena iš sūnų leisdavo mokslą. Nu, būdavo vienas toks iš garbinga tokio, kaip ir kunigėlius išleisti, arba šiaip, tai mano tėtis buvo iš trijų sūnų, jį vienintelį leido mokslo. Tai jis baigė jau mokytojų seminariją, jau buvo įsilavinęs, a kiti du sūnus to įsilavinimo negavo. Nes tik vienam būdavo tas skirtas.
1: Nes reikėjo mokėti, už mokslą buvo brangu, turbūt jūs įsivaizduojate. Nu, išleisti reikėjo
2: kažką. Jis buvo vyriausias, tai jį vyriausiai išleido mokslo, o kiti du liko prie ūkio ir ten jie visą gyvenimą taip ir liko. Tai tada irgi ta taisyklė buvo, kurį

0: į sūnų leisti, tai jeigu vienas arba jis paveldi ūkį, arba jį leidžia į mokslus. Nu, paskui žiūri, matyti pagal kabumus ir panašiai.
1: Galbūt.
0: Pagal polinkius.
1: Tai kuris bus geras ūkininkas.
0: Jo, nes jis vien tie sūnus, tai ir būsimi tėvai. Ir tada jie, toj sankryžo jos, jie pasiskirsto kažkokiu būdu ir viską įsprendžia tėveliai.
1: Dabar dar vieną dainą pasiklausysime, Ojan Kalno Matkevičiaus dainą. Aš žinau, atliekama, aš žinau, Virginijau, jūs tą dainą esate ir nutapęs.
0: Taip, taip, taip.
1: Kodėl? Kodėl jūs pasirinko šitą dainą? Ar dėl to, kad simbolikos jie labai daug?
0: Lietuvių liaudės dainos, aš kada jas tyrinėjau, aš pastebėjau po ilgo laiko, kad mes dažnai klausom melodiją, girdim liaudės dainos. Girdim žodžius, lyg tai lietuviškus, ten apie tėvelį dainu arba per apsiselę.
1: Nugirstam vieną kitą žodį, taip.
0: Taip, bet mes nesuvokiam tos dainos visos mitologinės struktūros, visos sąrangos, viso, kas po ko, kodėl tai vyksta. Ir visos liaudės dainos dainuoja vaizdais, nes mūsų tauta suvokia pasaulį per akis vaizdais. Ir vienas iš tokių, sakyčiau, tokių nesusipratimų ir šiandieną yra, kada jie girdi vieną, kai jiems sako, žmonės, o mato visai kitą ir paskui stebis. Aš pastoviu, jūs visi kiekvieną savę pagausit, kad jūs stebitės, kada jis. Tai yra vaizdas ir ta, ką sakoma, netitikimas, o tas turi atitikti. Liaudės dainoje tas vaizdas, apie kurį dainuoja, vat, yra Jovaras, tai tėvelio dvarelis. Ir žinote, jis, o kad tai kalnas, ant kalno tai yra centras, pasaulio centras. Ant jo yra tėvelio dvarelis. Važiuokit per Žemaitiją, ypač kur daugiau kalvotos vietos, pastebėkit, kiek liko vienkiemių, daugumo jų visi ant kalniukų. Labai gražiai įsikupnoja peizažą, labai gražiai. Net kartais namo nematytis, bet pagal augalus, pagal tą protėvių medį pagrindinį, iš karto supranti, kad ten satyba yra.
1: Mhm,
0: pas peizažas jau duoda.
1: O ar dėl to ir kapinaitės ant kalnelio?
0: Tai kad ten irgi yra su pasaulio centru, nes mes į kalnelį einam, o ten yra ta Anapilis. Pilis yra ant kalno, o Anapilis vidui kalno yra. Ten, kur aukso smiltis yra.
1: Koks sąskambis žodžių, kartais nesuvedam, bet žodis ir žodis, Anapilis. Anapilis, įsivaizduojam, kad tai tiesiog išeina žaimžybėn žmonės,
0: net ir,
1: o viskas su prasme.
0: Taip, net ir liaudės dainos nurodo, kad ant kalnelio tėvelio dvarelis, o tam pačiam kalnelį yra dar kitas, anas dvarelis, kita pilis mūsų. Ir jau ten mes nueinam į tą kalnelį. Viskas su kalnu, su centru, kalnas simbolizuoja pasaulio centrą, ašį ir visą kitą.
1: Tai gal tada paklausom tą dainą ir tada pratęsim analizę. Taip.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na štai, dainų karaliaus Matkevičiaus atlikta daina ant kalno, ant aukštojo. Kiek daug simboliko šitai dainoje?
2: Tai nuostabi daina, aš ją nutapiau. Tiesiog viskas, kaip jūs klausėt, jis dainavo vaizdais ištisai. Tai ant kalno, ant aukštojo, kaip ir tėvelio dvarelis ant kalnelio. Tai ir mūsų Gedimino pilis irgi ant kalno, ant aukštojo. Ir tenai yra karūnėlė balta, tai yra šventa vieta, tėvelio namas. Jis yra jau toks, kaip čia, metafizinis, dvasinis, jis kaip karūna švyti, tas namelis, tas dvarelis, arba ta pilis, kuris stovi ant to kalno. Ir tenai ant pilko akmenėlio šita sėdi tėvelis ir motinėlė ir sūnų karą nerengia. Ir tada jie kreipiasi į sūnų, sako. Tai sūnus kreipiasi, Kur tu miegosi į karą išėjo? Sako, po eglė miegosi. O eglė mūsų amžinos gyvybės simbolis. Ir mūsų nekrokultė yra, vat, ir vainikai, ir varstom takelius. Tai reiškia, po eglė miegosi. Sako, ką tu pasiklosi? Sako, žalia vėja pasiklosiu. O sako, ką tu užsiklosi? Gailę rasą užsiklosiu. Ir tada jis turi tris trubelės. Ir jie paklausė, yra pokalbis toks. Ir atsakymas, žiūrėkit, vaizdais. Rasa, žalias vėjas, spalva nurodoma, viskas. Ir sako, turi tris trubelės. Pirmą trubą užtrubysiu, sakė, tėvą motkų pravirkdysiu. Bet nes jis jau užtrubina, jau jis išeina į karą. Jis žino, tą karą nerengia. Toliau antrą užtrubysiu, aplinkinį kaimą pakelsiu. Galbūt vat, tokius pat būsimus gynėjus, šeimos ir tėvinės pakelsiu. Trečią trubą užtrubysiu, atjojasi Vilnių, Vilniaus miestą pažadinsi, karaliaus miestą pažadinsi ir tuo duosiu ženklą, kad aš atvykau ginti tėvinės. Tai vat, ir tas viskas yra vaizdais. Vaizdais ir taip labai nuostabiai viskas susideda.
1: Iš tikrųjų, kiek prasmės tuose dainuose mūsų.
2: Jo, kai įsiklausai, tai yra ir pradedi girdėti, suvokti, nes tiesiog tada tavo akise vaizdai stojasi. Ir dabar su tas, vat, gal čia dabar nepaaiškinu, dar pilkas akmenėlis. Pilkas akmenėlis turi su akmens kultu susietą. Mūsų tabakuliai, mokai, jie yra išminties ženklas. Ir mūsų aušrinė ir vakarinė žvaigždės aušrinė pakelia saulę, o vakarinė kloja vidurį marių ant pilko akmenėlio saulė patalėlį. Irgi ant pilko akmenėlio. Tai yra neatsitiktiniai va tas ir saulės dainuoja įvaizdis ir va tėvelis sėdi, kaip ir minėjau, kitoj dainuojam pilko akmenėlio, kuris pelka, perka kamanas ir žirgas. Tai yra sostas savotiškai.
1: Tai su to tėvelio dvareliu mes turim tikrai labai daug dainų. Ir apskritai, kas tėvelio, tai geriausia dainose. Ir niekur nėra tokių sodų kaip tėvelio, ir sodžiaus tokio tėvelio, ir laukų tokių nėra.
2: Ir yra tos gailestingos tokios dukters dainos, kada jie išvažiuoja į kitą ūkį. Aišku, visą dainai liūdi, kad sugrįžti ir vienoje dainoje, kada gegelė užkukuoja sodelyje, vyšnio sodelyje, tėvas atpažįsta, kad dukra sugrįžo.
1: Taip, iš tiesų. Dar viena daina, kuri vadinasi mano tėvelio lygus laukeliai, tai irgi, tarytum prasideda tuo, kad va čia geriausia ir va tas sunus keliauja ieškoti nuotakos irgi iš tų lygių laukelių, iš tos tėvelio
2: dvaro. Taigi, čia iš Suduvos jau.
1: Čia yra Antano Juškos užrašyta daina ir dainuoja ją folkloro ansamblis Gilė. Pasiklausykime, jos ten irgi labai labai daug simbolikos ir labai gražų žodžiai. Aš noriu pakviesti klausytojus į jos įsiklausyti.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na tai va, prieš reklamą nuskambėjo dar daina mano tėvelių lygus laukeliai ir ten tikrai išplaukė gražiai, išvinguriuoja, kad ir tas upelės, kur teka, ir ten šimtas mergelių šoka. Taip jau šimtas tų mergelių šokdavo, Virginijau, čia gal apie kokią vakarušką kalba eina.
2: Taip, vakaruškose jų būdavo daug, bet pagrindė vakaruškose bernelis, būsimas tėvelis, išsirinkdavo savo nuotaką ir ten tie apdainuoti visi tie, nu, visi pasirinkimo kriterijai tokie, kad ir patogi būtų, ir kad ir šoktų, ir kad gražiai, ir pagal tai spręsdavo, kaip jie seksis gyvenimą gyventi, ant kiek bendrai judesiai, bet bernelis pirmiausia renkasi sapne. Ir va ši čia yra lietuvių liaudės dainoje, kur sapnuoja bernelis, kad per beržinėlį ir per eglinėlį teka žalia upė, o beržinėlis tai yra vyriška pusė, eglinėlis yra moteriška pusė. Ir teka žalia upė, toj žalia upė juodas laivelis. Tame laivelėje vienose dainose yra 5 mergelės sėdi, o kitose dainose 100 mergelių sėdi. Tai įsivaizduojat, labai jau ilgas.
1: Tai gal tiesiog jų labai daug ir nesuskaičiuoja, kiek ten tų mergelių galėtų būti, gal tai atsispindi?
2: Nu, galbūt, bet žodis 100 yra, ir ten yra, tie skaičiai dideli yra neatsitiktiniai, kad yra, pavyzdžiui, žūna sunelis ir savo anūkų tėvelis, tai pavyzdžiui, jį lydi 600 žmonių, nurodomi šimtais, kiek lydi, kada jį jau lydi į Anapilį. Tai tas skaičius pas mus turi labai reikšmingas. Tai aš ką noriu dar pasakyti, tai kad jis sapne, jis ir net nurodo, sako, plaukia 5 mergelės ir ta man, kuris su mėlyna suknelė nurodo, tad jį man labiausiai patinka, net ir spalva nurodoma. Taip kad pirmiausia, šeima sukuriama vizijoje, tai yra susapnuojama ta šeima. Tai mūsų liaudės dainos, jas kalba apie tuos metafizinius pasaulius, Anapilio pasaulio, šito, kuriam gyvenime ir tą dangiškai, ir tas dvasinės sferas, tai labai gražiai jos ten sujungtas.
1: Tai čia irgi renkasi ir kad mokėtų ir austi, ir verti, tai paklaus, ir sako, jeigu aš neįsirinksiu iš to 100 mergelės, tai tada palauksiu augančiosios, reiškia, dar pasiaugins truputėlį.
2: Oi, tai žinokit, liaudės dainos labai dažnai, aš auginuosiu savo mergelę. Tai, matot, amžiaus skirtumas būdavo didelis. Tarp mano senelių buvo 16 metų skirtumas. Kitoj pusėje giminiai buvo 12 metų skirtumas. Taip, kad jie tokį įspūdį, kad prisiaugintos.
1: Na, kai apibendrinant, galima tik sakyti, kad vis tik tikrai tas tėvas, tėvelis, tai yra tas centras pasaulio, kaip sakėt laidos pradžioje.
2: Nu, jis yra kaip tas medis. Mane, kada yra sodybų, tėvelio dvare, yra vienas centrinis medis visada yra. Atkreipkit, kai važiuosit per Lietuvą, pastebėkit, sodybose visada centre augo vienas didelis medis. Tai yra protėvių medis. Ir jis būna ąžuolas, klevas būna, arba šita liepa. O eglė visada stovi sodybos kampe, truputį nušaliau, nebūna į centrą. Kai kur teko matyti ir centre eglė, bet liepa motinėlės simbolis, o klevas ir ąžuolas jau vyriškas simbolis.
1: Mhm. Kągi, pastebėjimas labai įdomus ir reikėtų tiesiog pažiūrėti, kaip sakėt, važiuojant per Lietuvą. Virginijau, ačiū labai, kad šiandien atėjote į mūsų laidą. Aš mūsų laidos klausytojams priminsiu, kad laidoje viešėjo Virginijus Kašinskas, nuostabus dailininkas, mitologijos etnokultūros tyrinėtojas, liaudės dainų tyrinėtojas, sukūręs daugybę įvairių paveikslų ciklų, savo darbų ciklų, iš kurių vienas yra lietuvių liaudės dainos. Dar ir mitologiniai akmenys, ir kosmogonijos, iš tiesų totoraštis, dar vienas gražus ciklas, kur atsispindi mūsų simboliai ir raštai įvairiausi tautiniai. Taigi ačiū Jums už tai, ką Jūs darote. Ačiū už tai, kad atėjote į mūsų laidą. Papasakojote, paaiškinote, mums daug aiškiau turbūt pasidarė daugeliui mūsų klausytojų. O visiems klausytojams noriu padėkoti už tai, kad buvote šią valandą kartu. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios dienos visiems, Jums Virginijau taip pat.
2: Ačiū, viso gero, sėkmės Jums, gražios dienos ir gražios vasaros.
1: Dėkui Jums.
0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Lietuva sparčiai artėja prie 2030 tikslo tapti energetiškai nepriklausomą valstybę ir pačiai apsirūpinti reikalingą elektros energiją. Šalyje toliau didėja vietinės gamybos apimtis ir gaminančių vartotojų skaičiai, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Agentūros duomenimis šių metų balandis ir gegužė buvo rekordiniai, nes pirmą kartą nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo šalyje elektros pagaminta daugiau nei suvartota. Agentūra prognozuoja kitais metais ar 2028. Galima tikėtis, kad visų metų balanse vietinės elektros bus pagaminta daugiau nei suvartota. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja. Ketvirtadienis bus tikrai audringas, todėl gyventojai įspėjami saugotis savį ir savo turtą, elgtis atsargiai. Rytų Lietuvoje pavojus didžiausias, tačiau regiono gyventojai sulaukia ir trumpųjų žinučių su įspėjimu. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskritims galioja oranžinis įspėjimas. Dėl vėjo čia gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas. Dėl intensyvių liūčių gali pasitaikyti trumpalaikių gatvių užtvindimų. Seimas ketvirtadienį nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiūryje siūsti daugiau Lietuvos karių. Už tai balsavo 77 parlamentarai, prieš 11, o dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenį mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiūryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas. Kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolis Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručių. Projektų siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad šalies vadovai tęs tarpininkavimo pastangas, siekiant užbaigti karą tarp JAV ir Irano, nepaisydami konflikto su intensyvėjimo. Pakistano vadovybė paragino siekti derybinio sprendimo. Rusija pradėjo statyti pirmąjį naują karinį objektą Karelijoje, netoli rytinės Suomijos sienos. Nauja įgula turėtų priimti apie 4-6 tūkstančius karių. Statybos prasidėjo pavasarį ir sparčiai juda į priekį. Jo vyksta maždaug 10 didelių kareivinių pastatų statybos darbai. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūras. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetitinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintu. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis. Pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniam saugumui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis papasakojo apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų veiklos rezultatus per metus nuo jų sukūrimo. Pasak Ukrainos prezidento, svarbiausia, kad kalbama apie įvairių tipų smūgius, o kiekvienas jų padeda išsaugoti Ukrainos žmonių gyvybės. Zelenskis nusprendė, kad birželio 11-ąją kasmet bus minima kaip Ukrainos ginkluotojų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų diena. Atitinkamą dekretą Ukrainos prezidentas pasirašė atsižvelgdamas iš šių pajėgų svarbų vaidmenį ginant Ukrainos laisvę, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą.
1: Sportas.
0: Budapešte vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės turės etape surengta vyrų kvalifikacija. Tačiau į pusfinalį nepateko ne vienas lietuvis. Paulius Vagnorius, B grupėje liko 28 tarp 33 dalyvių, C grupėje Jonas Kalaminskas buvo 15, toje pačioje grupėje Danielius Jevansaperis liko 23 tarp 34 dalyvių. Sužaistos ketvirtosios Graikijos krepšinio lygos finalo serijos rungtynės, kuriuose dramatišką pergalę pasiekė ir viltį tapti šalies čempionais išsaugojo Atėno Panathinaikos krepšininkai. Atėnuose vykusioje dvikovoje jie rezultatu 93-86 pratesime palaužė priejo Olympiakos ekipą ir išlygino finalo seriją, kurioje komandos žaidžia iki trijų pergalių. Ir apie orus. Šiandien lietus prognozuojamas visuose rajonuose, o vietomis daugiausia vidurio Lietuvoje lis smarkiai, rytuose lietus bus labiau liūtinio pobūdžio. Daugelyje rajonų griaudės per kūniją, o kai kur galima ir kruša. Besikeičiančios krypties vėjas bus stiprus. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių ir tik rytų Lietuvoje, daug kur dėl saulės, bus apie 20-25 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį trumpo lietaus sulauks, tik kai kurie daugiausia šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių, dangus bus nepastoviai debesuotas. Termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę. Visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06-99-23-761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
6: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
7: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Prasidėjus šiltajam metų sezonui, daugelio dėmesį patraukia maisto produktai ar gaivieji gėrimai su užrašais dietinis arba sumažintas cukraus kiekis. Tikėdamiesi greitai dailinti kūno formas ar pagerinti sveikatą, vartojant dirbtinius saldiklius žmonės neretai sulaukia priešingo efekto. Apie tai, kokie mitai dažniausiai sklando apie saldiklius ir kaip saikingai vartoti saldiklių turinčius produktus bei kokį pavojų jie gali sukelti, gintarinės vaistinės vaistininkės Lauros Vanagaitės komentaras.
1: Šiuo metu turbūt daugelis iš besirūpinančių savo sveikata labai dažnai atsisako pačio cukraus vartojimo ir keisdami jį tiesiog pradeda vartoti jo pakaitalus. Turbūt kaip ir daugelis žinome apskritai, kad tarkim, kaip ir pats cukrus, jisai neturi organizmų jokių gerųjų kaip ir požymių, nes nėra nei vitaminų, nei mineralinių medžiagų, nei jokių mikroelementų. Ir apskritai turbūt net ir dabar tokiu šiltuoju pačiu periodu vartojant daug maisto saldumynų, turbūt kiekvienam organizmas pradeda tiesiog mažesnį kiekį, pradeda išskirti pačio, tarkim vandens ir dėl to prasideda, tarkim, visos pats, pavyzdžiui, kaip ir kojų tinimas, taip pat visos uždegiminės, tarkim, organizmo reakcijos ir visos lėtinės ligos, taip pat netgi tokie ryškiniai gali kaip ir sukerti ir pačias alergijas. O taip pat žmonėm, kurie turi, tarkim, problemų dėl pačio antsvorio, tai taip pat dėl, pavyzdžiui, pačio cholesterolio, tai taip pat, na, viską tai išderina organizmą ir tai yra tiesiog pačio cukraus naudojimas. Bet dar yra kitas aspektas, kad turbūt keičiant patį cukrų į tuos pačius saldiklius ir to cukraus pakaitalus, daugelis kaip irgi galvoja, kad tai tiesiog būtų analogas, kuris būtų sveikesnis pačiam organizmui. Bet vėlgi, kiek yra ir daryta turbūt visų tyrimų ir nėra to, kad kas atsakytų 100% už tai, kad tai yra sveika organizmui. Ir jeigu mes matome tiesiog gražias etiketes parduotuvėse, pavyzdžiui, ir kada yra užrašyta ant maisto produktų, tarkim, kad tai yra be cukraus, sumažintas cukraus kiekis, mažiau kalorijų, tai vėlgi nereikėtų turbūt visiškai tame pasinerti, todėl kad tai tikrai gali būti, na, ne tai, kas akivaizdžiai yra parašyta. Todėl reikėtų dar turbūt atidžiuoti įsiskaityti visas etiketes, koks tai yra užrašas, kad tas pats cukrus gali būti tiesiog pakeistas į pačius saldiklius. Ir tai, tarkim, jeigu žmonėm, kuriems yra problemos su pačiu cukrumi, tarkim, žmonėms sergantiems pačiu diabetu, tai kartais taip, rekomenduoja patys ir, tarkim, ir gydytojai tiesiog pakeisti patį cukrų į saldiklius. Tik dar ką reikėtų prisiminti, kad tie saldikliai gali būti skirstomi ir sintetiniai, ir tie natūralūs vadinami. Jeigu natūralusis tas pats saldiklis ar cukraus pakaitalas irgi gali būti gaunamas ir iš vaisių, kuris irgi taip pat įsisavinamas organizmas, taip pat kaip ir tas cukrus, ir gali turėti irgi tokį patį blogą į tą poveikį. Todėl besilaikantiems visiems dietos ir žmonėms turintiems problemų su kitomis lėtinėmis ligomis nėra rekomenduojama vartoti. Nebūtinai netgi kaip ir cukrų, netgi ir tos pačius pakaitalus, kurie atrodytų yra iš vienos pusės kaip ir sveikesni.
0: Girdėjote vaistininkės Lauros Vanagaitės komentarą.
2: Reklama.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
4: Superkame automobilius, išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažės, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu

0: Pernai fiskalinės drausmės taisyklių nesilaikė Rokiškio rajonos savivaldybė. Turėjo didesnį nei leidžiamą biudžeto deficitą, pranešė valstybės kontrolė. Jos teigimu ši rizika buvo nustatyta jau 2025 metais atlikta iš ankstinio vertinimo metu. Savivaldybės domenimis didesnį nei leidžiamą deficitą lėmė išaugusios investicinio projekto įgyvendinimo išlaidos, kurioms padengti teko papildomai skolintis. Pagal galiojančius teisės aktus, savivaldybė per dviejus metus turės kompensuoti susidariusi 1,1 milijono eurų nuokrypį. Remianti šių metų biudžeto planu, numatoma jį kompensuoti jau šiais metais. O visi suplanuoti 2026 metų savivaldybių biudžetai, anot valstybės kontrolės reikalavimus atitinka. Kaune įgyvendinant Rail Baltica projektą bus panaikinta geležinkelio pervaža Rokelių gatvėje ir vietoje jos įrengtas automobilių tunelis. Visų darbų pabaiga pagal sutartį numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio. Kauno geležinkelio mazgas yra vienas sudėtingiausių Rail Baltica projektų ruožų dėl tankiai urbanizuotos teritorijos, esamos transporto infrastruktūros, inžinierinių tinklų, o nauja geležinkelio infrastruktūra turi būti suderinta su jau veikiančiais keliais ir miesto struktūra. Priverstinai perkeltų asmenų skaičius pernai sumažėjo pirmą kartą per dešimtmetį ir nukrito iki beveik 118 milijonų. Ketvirtadienį naujoje ataskaitoje pranešė Jungtinės tautos. Nurodytas skaičius yra 5,4 milijono mažesnis nei 2024 pabaigoje. Turkijos prezidentas įspėjo dėl bet kokių įvykių, galinčio pakenkti Šiaurės Kiprui. Įspėjimas pasirodė Prancūzijai ir Kiprui pasirašė susitarimą, leidžiantį Prancūzijos pajėgoms būti Kipro teritorijoje. Kipras yra padalytas nuo 1974 metų, kai Ankara okupavo šiaurinės salos trečdalį, reaguodama į Atėnus organizuotą Kipro graikų perversmą, kurio siekta susijungti su Graikija. Patvirtintas mirčių dėl neseniai kilusio ebolos protrūkio skaičius Konge išaugo iki 115, pranešė vietos valdžios institucijos. Nuo balandžio mėnesio, kai šalies rytuose prasidėjo epidemija, iš viso patvirtinta 598 užsikrėtimo atvejai. Kaimininėje Ugandoje, kur taip pat prasidėjo pandemija, iki šiol patvirtinta dar 19 naujų susirgimo atvejų ir 2 mirties atvejai. Ebola yra gyvybei pavojinga liga, ją sukeliantis virusas plinta per fizinį kontaktą ir sąlytį su kūno skysčiais.
1: Sportas.
0: Paaiškėjo Šarūno Jasikevičiaus ir jo treniruojamos Stambulo Fenerbahčė komandos varžovas Turkijos krepšinio lygos finale. Jo tapo Stambulo Bešiktaš klubas. Penktose pusfinalio serijos rungtynėse Bešiktaš krepšininkai rezultatu 80-71 nugalėjo Stambulo Bahčė Şehir ekipą ir serija laimėjo rezultatu 3-2. Tarptautinėse šaudimo sporto varžybose Čekijoje Lietuvos sportininkai pademonstravo aukštą meistriškumą, gerino asmeninius bei nacionalinius rekordus ir sėkmingai varžėsi su pajėgiausiais jaunaisiais Europos šauliais. Ryškiausiai iš lietuvių pasirodė Džiugas Morkūnas. Orinio šautuvo rungties kvalifikacijoje sportininkas pagerino Lietuvos suaugusiųjų rekordą. Finale jis užėmė 6. vietą. Ir apie orus. Šiandien lietus prognozuojamas visuose rajonuose, o vietomis daugiausia vidurio Lietuvoje lis smarkiai. Rytuose lietus bus labiau liūtinio pobūdžio. Daugelyje rajonų griaudės perkūnija, kai kur galima ir kruša. Besikeičiančios krypties vėjas bus stiprus. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių ir tik rytų Lietuvoje daug kur dėl saulės bus apie 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie, daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676 188 16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sąnarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.
3: Aš sėdžiu viena

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuva sparčiai artėja prie 2030 tikslo tapti energetiškai nepriklausomą valstybę ir pačiai apsirūpinti reikalingą elektros energiją. Šalyje toliau didėja vietinės gamybos apimtis ir gaminančių vartotojų skaičiai, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Agentūros duomenimis šių metų balandis ir gegužė buvo rekordiniai, nes pirmą kartą nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo šalyje elektros pagaminta daugiau nei suvartota. Agentūra prognozuoja, jog kitais metais ar 2028-aisiais galima tikėtis, kad visų metų balansė vietinės elektros bus pagaminta daugiau nei suvartota. Ketvirtadienį posėdžiavusi vyriausybė išreiškė palaikymą siūlomiems privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pakeitimams. Jei siekiama užtikrinti galimybę regionų bei miestų gyventojams gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, taikant vienodus reikalavimus arčiau jų gyvenamosios vietos ir išlaikant stacionarines paslaugas regionuose. Valstybės įmokos už antros pakopos pensijų kaupimą sumažėjo beveik perpus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė teigia, kad balandžio birželio mėnesiais valstybės įmokos suma likusiems kaupti žmonėms traukėsi 40-45%. Pasak Gerulytės, anksčiau valstybė per mėnesį pervesdavo 23-25 milijonus eurų, o nuo balandžio šis sumas sviruoja tarp 13 ir 19 milijonų eurų. Anot jo, šie skaičių skirtumai atsiranda todėl, kad už savarankiškai dirbančius asmenis bei vaikus auginančius tėvus valstybė įmokas perveda iš karto už visus 12 mėnesių. Iš viso dviejų metų galimybių langų pasitraukti iš kaupimo šiemet jau pasinaudojo apie 550 tūkstančių gyventojų, o sistemoje liko kaupti apie 860 tūkstančių asmenų. Kitą savaitę baigiant galioti dizelinio kuro akcizo lengvatai, finansų ministras Kristupas Vaitikūnas sakė, kad nebemato prasmės taikyti priemonės degalų kainų mažinimui. Anot jo naftos, o tuo pačiu metu ir kuro kainos yra gerokai mažesnės, nei buvo Hormūzo sąsiaurio krizės pike. Ministras taip pat pabrėžė, kad pradeda veikti ne viena tikslinė pagalbos priemonė ūkininkams ir verslui. Ši parama anot ministro bus kur kas tikslingesnė. Vilniuje Salininkuose vykdomus medžių kirtimus vietos gyventojai vadina masinėmis žudynėmis. Vilniečiai piktinasi, kad paukščių perėjimo laikotarpiu iš gyvūnų atimami namai, o apie tai, kas planuojama sklype, neturintys jokios informacijos. Teritoriją valdanti įmonė teigia apie planuojamus pokyčius, ketinanti pranešti dar šiemet, o medžių bet kaip nekertanti. Dėl darbų tarėsi ir su arboristais, ir su gamtininkais. Via Lietuva pradeda vienos svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstravimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručių. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltinus savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikius į JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. Irano ambasadorius Vienoje neproduktyve pavadino naują jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros institucijos priimtą rezoliuciją, reikalaujančią prieigos prie Teherano brandolinių objektų ir sakė, kad tai kliūtis derybose su Vašingtonu. Ambasadorius teigia, kad tarptautinės atominės energetikos agentūros rezoliucija yra politiškai motivuota ir teisiškai ydinga. Naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kulbergs pareiškė, kad kitą savaitę į Baltijos šalis atvyks Ukrainos dronų ekspertai, kurie padės kovoti su grėsme kylančia dėl pasikartojančių dronų įskridimų į valstybių oro erdvę. Pastaraisiais mėnesiais dronai kelis kartus pažeidė Latvijos, Lietuvos ir Estijos oro erdvę. Tikėtina, kad jie buvo nukreipti nuo kurso dėl GPS signalų trikdymo, Rusijai bandant apsaugoti savo naftos infrastruktūrą nuo Kyjivo atakų. Per naujausią tokį incidentą pirmadienį Latvijos oro erdvėje droną numušė Prancūzijos naikintuvas, dislokuotas Lietuvoje vykdant NATO Baltijos šalių oro policijos misiją. Kyjivas pranešė, kad atsiūs ekspertų į regioną, siekdamas padėti spręsti šią problemą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis papasakojo apie Ukrainos ginkluotojų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų veiklos rezultatus per metus nuo jų sukūrimo. Pasak jo, svarbiausia, kad kalbama apie įvairių tipų smūgius, o kiekvienas jų padeda išsaugoti Ukrainos žmonių gyvybės. Zelenskis nusprendė, kad birželio 11-oji kasmet bus minima kaip Ukrainos ginkluotojų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų diena. Atitinkamą dekretą Ukrainos prezidentas pasirašė atsižvelgdamas iš jų pajėgų svarbu vaidmenį ginant Ukrainos laisvę, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūros. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetitinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintu. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis. Pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniam saugumui. Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos gynėjai Juodojoje jūroje smogė tanklaivį, priklausančiam vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui. Buvo apgadintos sraigtų ir vairavimo sistemos. Kariškiai teigia, kad šis tanklaivis naudojamas schemose, skirtose naftos ir naftos produktų gabenimai, siekiant apeiti Rusijai taikomas tarptautines sankcijas ir apribojimus. Patvirtintas mirčių dėl neseniai kilusio ebolos protrūkio skaičius Konge išaugo iki 115, pranešė vietos valdžios institucijos. Nuo balandžio mėnesio, kai šalies rytuose prasidėjo epidemija, iš viso patvirtinta 598 užsikrėtimo atvejai. Sportas. Belgrado Partizan Adrijos lygos finalo serijoje namuose 84-70 palaušė Dubajaus Dubai ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Komandos kovoja iki 3 pergalių. Laura Juškaitė sužaidė geriausias karjeros rungtynes JAV moterų krepšinio lygoje ir svariai prisidėjo prie Toronto tempo pergalės po pratesimo prieš Connecticut'o Sun 106-102. 28 lietuvė pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą, pelnydama 19 taškų. Osleje vyko šeštasis šio sezono deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Dramatiškame vyrų 800 metrų bėgime geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietis Cooperis Lutkenhausas.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Protarpiais lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Sekmadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Protarpiais lis. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 13, o penktadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Vakarė lynos. Sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Lis. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Lienos. Sekmadienį dienos metu numatoma 17 laipsnių. Protarpiais lis. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Vakarė turėtų lyti. Šeštadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 17 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Negausėlis. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jie kils iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Protarpiais lis.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinis, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu. 0600 77 400. Kartojame. 0600 77 400. Sonos klausos centras. Kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną. Sveiki. Sveiki, ar su Tadu kalbam?
1: Taip, su Tadu.
0: Tadai, sveikiname jūs 38-ojo gimtadienio proga. Čia tiesioginėme radijo stoties Pukas eteryje. Jums sveikinimus siunčia Mantas, brolis kartu su Emilija ir Smailium.
1: Ačiū, ačiū.
0: Na ir visi jums linki laimės, džiaugsmo, paklusnių žirgų, sveikatos, pinigų ir sėkmingos šienapjūtės. Tegul žmona žydi kaip jazminų žiedai, o dukra auga kaip laukos javai. Na, o šios sveikinimus palydės ir muzikinis sveikinimas, Katunskytės kūrinys Pražydo sodai. Gražaus gimtadienio.
1: Geriausia daina.
0: Smagios šventės.

Eterija muzikinis sveikinimas nuskambėjo 38-ojo gimtadienio proga Tadui nuo brolio Mantos, Emilija ir Smailium. Gimtadienio proga linkim, kad gyvenimas kunkuliuotų aplink, kad laimė lietusi fontanais, o liudesys pamirštų kelią į jūsų namus. Būkit laimingas. Su gimtadieniu.

0: Viskas bus gerai.
1: Tai taip, nuo muzikinio sveikinimo staigmeno šiandien mūsų laida Viskas bus gerai prasidėjo. Ir... Štai taip, nuo muzikinio sveikinimo staigmeno šiandien

Nes tai tikrai kiekvienas esam pajutę, išėję iš, pavyzdžiui, namų ar iš darbo, kai jau būna nulyje. Dėl to, kai kurie žmonės, ypač tie, kurie jautresni alergenams ar oro taršai, gali lengviau kvepuoti po lietaus ir jausti mažesnį kvepavimo takų dirginimą. Beje, dar vienas lietingo oro privalumas, tai yra jo poveikis poilsiui ir miegui. Juk daugelis žmonių lietaus garsas veikia raminamai ir tas tolygus lašų barbenimas, su kuria tą vadinamą į baltąjį triukšmą, ir jis padeda užgošti kitus aplinkos garsus, tai palengvina užmigimą. Ir apskritai tyrimai rodo, kad tokie monotoniški gamtos garsai padeda atsipalaiduoti ir įtampą sumažina, taip pat skatina kokybiškesnį poilsį. Taigi kartais, aišku, lietus priverčia pakeisti savo planus, bet tuo pačiu gali tapti puikia proga atsikvėpti, pasimėgauti gaivesniu oru ir pasirūpinti geresniu poilsiu.

0: Inga žinoti.
1: Apie lietingą orą prieš dainą užsiminiau. Iš tiesų, kalbant apie orų permainas, daugiau ar mažiau į tai reaguojam visi, bet maždaug trečdalių ir ypatingai didmiesčių gyventojų tokie pokyčiai sukelia labai daug nepatogumų. Tai ką daryti ir kaip sau padėti? Visų pirma, tie simptomai priklausomybės nuo orų kaitos gali būti ir galvos skausmas, gali būti tankesnis nei paprastai, pulsas, dirglumas, lėtinių ligų paūmėjimas. Ir labai dažnai tokie žmonės net pajaučia orų permainas iš anksto, aplinkiniai kartais juos juokaudami vadina gyvaisiais barometrais, o tokia reakcija gali būti būdinga, pavyzdžiui, prieš lietui prasidedant, ar kai kažkokie atmosferos lėgio pokyčiai prasideda, net nedideli. Ir į orų permainas reaguoja tiek visiškai sveiki, tiek ir sergantis lėtinėmis ligomis žmonės. Ir savijauta gali staiga pablogėti, užtenka vos poros valandų ar net minučių, pavyzdžiui, gali pašokti arba kaip tik nukristi arterinis kraujospūdis. Tai kaip išvengti tokių sveikatos pablogėjimų ir jaustis gerai, kai orai keičiasi? Tai pirmiausias labai svarbu sureguliuoti savo dienos režimą, miegoti bent po 8 valandas per dieną, nepamirškite traukti į savo dienotvarkį ir pasivaikščiojimų griname ore, taip pat ir mitybą verta pakoreguoti, atsisakyti žalingo maisto, jeigu juo kartais esat linkę piknaudžiauti, nepersivalgyti svarbu. Ir visa tai padeda sustiprinti organizmo apsauginės jėgas, sustiprina ir atsparumą nepalankiems veiksniams ir tuo pačiu pagerina bendrą savijautą. O jeigu priklausomybės nuo orų priežastis yra kraujagyslių veiklos sutrikimai, na kitaip sakant, jeigu jūsų kraujospūdis būna per aukštas arba per žemas, tai irgi labai svarbu stengtis palaikyti tą kraujagyslių tonusą, pavyzdžiui, ženšenio ekstraktas čia gali padėti. Ir taip pat svarbu mažinti kraujospūdį, jeigu jis pakyla, ar tiesiog stengtis gerinti širdies ir kraujagyslių darbą. O kad pagerintumėm savijautą, reikia būti ir aktyvesniems, labai svarbu sportuoti. Čia gali būti ir reguliarus bėgiojimas griname ore, gali būti baseino lankymas. Tikrai nebloga alternatyva, jeigu dienos metu, tarkim, darbe nėra galimybės daugiau pajudėti, tai tiesiog vakariniai pasivaikščiojimai irgi išeis į naudą. Ir taip organizmas išsikrauna tiek emociškai, tiek fiziškai, o po to ir naktį poilsis būna kokybiškesnis, o savijauta geresnė.
0: Sveikatos patarimai.
2: Reklama.
0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su butų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06-99-23-761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vasarą kraujasiurbiai vabžiai ne tik apkartina polisį, bet ir platina ligas. Kaip išvengti šių nemalonumų ir ką daryti, jeigu jau jūs sukando, užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro etnomologės Mildos Žygutienės komentaras.
1: Kiekvienas lietuvis turbūt yra girdėjęs apie erkinį encefalitą ir apie Laimo ligą. Šitų lygų mes turim labai daug, registruojama kiekvienais metais dideli skaičiai ir jie yra tokie dideli, kad vieni didžiausių ir visoje Europoje. Tai tikrai, jeigu anksčiau vasaros vidury galima dar būdavo nuraminti žmonės, kad mažesnis erkių aktyvumas, tai dabar šiltėjant klimatui jų vystimosi eiga taip išsidėstė laikė, kad praktiškai visą šiltąjį sezoną galima nukentėti nuo erkių įsisiurbimo. Tai einant į mišką tikrai reikia žinoti, kad nėra saugių Lietuvoje vietų, kad netgi parkuose nereikia būtinai tankaus gero miško lapuočių medžių, o parkuose ir netgi mažuose salelėse, miestuose tikrai nukentėti nuo erkės. Taigi, pirmiausiai, labai būtų gerai, jeigu Lietuvos žmonės būtų pasiskiepę nuo erkinio encefalito. Tai jau tuomet būtų grėsmė tik tai Laimo lygai, nuo kurios skiepų nėra, ir nuo jos galima apsisaugoti, vengiant erkės įkandimo. Kaip to išvengti? Pirmiausiai, tinkama apranga, bet nepaprastai sunku įtikinti bet kurį žmogų, kad eidamas į mišką, kai dabar temperatūra apie 27 laipsnius, jis dėvėtų ilgas kelnes, kurių klešnės būtų sukištos į aulus arba kojines, kad dėvėtų ilgom rankovėm viršutinį rūbą, kurio ranko gali užsikti arba aptraukti gumutę, ir būtinai galvos apdangalas. Ypatingai galvos apdangalai reikalingi vaikams, kurie yra tokio ūgio, kaip kad mėgsta būti erkės ant augalų, apie 1 metro aukštyje. Taigi vaikai dažniausiai nukenčia nuo erkių įkandimų, kai jiems įsisiurbia galvos rytyje erkė. Tai gali būti plaukuota dalis, gali būti užausyčių, gali būti kaklas. Be abejo, tinkamai apsirengus dar reikėtų naudoti repelentus, kuriais reikėtų nusipurkšti drabužius arba atviras kūno vietas. Kita grupė kraujasiurbių yra skrajūnai, tai būtų vabžiai, upiniai mašalai, uodai, smulkiai mašalai, sparvos. Jų taip pat yra gausu šiuo metu ir bus visos vasaros metu gausu, kadangi tam tikroms grupėms tikrai labai tinkamos sąlygos. Uodai paprastai veisiasi stovinčiam vandenį. Upiniai mašalai, na, jie skraido iki vidurio vasaros, jų įkandimai irgi labai skausmingi ir sukelia niežulį. Smulkiai mašalai, kurie veis jau miškingoje daly, pamiškėse, jie veisiasi vėlgi drėgnam substrate ir yra patys smulkiausi kraujasiurbiai, labai nedidelio ūgio, bet jų įkandimai taip pat yra labai skausmingi ir nemalonus, kaip ir upinių mašalų. Taigi jų visų išvengti, aišku, kad reikia naudoti vėlgi atbaidančias priemonės, pirmiausiai saugoti save. Jeigu nenorim pramoniai siūlomų repelentų, galima naudoti stiprius eterinius aliejus. Tai galėtų būti ir gvazdikėlių aliejus, ir baltaiglės, ir kiti panašus, kurie skleidžia aitrų kvapą. Aišku, žmogus turėtų pasirinkti pagal savo toleranciją. Reikėtų iš tikrųjų pasirinkti tokį, kuris neerzina kvapas. Vėlgi, rengtis reikėtų šviesiais rūbais, nes pirminis objektas, kuriuo norėtų visi kraujasiurbiai maitintis, tai yra gyvūnas, o jie visi tamsūs, tai va tie šviesus rūbai galėtų šiek tiek apsaugoti. Jeigu jau taip atsitiko, kad vis tik tai sukando kažkokie kraujasiurbiai, tai būtų uodai ar smulkiai mašalai, ar upiniai mašalai, tai jų įkandimai sukelia pirmiausiai niežulį didžiulį. Ir suaugusiam žmogui yra paprasčiau suvaldyti, nesikasant. Vaikams yra sudėtinga pasakyti, kad tau niežti, bet tu pakentėk. Tai kad nuimti tą niežulį labai tik įvairūs rūgštus tirpalai. Ką turim po ranka, nes paprastai tai atsitinka gamtoje, tai mes didelių pasirinkimo ne visada turim. Tai galėtų būti citrina, galėtų būti citrinos rūgštis, galų gale acto šaukštelis į pusę stiklinės vandens ir su rūgščiu vandeniu va, suvilgyti tą vietą arba tiesiog padaryti pavilgą. Ir tikrai tą niežulį pirminį tokį nuimą ir tada jau lengviau išgyventi visą tą. Įtinka įvairius stiprus arbatų nuovirai, bet aš jau pradėjau nuo tų paprasčiausių, kurie galėtų būti po ranka. O jeigu atsitinka šitaip, kad vis tik tai labai stipriai organizmas reaguoja ir gali atsirasti ir, kaip ir pūslelė, papulė, tai tuomet jau reikėtų kreiptis gydytojo pagalbos ir galbūt netgi vartoti antialerginius vaistus.
0: Kalbėjo užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro entomologė Milda Žygutienė.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
2: Girdėjote reklamą.
5: Tai įdomu. Įdomu.
6: Ar jūs žinojate, kad maždaug kas antras žmogus bent kartais jaučia orų permainų poveikį? Vieniems būna, kad prieš lietų įmama mustis sąnarius, kiti tampa mieguisti ar prasčiau susikaupia. Iš tikrųjų, mūsų organizmai yra kur kas jautresni gamtos pokyčiams, negu galėtume pagalvoti. Tai jeigu šiuo metu dėl tokio lietingo oro už lango jau po truputį akis ima merktis, na, vis tik nereikėtų skubėti griebti dar vieno kavos puodelio. Kartais pakanka kelių minučių griname ore arba tiesiog praverti langą, įsileisti gaivos į patalpas, kuris esate ar darbe, ar namuose. Žinoma, stiklinė vandens irgi gali suteikti žvalumo ar trumpas pasivaikščiojimas. Juk organizmas mėgsta judėjimą, mėgsta šviesą, tai būtent tai dažnai padeda greičiau susigražinti žvalumą.

ko jau ko, be debesų šiandien danguje tikrai nestinga. Tikiuosi, kad tai nuotaikos jums negadina, na, o jau 2 minutės belieka iki 1 valandos. Taigi netrukus girdėsite žinias, juose tarp kitų naujienų pakalbėsime ir apie tai, jog specialiųjų tyrimų tarnyba mano, jog leidus savivaldai keisti miško žemės miestuose paskirti kiltų korupcijos rizikų. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus, po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Alytaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonos savivaldybėms leidus keisti joms patikėtus miškų žemės miestuose paskirti, kiltų korupcijos rizikų, mano specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos teigimo aplinkos ministerijos siūlymas leisti joms pakeisti apie 138 hektarų valstybinių miškų žemės paskirti, kad ten galėtų būti įrengti takai, želdynai, sporto ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteiktų per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams, ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymai įsteigti 320 hektarų ploto botaninis zoologinis trevininkų draustinį. Anot ministerijos šiuo metu nurodytos gamtos vertybės nėra tinkamai apsaugotos ir gali būti sunaikintos arba joms gali būti ženkliai pakenkta dėl tyčinės ar netyčinės, ūkinės ar kito pobūdžio veiklos. Be to, Europos komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą. Lietuva vėluoja trevininkų mišką nustatyti buveinių apsaugai svarbia teritorija. Kita savaitė baigiant galioti dizelinio kuro akcizo lengvatai, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad nebemato prasmės taikyti priemonės degalų kainų mažinimui. Anot jo naftos, o tuo pačiu metu ir kuro kainos yra gerokai mažesnis, nei buvo Hormūzo sąsiaurio krizės pike. Ministras taip pat pabrėžė, kad pradeda veikti ne viena tikslinė pagalbos priemonė ūkininkams ir verslui. Ši parama anot ministro bus kur kas tikslingesnė. Seimo kultūros komitetas, turėjęs imti sporto rūmų likimo klausimo, jie nukėlė rudeniui. Ketina tęsti diskusijas, nes nuomonės, ką daryti su rūmais, išsiskiria. Žydų bendruomenės pirmininkė ragino nebedelisti rimtis darbų, bet nepritarė idėjai įrengti kongresų centrą, kaip siūlo dalis politikų. Finansų ministerija teigia, kad delisiant įgyvendinti projektą, jis brangsta. Taivanas ketvirtadienį pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. Du Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma į Tuabos pavadinimo, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Pakrančio apsauga išreiškė griežčiausią šio incidento pasmerkimą. Taipingo sala yra didžiausia ginčiamame Spratlio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenis tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančių apsauga. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nesiekia tiesiog pratesti Jungtinių valstijų laisvosios prekybos susitarimo su Meksika ir Kanada sutarties. Toks jo sprendimo sudarytų sąlygas ilgoms deryboms artimiausiais mėnesiais. Tai Amerikos lyderis pareiškė tuo metu, kai Jungtinių valstijų, Meksikos ir Kanados susitarimo šalis turi iki Liepos 1 dienos nurodyti, ar nori pratesti jo galiojimą dar 16 metų. Jei susitarimas nebus pratestas ir jei ne viena iš šalių visiškai nepasitrauks iš jo, jis toliau galios su sąlyga, kad kasmet bus peržiūrimas iki 2036 metų. Rusija pradėjo statyti pirmąjį naują karinį objektą Karelijoje, netoli rytinės Suomijos sienos. Nauja įgula turėtų priimti apie 4-6 tūkstančius karių. Statybos prasidėjo pavasarį ir sparčiai juda į priekį. Jo vyksta maždaug 10 didelių kareivinių pastatų statybos darbai. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūras. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetentinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkinto. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis. Pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniam saugumui.
1: Sportas.
0: Su Sužaistos ketvirtosios Graikijos krepšinio lygos finalo serijos rungtynės, kuriuose dramatišką pergalę pasiekė ir viltį tapti šalies čempionais išsaugojo Atėnų Panathinaikos krepšininkai. Jie dvikovoje rezultatu 93-86 pratesime palaužė Pirėjo Olimpiakos ekipą. Vyrų teniso turnyro Turkijoje starte 24 metų Vasiliauskas vos per 59 minutės 1-6-2-6 pralaimėjo prieš trečią pagal skirstimą JAV atstovą. Tokio paties rango turnyre tenise kvalifikacijos neįveikė du lietuviai. 18-metis Kristijonas Milašauskas 6-2-6-4 įveikė Brazilą, bet 1-6-0-6 neprilygo prancūzai, o 21-erių Julius Saugūnas – pirmajame rate 3-6-3-6 neatsilaikė prieš Britą. Ir apie orus. Šiandien lietus prognozuojamas visose rajonuose, o vietomis daugiausia vidurio Lietuvoje lis smarkiai, rytuose lietus bus labiau liūtinio pobūdžio. Daugelį rajonų griaudės per kūniją, o kai kur galima ir kruša. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių. Tik rytų Lietuvoje gali būti apie 20-25 laipsnius šilumos. Naktį į penktadienį trumpų lietaus sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrui rodys 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelis rajonų sulauks trumpų lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Viskas bus gerai.
4: Jau 13 valandų ir 12 minučių. Sveiki visi, pas metos programoje laidos Viskas bus gerai, popietės diskusijai. O šiandien kalbėsime įdomią temą apie tai, ar galima palaikyti tikrą draugystę bendraujant tik internetu, nes šiais laikais tikrai tai tampa vis dažnesniu reiškiniu, kai žmonės, pavyzdžiui, draugų susiranda socialiniuose tinkluose, kiti kokiuose nors bendruose pomėgių forumuose ar kelionių grupėse, kartais netgi žaisdami kompiuterinius žaidimus. Ir to žmonės skiria šimtai, kartais net tūkstančiai kilometrų, bet jie taip bendrauja internetu, kartais net dažniau negu su kaimynu už sienos. Aišku, yra žmonių, kurie sako, kad ta tikra draugystė yra neįmanoma be gyvo bendravimo, juk draugas tai yra ne tik žinutės telefone, tai žmogus, kuris ir į pagalbą ateina, kai juos reikia, kuris mato ne tik parašytų žodžius, mato bet ir emocijas, veido išraiškas. Tai kaip galvojate jūs? Ar draugystės stiprumą lemia kartu praleistas laikas, susitikimai, ar tiesiog yra svarbiausias tarpusavio ryšys, pasitikėjimas, nuoširdumas, net jeigu visa tai vyksta per ekraną. Kaip jums atrodo? Studijos telefono numeris 037-34-2202. Gal patys turite tokią draugystę, kur bendraujate tiesiog internetu ar telefonu, ir kaip pavyksta ją išsaugoti, ar kaip tik esat skeptiškai nusiteikę prieš tokių draugystį užmezgimą. Taigi, padiskutuokim šią temą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Ir šiandieną uždaviau jums klausimą, ar galima palaikyti tikrą draugystę bendraujant tik internetu, nes šiais laikais tikrai daugelis žmonių tai bendrauja, taip mezga draugystės. Klausytojas Jonas, ką tik skamandainai mums paskambino į studiją ir sako, kad draugystė jam vis tik turėtų prasidėti nuo susitikimo akis į akį, o ne tiesiog leidimo laiko prie telefono ekrano. O štai Kristina irgi elektroninių laiškų dalyjasi, sako, turiu draugą, kurio nesu mačiusi gyvai jau 10 metų, nes gyvenam skirtingose šalise, bet kai susiskaminam, tai pokalbis tęsiasi, lyg būtume matysi vakar. Sako, draugystė nuo to tikrai nesumažėjo, kad bendraujame būtent per tuos išmaniuosius įrenginius. Tai panašu, kad vieno atsakymo į klausimą, ar galima palaikyti tą tikrą draugystę bendraujant tik internetu, vis tik nėra, nes kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Aišku, daugeliui svarbiausia yra pasitikėjimas, nuoširdumas, tas emocinis ryšys, o kiti galvoja, kad vis tik ta tikra draugystė neatsiejama nuo gyvų susitikimų, nuo bendrų patirčių, nuo buvimo šalia, ne vien tik žodžiais, bet ir darbais. Aišku, technologijos šiais laikais jau pakeitė bendravimo būdus, bet vis tik tie žmogiškiai poreikiai liko, tie patys, juk kiekvienas norim būti išgirsti, suprasti, turėti žmonių, kuriais galėtumėm pasitikėti. Ar tas ryšys užsimezga prie kavos puodelio ar per telefono ekraną, na čia jau vėlgi kiekvieno patirtis ir istorija yra skirtinga. Ačiū visiems, kas dalyjotės savo mintimis ir patirtimis.

0: Dienos komentaras. Atostogų metu padaugėja svetur apdraustiems pacientams Lietuvoje suteikiamų kompensuojimų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Apie tai, kaip užsienyje draustas asmuo galėtų gydytis Lietuvoje, komentuoja Sveikatos apsaugos ministerijos gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Babilčiūtė.
1: Europos Sąjungos ir ekonominės erdvės šalių gyventojai sveikatos draudimu yra draudžiami tose šalyse, kuriuose dirba ir moka mokesčius. Taigi ten ir gali gauti visas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias numato tos šalies nacionaliniai teisės aktai. Jeigu asmo, kuris yra draustas kitoje Europos Sąjungos šalyje, grįžta pasisvečiuoti į Lietuvą ar atvyksta tiesiog trumpam vizitui, pravartu būtų žinoti, kad tokie asmenys turi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kuri garantuoja teisę gauti būtiną medicininę pagalbą Lietuvoje, jeigu tokios jiems prireiktų. Turint Europos sveikatos draudimo kortelę, asmo gali gauti medicinines paslaugas tokio masto, kad anksčiau laiko nereikėtų grįžti į šalį, iš kurios jisai atvyko ir kurioje turi sveikatos draudimą. Ir taip pat kortelė turi būti atsivežta iš tos šalies, kurioje asmo yra draustas, tai yra moka mokesčius. Ir būtent Europos sveikatos draudimo kortelė išdavusi šalis, jeigu asmo čia jie pasinaudotų, visiškai arba iš dalies apmoka gydymo išlaidas. Taip pat jeigu asmenys yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje, atvyksta dažniau į Lietuvą arba čia nori gauti daugiau paslaugų, ne tik būtinąją pagalbą, bei jie yra drausti kitos ES šalyse, turėtų kreiptis į tos šalies, iš kurios atvyksta kompetitinga įstaiga atsakinga už sveikatos draudimą ir domėtis galimybėmis gauti dokumentą S1. Šis dokumentas asmenims suteikia teisę į platesnį gydymą, tai yra galima gauti visas paslaugas Lietuvoje, kaip kad ir Lietuvos apdraustieji gauna. Ir tokį dokumentą gavus iš tos šalies, jį reikia užregistruoti Lietuvoje, teritorinės ligonių kasose. Ir jį užregistravus, jau asmo yra draudžiamas čia ir taip jis turi teisę gauti visas jiems čia reikiamas paslaugas. Taip pat yra vadinamos tokios tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos, jos jau yra teikiamos, reikėtų pasidomėti pirmiausia, jeigu asmo nori čia atvykti gydytis ir gauti tam tikrą medicininę paslaugą, ar operuotis, ar gauti specializuotą gydymą, tai taip pat reikėtų domėtis toje šalyje, kurioje asmo yra draustas, kokios yra galimybės gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas, ar reikia iš ankstinio leidimo norimoms paslaugoms gauti, nes būtent šitos paslaugos jau teikiamos yra taip, kad asmo čia atvykęs susimoka už paslaugas ir grįžęs į savo šalį, kurią draustas, jisai turi pateikti reikiamus dokumentus ir tuomet yra svarstome, kokią išlaidų dalį, visą ar dalinę reiktų asmeniui kompensuoti.
0: Kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Babilčiūtė.

Ar žinojate, kad kai kuriuose pasaulio vietose restorane nebaigti valgyti patiekalo gali būti laikoma nepagarba ir netgi kai kur draudžiama. Daugeliui mūsų tai yra tiesiog įprasta palikti kelius kąsnius lėkštėje, jeigu tiesiog neįveikiam per didelės porcijos. Bet kai kuriuose šalise ir kokiuose nors tradicinėse šeimos užeigos į tai žiūrima visai kitaip. Ten manoma, kad maisto švaistimas rodo nepagarbą maistui, šeimininkui arba net žmonėms, kurie jį ruošia. Ir kai kuriuose restoranuose, ypatingai veikiančiuose to vadinamojo švediško stalo principu, netgi galima rasti taisyklę, kad už didelius kiekius nesuvalgyto maisto taikomas papildomas mokestis. Tai būtent skatinama imti tik tiek, kiek iš tiesų žmogus planuoja suvalgyti, kad neprisikrautų per daug į savo lėkštę. Na ir visą tai primena, kad maistas iš tiesų daugelyje kultūrų yra kur kas daugiau negu tik kasdienis poreikis, tai ir pagarbos, dėkingumo, to pačiu ir atsakingo vartojimo simbolis. Tai kitą kartą, kai prisėsit prie gausiai nukrauto stalo, prisiminkit seną posakį, geriau įsidėti mažiau ir pakartoti, negu palikti lėkštėje tai, kas galėjo būti suvalgyta.

0: Pasveikink pirmasis.
1: O dabar tiesioginėme eteryje turit puikią galimybę linkėjimus perduoti įvairiausių švenčių progomis savo artimiesiems. Galbūt kažką aplankė gimtadienis, būtent šiandieną birželio 11-ąją. Gal kažkas švenčia vardo dieną, vestuvės, kakties metinės. Progo tikrai gali būti pačių įvairiausių. Svarbu nepamiršti, dėmesį parodyti tiems, kuriuos branginate. O tuo pačiu galėsite ir muzikinę dovaną įteikti. Taigi drąsiai skambinkit, o mes pasirūpinsim, kad jūsų sveikinimus nuskambėtų girdint visai Lietuvai. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Barnabas, Tvirmantas, Alona ir Flora. Taigi, siunčiam linkėjimus jums ir laukiame norinčių įteikti muzikinę dovaną skambučių.
2: Studijos telefonas 037 34 2202.
1: Ir nors šiandieną dangus apsiniaukęs, bet šviesos, saulės spindulių galime tikrai nešti į savo radijo eterį. Kaip tik jau ir skamba studijos daina Spindulys.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikinė dovana.
5: Iš Kretingos klausytoja Gražina mums paskambinusi. Sveikinimus gimtadienio progos siunčia savo draugiai Laimai. Linkia, kad kiekvieną dieną atneštų naujų priežasčių džiaugtis, o svajonės pildytųsi lengvai. Ir Gražina sako, jog džiaugiasi, jog turi tokią draugę, su kuria netgi paprastos dienos tampa ypatingos. Taigi linkim ir toliau puoselėti šią gražią draugystę. O kad gimtadienio šventė Laimai būtų smagesnė, eteryje jai skiriama ir muzikinė dovana.

Lieka 3 minutės iki 2 valandos. Taigi netrukus programoje žinios, o juose išgirsti tarp kitų naujienų ir apie tai, jog sukčiai prisistato gydymo įstaigų darbuotojais. Taigi, kokiam sukčio apgavystėms svarbu nepasiduoti, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po to programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimo gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavus įtartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Ketvirtadienį posėdžiavusi vyriausybė išreiškė palaikymą siūlomiems privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygo pakeitimams. Jei siekiama užtikrinti galimybę regionų bei miestų gyventojams gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, taikant vienodus reikalavimus arčiau jų gyvenamosios vietos ir išlaikant stacionarines paslaugas regionuose. Lietuva sparčiai artėja prie 2030 tikslo tapti energetiškai nepriklausomą valstybę ir pačiai apsirūpinti reikalingą elektros energiją. Šalyje toliau didėja vietinės gamybos apimtis ir gaminančių vartotojų skaičiai, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Agentūros domenimis šių metų balandis ir gegužė buvo rekordiniai, nes pirmą kartą nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo šalyje elektros pagaminta daugiau nei suvartota. Agentūra prognozuoja, kitais metais ar 2028-aisiais galima tikėtis, kad visų metų balansė vietinės elektros bus pagaminta daugiau nei suvartota. Via Lietuva pradeda vienos svarbiausių šalies transporto koridorių – magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas – nuo Garliavos iki Mauručio. Projektus siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiūrį, ketvirtadienį patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Tai vyko po to, kai naktį apie tokį žingsnį paskelbė revoliucinė gvardija. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, šis savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltinus savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai Iranui nusitaikius į JAV bazės Persijos įlankoje vėl paskatino naftos kainų augimą. Naujos palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusija aktyviai kuria naują karinį infrastruktūrą prie sienų su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis, bei planuoja ten dislokuoti iki 115 tūkstančių karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių. Irano ambasadorius Vienoje neproduktyve pavadino naują jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros institucijos priimtą rezoliuciją, reikalaujančią prieigos prie Teherano brandolinių objektų ir sakė, kad tai kliūtis derybose su Vašingtonu. Ambasadorius teigė, kad tarptautinės atominės energetikos agentūros rezoliucija yra politiškai motivuota ir teisiškai ydinga. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūras. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetitinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintų. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis, pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniam saugumui.
1: Sportas.
0: Belgrado Partizan Adrijos lygos finalo serijoje, namuose 84-70, palaužė Dubajaus Dubai ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Komandos kovoja iki 3 pergalių. Osile įvyko šeštasis šio sezono deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Dramatiškame vyrų 800 metrų bėgime geriausią sezono rezultato pasaulyje pasiekė amerikietis Cooperis Lutkenhausas. Ir apie orus. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai, vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodės 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Temperatūra nakties metu išliks apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
5: Girdėjote reklamą.
6: Dienos aktualijos.
7: 14 valandų ir 12 minučių šalyje. Sveiki visi, programoje metas aktualijų laidai. Ir ją šiandieną pradėsime nuo tikrai audringų orų. Kaip tik antroje dienos pusėje, nuo 14 iki 21 valandos rytų Lietuvoje, daug kur yra numatoma labai smarki audra. Kaip skelbiama, bus ir perkūnijos, daug kur smarkus lietus iškris, kils škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, vietomis ir iki 25 metrų per sekundę ir kruša galima. O Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskritims galioja oranžinis įspėjimas. Ir kaip pranešama, šiuo metu Vilniaus, pavyzdžiui, Pašilaičius yra užėję debesis, kurie atnešė stiprų vėją, gausų lietų su ledukais. O Lentvaryje, Trakų rajone, pakilo labai stiprus vėjas. Ir Vilniaus savivaldybės įmonė Judu dėl intensyvaus lietaus sako, jo galimi ir trumpalaikį gatvių užtvindimai, eismo sutrikimai, tai kelionės mieste gali trukti kiek ilgiau negu įprastai, tai reikėtų kelionės planuoti atsakingai. Taigi tokia situacija šiame turi tų Lietuvoje, kalbant apie eismo sąlygas, apie oro sąlygas. O kaip yra pas jūs, jūsų šalyje, labai įdomu, kaip jūsų audra juda, gal kaip tik jūsų mieste ar rajone šiuo metu yra ramus orai, ar vis tik jau jaučiate artėjančios audros tam tikrus požymius. Galite irgi pasidalinti ir su kitais klausytojais. Studijos numeris 037 34 2202.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime prie kitų aktualijų. Lietuvos energetikos agentūros direktorius sako, kad daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas padidino spaudimą degalinėms, tačiau degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. Pasak jos, nuo ketvirtadienio startavo naujas Lietuvos energetikos agentūros žemėlapis, kuris leis realiu laiku matyti konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas. Ir šis įrankis, kaip skelbiamas, savaitę dar bus testuojamas. Išmokos už Lietuvą atvykusius arba iš užsienio pritrauktus darbuotojus ateityje priklausys nuo valstybės biudžeto galimybių. Seimas šiandieną patvirtino naują tvarką, kaip bus mokamos tokios išmokos darbuotojams ir darbdaviams. Už tai numatančios užimtumo įstatymo pataisas balsavo 101 Seimo narys, o 2 susilaikė. Seime liko tik vienas žingsnis iki naujos tvarkos būsimiems gydytojams palaiminimo. Pagal ją dalis įstojusių į mokytis į finansuojamą rezidentūros vietą privalės 5 metus atidirbti konkretaus rajono gydymo įstaigoje. Savo ruoštų gydytojas Karolis Kilčiauskas svarstė, kad eilinis iki gydytojų trūkumo problemas sprendžiama ne nuo to galo. Respublikinė Šiaulių ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vedėjo Kilčiausko teigimo, dabartinis įstatymo pakeitimas daugiau politinis pleistras nei sisteminis sprendimas. Apie rezidentų atidirbimą regionuose. Man atrodo, kad vėl sprendžiame ne tą problemą ir ne nuo to galo. Regionuose gydytojų tikrai trūksta. Ta matome visi, kurie dirbame ne Vilniaus ar Kauno medicinos giga centruose. Bet klausimas ne tas, ar problema egzistuoja. Klausimas, ar siūlomas sprendimas sprendžia tikrai problemos priežastį. Mano vertinimu dabar siūlomas rezidentų pririšimas prie regionų yra labiau politinis pleistras nei sisteminis sprendimas. Išvalgomis dalyjasi gydytojas. O kaip jūs manote, ar teisingų kelių einama siekiama spręsti gydytojų trūkumo problemą, ar vis tik reikėtų imtis kitų priemonių? Ir apskritai, kaip vertinate tą rezidentų atidirbimą regionuose? Irgi galite paskambinti į studiją pasidalinti savo išvalgomis.
0: Studijos telefonas 037 34 22 02.

0: aktualijų laidoje, pereikime ir prie užsienio naujienų. Ir pradėkime nuo mūsų kaimynės. Sparčiai augant ekonomikai Lenkijoje, milijardierių skaičius ten auga sparčiau negu bet kurioje kitoje Europos šalyje. Apie tai skelbė specialią ataskaitą. Joje teigiama, jog per ateinančius 5 metus milijardierių skaičius Lenkijoje padidės 123%. Tai yra sparčiau negu bet kurioje kitoje Europos šalyje. Ir atsiliks tik nuo Saudo Arabijos. Ataskaitoje teigiama, kad iki 2031 Lenkijoje turėtų būti 29 milijardieriai. Tai yra daugiau negu dvigubai daugiau nei dabartiniai 13. O kalbant apie priežastis, lėmusias tokis taigų milijardierių skaičiaus augimą, nurodoma dešimtmečius besitęsiantis ekonomikos augimas, klestintis technologijų sektorius ir darbo jėga, kuri jau daugelį metų nuolat viršyja savo kainą. Kita aktualija. Susitikti su migrantais, kurių daugelis išgyveno pavojingą kelionę per Atlantą, kad pasiektų salyną, į Ispanijos Kanarų salas šiandien atvyko popiežius Leonas XIV. Šis vizitas išpildo ilgai puoselėtą jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris mirė prieš metus, taip ir neįvykdęs planuotos kelionės į salas norą. Šios salos nelegaliems migrantams yra vienas pagrindinių atvykimo į Europą taškų, būtent iš šių salų. Skelbiama, jog Hormūzo sąsiauris visiškai uždarytas iki atskiro pranešimo. Ir kaip paskelbė Persijos įlankos sąsiaurio administracija, dėl įtampos, kurią sukėlė amerikiečių pajėgų agresija regione ir praėjusią naktį padaryto Irano ginkluotojų pajėgų pareiškimo, Hormūzo sąsiauris bus uždarytas iki atskiro pranešimo. Pareiškėjų, kuriems išduotas tranzito leidimas, prašoma būti kantriems ir laukti Persijos įlankos sąsiaurio administracijos nurodymų. Kaip anksčiau skelbta Jungtinės valstijos, šiandien surengė naujų atakų prieš Iraną. Šis savo ruoštu ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas vilkinant derybas dėl susitarimo. Ir jau antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikiusi JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą.
1: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Nors dažnas lietuvis lėktuvų keliauja bent keletą kartų per metus, vasaros sezono metu kelionės lėktuvų ypač suaktyvėja. Todėl kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėte gerokai vėliau nei planavote, komentuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičinė.
1: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nori pateikti patarimus, kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėti vėliau nebuvo planuota. Na, visų pirma, reikėtų pateikti prašymą oro vežėjui. Jeigu buvo atšauktas skrydis arba ilgam atidėtas skrydis, tai yra daugiau negu 3 valandom atidėtas. Ir reikia sulaukti atsakymo iš oro vežėjo. Labai svarbu pretenzija yra pateikti savo kontaktinę informaciją, taip pat skrydžio numerį, kokios konkrečiai įvyko aplinkybės, koks skrydis buvo atidėtas, kiek laiko vėlavo lėktuvas, kiek išskristi, kiek vėlavo atskristi paskirties vietą ir panašiai. Na ir taip pat reikėtų suformuluoti aišku reikalavimą. Pavyzdžiui, kad reikalaujate jums priklausančios kompensacijos arba jūs reikalaujate nuostolio atlyginimo. Na, o kartu su pretenzija būtina pateikti ir aplinkybės pagrindinančius įrodymus. Taigi reikia pridėti bilietų kopijas, taip pat bilietų apmokėjimo dokumentų kopijas, taip pat jeigu buvo patirti papildomi nuostoliai, taip pat reikia pateikti tuos nuostolius pagrindinančius dokumentus. Na, o vežėjas raštišką atsakymą turi teisę pateikti per 2 mėnesius nuo keleivio pretenzijos gavimo dienos. Taip pat kokios dar yra alternatyvos ir kokia pagalba dar priklauso vartotojams. Na, jeigu yra atšauktas arba ilgam atidėtas, tai yra ilgiau negu 3 valandoms skrydis, turėtų vežėjas pasiūlinti vieną iš alternatyvų. Tai yra per 7 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos grąžinti visą už bilietą sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis jau nebeteko prasmės. Taip pat pasiūlyti, kaip galima greitesnį skrydį į pirmąją išvykimo vietą, taip pat gali pasiūlyti, kaip galima greitesnį nukreipimą į kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą panašiomis sąlygomis. Na ir gali pakeisti skrydį panašiomis sąlygomis kitų keleivių tinkamų laiku. Na, o jeigu skrydis yra atidėtas 2 ar daugiau valandų, taip pat keleivių priklauso nemokama pagalba. Tai yra maistas, gėrimai, taip pat skambučiai, galimybė išsiųsti elektroninius laiškus, jeigu neturi tokias galimybės pas vartotojus. Taip pat gali priklausyti ir apgyvenimas viešbutyje, jei tai būtinama, jeigu naktį pasiliekama. Taip pat transportas iš oro uosto ir apgyvenimo vietą viešbutyje ar kita kokia vieta ir atgal, jeigu buvo sutikta nakvynė. Na, o kokia kompensacija priklauso keleiviui? Taigi, jeigu nustatoma, kad keleivis turi teisę kompensaciją, tai ši yra skaičiuojama pagal atstumą, skrydžio atstumą. Taigi, jeigu iki 1500 km yra skrydžio atstumas, tai priklauso 250 eurų kompensacija. Nuo 1500 iki 3500 km atstumas priklauso 400 eurų kompensacija. Na, o jeigu jau didesnis negu 3500 tūkstančio atstumas skrydžio yra, tai jau priklauso 600 eurų kompensacija. Na ir reiktų dar atkreipti dėmesį, kad tas kelionės atstumas lėktuvų yra matuojamas pagal ortodrominio maršruto metodą. Kuris ir šiek tiek vis tiek skiriasi nuo žeminio transporto atstumo, na, o paskaičiuoti gali keleivis pats, kokia galėtų priklausyti jam kompensacija. Tai yra Europos vartotojų centrų tinklo internetiniuose tinklapiuose yra pateikta skrydžio skaičiuoklė ir tą galėtų pats vartotojai suvesti nuo miesto iki kito miesto atstumus ir matyti miestų pavadinimus nuo ko iki ko, kurio skrido ir matyti, koks atstumas yra ar skrydžio. Taip pat yra tam tikrų išimčių, kada kompensacija nepriklauso. Taigi, jeigu buvo skrydis atšauktas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo, galima išvengti. Tai gali būti oro sąlygos, kitokie saugumo pavojai ir panašiai. Ir ta kompanija, avia kompanija turi tai įrodyti. Taip pat keleivis netenka teisės į kompensaciją, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiausiai prieš 2 savaites. Įtvarkarčiai numatyto išvykimo laiko. Taip pat, jeigu buvo pranešta ne daugiau kaip 2 savaitės ir ne mažiau kaip 7 dienos iki tvarkaraštį numatyti išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų. Išvykstas ne daugiau kaip 2 valandomis anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykti mažiau kaip 4 valandomis vėliau už tvarkaraštį numatytą atvykimo laiką. Na ir jeigu dar vienas variantas, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiau kaip prieš 7 dienas, iki tvarkaraščio numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų, išvykstant ne daugiau kaip 1 valandą anksčiau iš numatyto išvykimo laiko ir atvykstant mažiau kaip 2 valandomis vėliau už tvarkaraščio numatyto išvykimo laiką. Na taip pat gali būti tokiu atveju, kai vežėjas atsisako mokėti kompensaciją arba nesako per nustatytą terminą į jūsų paklausimą. Tai tuomet jau reikėtų kreiptis į tam tikrą instituciją, tai yra Europos parlamento tarybos reglamento 261/2004 metų įgyvendinimą yra prižiūrinčios tam tikros institucijos. Ir priklausomai reiktų kreiptis į tą instituciją, kurioje šalyje įvyko skrydžio nesklandumas. Jeigu, pavyzdžiui, yra atidėtas ir atšauktas skrydis, kuris turėjo vykti iš Lietuvos, tada vartotojas turėtų kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją. Na, o ginčio nagrinėjimo gali būti procedūra vartotojui būti kita, kreiptis galima į Europos vartotojų centrą, tai yra valstybinės vartotojų teisės saugos tarnybos padalinys, jeigu skrydį vykdė arba turėjo vykdyti kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotas oro vežėjas, tada gali tarpininkauti Europos vartotojų centras. Na, jeigu yra priklauso kompensacija, pavyzdžiui, Lietuvos transporto saugos administracija pateikė išvadą, kad priklauso kompensacija, dažniausiai ta kompensacija yra ir išmokama keleiviui. Na, bet jeigu, sakysim, nepavyko ginčių išspręsti taikiai, jeigu vis tik tai nebus išmokama po tokios išvados kompensacija keleiviui, tai tada galėtų keleivis kreiptis į valstybinę vartotojų teisės apsaugos tarnybą. Jeigu yra vežėjas Lietuvos Respublikoje registruotas, tai tada galėtų valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba priimti sprendimą ir išspręsti ginčą neteismo tvarka.
0: Puko radijui sakė valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičienė.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir metas sporto naujienoms. Nebejotinai futbolo gerbėjai laukia šios dienos, nes būtent šiandieną startuoja didžiausias futbolo renginys pasaulio čempionatas, kuris šiais metais bus surengtas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Ir nors pagrindiniais favoritais dažniausiai yra vadinamos tokios rinktinės kaip Argentinos, Prancūzijos ar Ispanijos, bet daugelis ekspertų mano, kad pavyzdžiui, urugvajiečiai gali tapti viena didžiausių turnyro staigmenų. Ši komanda išsiskiria agresyviu, labai intensyviu ir moderniu futbolu. Beje, šiame pasaulio čempionate pirmą kartą išvysime ir žaliojo kyšulio rinktinę. Kita aktualija. Kėdainių Nevėžis paskolų klubas paskelbė, kad kitame sezone savo sudėtyje turės du jaunolius. 17 metų 183 cm ūgio Neilas Sabutis ir 18 metų 202 cm ūgio Mikalojus Klimavičius lieka komandoje. Balonijos Virtus klubas į vyriausiojo trenerio poziciją vilioja 58 metų specialistą iš Serbijos Aleksandrą Džordževičių. Jis yra favoritas stoti prie Eurolygos komandos vairo. Ir nors strategas buvo siejamas su naujuoju projektu Romoje, taip pat Stambulo Bakščia Šeihir, bet dabar viskas krypsta link Virtus. Praeityje Džordževičius yra vadovavęs Atėnų Panathinaikos, Müncheno Bayern, Stambulo Fenerbakčia ir tai pačiai Balonijos ekipai.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė Danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
1: Po maždaug 5 minučių 3 jau žinios, lygiai 3 valandą, o po to girdėsite radio knygą. Taigi, ačiū klausysiems dienos aktualijų, likite ir toliau kartu su mūsų radio programa. Kiek vėliau nuo 17 valandos bendrausim ir laidoje Vakarėje.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimo gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavusi tartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Alytaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonų savivaldybėms leidus keisti joms patikėtos miško žemės miestuose paskirti, kiltų korupcijos riziko, mano specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos teigimo aplinkos ministerijos siūlymas leisti joms pakeisti apie 138 hektarų valstybinių miškų žemės paskirtį, kad ten galėtų būti įrengti takai, želdynai, sportai ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteiktų per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams. Ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė sako, kad daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas padidino spaudimą degalinėms, tačiau degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. Pasak jos, nuo ketvirtadienio startavo naujas Lietuvos energetikos agentūros žemėlapis, kuris leis realiu laiku matyti konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas. Seimas ketvirtadienį nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiauryje siūsti daugiau Lietuvos karių. Už tai balsavo 77 parlamentarai prieš 11, o dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas. Kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručio. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad šalies vadovai tęs tarpininkavimo pastangas siekiant užbaigti karą tarp JAV ir Irano, nepaisydami konflikto su intensyvėjimo. Pakistano vadovybė paragino siekti derybinio sprendimo. Taivanas ketvirtadienį pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. 2 Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma Ituabos pavadinimu, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Pakrančio apsauga išreiškė griežčiausią šio incidento pasmerkimą. Taipingo sala yra didžiausiai ginčiamame Spratlio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenis tęsiasi 4 km nuo kranto. Nurodė Taivano pakrančių apsauga. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nesiekia tiesiog pratesti Jungtinių valstijų laisvosios prekybos susitarimo su Meksika ir Kanada. Toks jo sprendimas sudarytų sąlygas ilgoms deryboms artimiausiais mėnesiais. Naujos palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusija aktyviai kuria naują karinę infrastruktūrą prie sienų su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis, bei planuoja ten dislokuoti iki 115 000 karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, ketvirtadienį patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, šis savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas vilkinant dėrybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikiusi JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. Susitikti su migrantais, kurių daugelis išgyveno pavojingą kelionę per Atlantą, kad pasiektų salyną, į Ispanijos Kanarų salas ketvirtadienį atvyko popiežius Leonas XIV. Šis vizitas išpildo ilgai puoselėtą jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris mirė prieš metus, taip ir neįvykdęs planuotos kelionės į salas norą. Šios salos nelegaliems migrantams yra vienas pagrindinių atvykimo į Europą taškų.
1: Sportas.
0: Birželio 11 dieną startuoja 4 metus lauktas didžiausios futbolo renginys pasaulio čempionatas. Jis šiais metais bus surinktas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Budapešte vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etape surengta vyrų kvalifikacija. Tačiau į pusfinalį nepavyko patekti ne vienam lietuviui. Paulius Vagnorius B grupėje liko 28 tarp 33 dalyvių, C grupėje Jonas Kalaminskas buvo 15. Toje pačioje grupėje Danielius Javensapiris liko 23 tarp 34 dalyvių. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie, daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinio 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, o dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų krypčių jis sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.tode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite tode.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu. www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06 77 400. Kartojame 06 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Klausydamasis Lauros sunkiai tariamų žodžių apie tėvų netektį, Sakalas ryžosi jai padėti. Kilo noras apgaubti ją dėmesiu, pasirūpinti jos ateitimi. Žvelgė į prisiminimų jaudrintą veidą ir jos nuoširdus pasakojimas jį pavergė. Mąstė, ar nereikėtų su ja labiau suartėti. Mergina buvo be trūkumų, daili. Kai išaiškėjo, kad ji partizano duktė,
0: pajuto, kad ima ją dar labiau vertinti. Ji tapo jam artima bendražygė, kad negalėtų jos skriausti. Pasiryžo jai padėti, pildyti kiekvieną jos norą, nes ji to labai nusipelnė. Žvilgsniu glostė jos liauną liemenį, dailės pianistės rankas su laibais piršteliais, purias garbanas, kurios lyg aureolė gaubė dailų veidą, aistra kibirkščiuojančias akis. Jis matė, kaip prasiveria jos lūpos, skleidžiasi lyg rožė žiedas ir iš jų, tarsi balti balandžiai, viens po kito išskrenda žodžiai ir aštriomis strėlėmis sminga tiesiog į širdį. Papasakok, kaip gyvenai vaikų namuose, sako Losvajonės nutraukė Indrės balsas. Nesunku buvo, bet nenoriu atgaivinti prisiminimų, kurie mane labai žaidžia. Liūdnu balsu atsiliepė Laura. Aš norėčiau kuo greičiau visą tai pamiršti. Na, nevarginkim Lauros nemaloniais prisiminimais, užstojo ją sakalas. Tik aš noriu paklausti, ar turėjai brolių, seserų? Pasinėrusi į liūdną savo pačios pasakojimą, Laura atrodė lyg atsidūrusi kitame pasaulyje. Tad išgirdusi klausimą krūptelėjo ir neramiai pažvelgė į sakalą. Ne, neturėjau. Atsakė ir susigūžė, susitraukė tarsi į kiautą. Tavo tėvas žuvo tau dar negimus, jogi negali prisiminti, o motina turbūt prisimeni. Tarsi per rūką. Pamenu tik jos pasakojimą apie tėvą. Kiekvieną dieną įkalbėdavo man, koks jis buvo gražus ir išmintingas ir kaip ją mylėjo. Iš jos pasakojimų prisimenu, kad juodu gražiai ir laimingai gyveno, bet karas viską sujaukė, o okupantai jį galutinai pražudė. O po to, kai motina tave paliko, ar jūs daugiau nesutikai? Nenorėdamas jos užgauti, švelniai kalbino sakalas, norėdamas kuo daugiau sužinoti apie jos šeimą. Laura pakėlė akis, pažvelgė į sakalą, tarsi prašydama jos neskaudinti ir vos girdimai pratarė. Neteko. Bet motinos vardą prisimeni? Sakalui kilo mintis pradėti Lauros motinos paiešką. Gal ji nepati išėjo palikusi vieną dukrelę, gal ją suėmė kagabistą ir įkalino kaip partizanų bendrininkę. Taip, jos vardas Adelė, romiai atsakė Laura ir kiek padelsusi pridūrė. Tėvo vardas Vaidas. Sakalas matė, kad Laura žvilgsniu tiesiog maldaute maldauja baigti klausimus, nes jai nemalonu visą tai prisiminti. Na, gerai, nekankinsiu tavęs klausimais, pagaliau susiprato sakalas. Aš žinau, kaip sunku kalbėti apie tave lydėjusią skausmą. O kad Laura atsigautų ir užmirštų geriau, aš jums papasakosiu vieną įdomų, nors ir tragišką nutikimą iš tolimos praeities. Aš šito nesu pasakojęs ir Indrei. Tėti, tu man dar ne viską papasakoji? Nudžiugo Indrė, nežinojo, kokie įdomų sakalo pasakojimai. Tikiuosi, ir Laurai patiks, aikčiojo ši, aš nekantrauju išgirsti. Na tada sėskit, patogiai įsitaisykit, nes pasakojimas bus ilgas. Perspėjo sakalas. Pats pasislinko sofoje arčiau Lauros, Indrė įsitaisė fotelyje. Pajutusi sakalo užuojautą, Laura apsiramino ir nejučia pasislinko arčiau. Jos dešinė tik per plauką neprisilietė sakalo rankos. Kilo noras ant jo plaštakos uždėti savoje, tačiau neišdryso. Atidėjo tai vyresniam laikui. Indrė pamina mano pasakojimą apie Zosę, buvusią partizanų ryšininkę, kuri žuvo vykdydama užduotį. Ir Laura apie ją žino, įsiterpė į pasakojimą Indrė. Aš jai apie Zosę pasakojau. Minėjau ir jos dėdė, Vincą, kuris man papasakojo, kaip žuvo Zosė. Tačiau judvi nežinote, kaip po kelerių metų jau gyvendamas Vilniuje aš su juo susitikau. Tu tai tikrai nežinojau, susidomėjo Indrė. Sakalo pasakojimas ilgokai užtruko. Merginas domino visos smulkmenos. Labiausiai tai smalsavo Indrė. Kai ėmė pasakoti apie susitikimą su Vaidotu, domėjimasis dar labiau padidėjo. Net Laura pamiršo savo praeitį ir atidžiai klausėsi, nepraleisdama nė žodžio. Pasakojimą užbaigė Vinco ir Vaidoto mirtimi. Kai baigė, kuri laiką visi tylėjo, negalėdami susitaikyti su mintimi, kad gyvenimas galėjo taip nutikti. Pirmoji prabilo Indrė. Kaip žiūru, ar galėjo dėdė nunuodyti savo sunėną? Taigi labai žiūru. Jis ilgai tam žingsniu rengėsi, kol pasiryžo. Tik labai mylinti savo tėvynę galėjo pasiaukoti, kad išgelbėtų tuos, kuriuos galėjo išduoti Vaidotas. Paukojo save, kad išgelbėtų kitus. Ne kiekvienas išdrįstų tai pasielgti. Tai sakydamas, Sakalas stebėjo Laurą, kuri norėjo kažką pasakyti. Ją labai sujaudino, ką tik išgirsta istorija. Aš negaliu patikėti, kad tikras dėdė žudytų sūnėną, net neįsitikinęs, ar jis yra kaltas dėl išdavysčių. Virpančių balsų kalbėjo Laura. Tokiam žingsniu reikia turėti tvirtų įrodymų. O Vincas, anot jūsų, negalėjo būti tikras dėl Vaidoto išdavystės. Gal tai buvo tik kagabisto sugalvotas triukas, padėjęs jį apšmeišti, kad būtų paties giminaičio nužudytas? Na, aš nemanau, kad jis buvo apšmeištas. Vincas turėjo tvirtus įrodymus, apie kuriuos jums ir nepasakojau. Pasakodamas, Sakalas praleido kai kuriuos epizodus, kuriuose jis pats dalyvavo, todėl psichologijai Laurai ir kilo mintis, kad Vincas neturėjo pagrindo jį nunuodyti. Tu, Sakalai, taip tvirtai įtikėjai Vaidoto išdavystę, kad negali pagalvoti apie kitokį variantą. O jeigu viskas vyko atvirkščiai? Gal Vincas buvo kagabistų užverbuotas ir nunuodėjo Vaidotą pagal jų užduotį? Na, ne, nečyptelėjo Sakalas išgirdęs kaltinimą Vincui. Jis buvo tikras tėvynės patriotas ir labai pergyveno dėl Vaidoto klystkelių. Negalėdamas kitaip jo sustabdyti, nesugalvojo nieko kito, kaip paaukoti savo gyvybę ir gelbėti kitus. Tu taip tvirtai jį gini, nusistebėjo Laura. Matyt, labai gerai pažįsti, ne tik jį, bet ir jo artimuosius. Deja, aš neturėjau galimybės jo giminaičių pažinti, išskyrus jo dukteriečią Zosę, kurią labai mylėjau. Net jos motina tik porą kartų prabėgomis esu matęs, kol dar Zosė buvo gyva. Nors jos šeima gyveno gretimame kaime, kitų šeimos narių aš nepažinojau. O jai žuvus tik atsitiktinai sužinojau, kad Vincas buvo jos dėdė. Pokalbis labai jaudrino Laurą. Sakalas norėjo paliesti jos ranką, suimti į savo platų delną ir ją nuraminti, pakėlė plaštaką ir tirsi, netyčia dėjo ją ant Lauros rankos, bet pirštai užčiopė tik sofos audeklą. Lauros rankos ten nebebuvo. Jinai pasislinko kuo toliau į sofos kamputį ir sunėrė rankas ant krūtinės, tarsi mėgindama atsiriboti nuo mirties šmėklos.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Užtrukęs iki vėlumos pokalbis baigėsi. Sakalas pakilo ir nuėjo į savo miegamąjį. Noras suartėti su Laura kažkur dingo. Keiksnojo save, kam linksmai pradėjusi vakarą užbaigė tragiškais prisiminimais. Nuliūdino mergina, o Laura visiškai ištižo. Šis pasakojimas atgaivino jos pačios tragišką likimą. Sakalas jau apsiprato su savo nelaimėmis ir ramiai galėdavo kalbėtis apie kiekvieno šeimos nario žūtį. Po tiek laiko Reglės mirtis netrodė jau tokia tragiška. Jinai žuvo kovoje dėl tėvynės laisvės ir tikėjusi, kada nors, kai žlugs okupantai, bus pagerbta drauge su kitais gyvybės paukojusiais patriotais. Ilgai vartėsi lovoje, negalėdamas užmigti. Akise stovėjo Lauros paveikslas. Išsigandusi, susigūžusi, su nertomis ant krūtinės rankomis, ji atrodė tokia menka, nesugebanti apsiginti, kad sakalui jos pagailo. Norėjo ją paguosti, nuraminti, suteikti pasitikėjimo ir artimiau pabendrauti. Artimiausiu metu, kai tik pasitaikys proga ir Indrės nebus namuose, jis nuoširdžiai su ja pasikalbės. Nevengs jos artumo ir stengsis ją pamilti. Šitaip nusprendęs, sakalas nurimo ir pasinėrė į sapnų pasaulį. Naujieji mokslo metai prasidėjo audringai. Pirmasis smūgis teko iš Joselio. Sakalas jam pranešė, kad negaus valandų prekybos buhalterių grupėse. Šis iš karto nulėkė pas Berei, kur sukėlė didžiausią triukšmą. Jonas, nedelsdamas, išsikvietė Sakalą. Tu ką išsigalvojai? Kodėl Joseliui nubraukė krūvio valandas? Jonas buvo įpykęs, net rankos tirtėjo. O todėl, kad nekompromituotų instituto, ramiai atsakė Sakalas. Aš negaliu jo leisti auditoriją, kai kalba nesąmonės.
4: Iš kur ištraukiai? Jau kelinti metai dėsto tą pačią discipliną ir iki šiol niekas nesiskundė. Tik tau vienam jis nepatinka, a?
3: Nutilo, bet sakalui nespėjusi tarpti žodžio, vėl prapliupo.
4: Kiekvienas turi dirbti savo darbą. Prekybininkams jis dėstė ir dėstys toliau. O jeigu nepatinka, tai pats gali nežnintis, iš kur atėjęs.
3: Mane išrinko 5 metams ir ne jūsų valia atleisti. Šiek tiek pakėlė balsą sakalas, tačiau kalbėjo ramiai.
4: Katedros kolektyvas siūlė atleisti kaip netinkama. Perkelėti kitą katedrą, tegul jį yra prūpina dėstytojus darbų, aš jo neįsileisiu į katedrai paskirtas grupės, kad kolektyvo nekompromituotų savo neišmanimu.
5: Nesidžiau, kad išrinko,
3: piktai nužvelgė sakalą.
4: Apsvarstysim partinį organizacijoje ir išlėks iš instituto.
3: Negazdinkit, atsigirto niršdamas sakalas.
4: Ne jūsų valioje. Tokius dalykus turi spręsti kolektyvas. Visi žino, kad Joselis netinkamas dėstytojas. O manimi taip paprastai neatsikratysit. Ar dar turit rimtesnių reikalų?
3: Pasiteiravo pasukdamas prie durų.
4: Eik po velnių!
3: Palydėjo bereikalaus šūktelėjimas. Iš pavaduotojo kabineto sakalas sugrįžo su irzės. Katedroje jo laukė Asta. Šiandien jį pirmą kartą turėjo eiti užsiėmimus.
4: O tu kodėl ne auditorijoj? Užsipolė jį sakalas. Skambutis gi jau seniai nuskambėjo. Negirdėjai?
6: Tai aš buvau, bet mane išvarė.
3: Vos nesu ašarėmis akise pramikčioju. Kas galėjo tave išvaryti?
6: Toks storulis,
3: aiškinosi Asta. Atėjo ir liepė neždinti, sakė, kad čia jo grupė.
5: Na ir niekšas tas Josilis.
3: Aime, suėmė Astos alkūnį ir pastūmė link durų. Aš tam niekšui parodysiu, kaip reikia elgtis. Auditorijoje viešpatavo Josilis. Sklaidė žurnalą ir kaip buvo įpratęs, tardė kiekvieną klausytoją, iš kur atvykęs, kuo užsiima, ar turi šeimą. Sakalui įėjusi auditorija, klausytojai sustojo pagerbdami vedėją.
7: Ką čia veiki, Josili? Kokias komedijas kreti?
8: Kaip tai ką? Užsiėmimus vedu?
3: Nepasimėti šis. Baik komedijas ir palik auditoriją. Sakalas vos valdėsi, negrėbęs už pakarpos.
7: Užsiėmimus vesasta. Man priklauso šios valandos,
3: nenusileido Josilis.
7: Aš tau sakiau, palik auditoriją,
3: pakėlė balsas Sakalas.
7: Jeigu tučto jau neišeisi, tai išmesiu paėmęs už pakarpos.
8: Bet man, nesiginčik.
7: Ir kuo greičiau nežninkis, ne vieta auditorijoje spręsti ginčus.
3: Kažką murmėdamas panosėje susirinko savo popierius ir išėjo. Sakalas kreipėsi auditoriją. Atsiprašome už nesklandumus, kuriuos sukėlė tas netikėlis. Tikiuosi daugiau taip neatsitiks. Jums finansus dėstys Asta Kvilienė. Prašau. Mostu parodė ją įeiti prie stalo, o pats išėjo. Surizės Sakalas negalėjo nurimti. Darbas krito iš rankų. Neišėjo iš galvos bereikaus pažadas apsvarstyti jo elgesį partinėje organizacijoje. Jeigu iki to prieis bus nelengva. Katedroje tik du partijos nariai – Kleopas ir Daivis – pastarasis, antrailininkas ir nepriklauso instituto partinį organizacijai, Kleopas nepritarė Sakalo veiksmams, tad svarstymo metu nebus kam jį ir užstoti. Neišmanė ką daryti, kad galima būtų visiems laikams Josilių atsikratyti. Pasigirdo skambutis, dėstytojai ėmė rinktis į katedrą, sugrįžo Asta iš pirmojo užsiėmimo. Na kaip, pavyko, pasteiravo Sakalas, kai ši įžengė į kambarį. Neplogai. Jeigu Josilis nebūtų sutrukdęs, tai sakyčiau, labai gerai. Buvo matyti, kad jį patenkinta.
7: Gerai, kad aš buvau katedroje. Kitaip nebūtum jo įveikusi.
3: Mikai, pašaukė pro šalį, išėjusi dėstytoje.
7: Kai manęs nebūna, tau pavedu pasirūpinti naująją dėstytoje.
3: Su malonumu, palankiai sutiko Sakalo pasiūlymą.
6: Ir aš jai padėsiu.
3: Iš kito kampo atsiliepė Aistė. Ateik prie manęs, Asta, aš noriu tau kai ką aptarti.
7: Ar galiu sutrukdyti?
3: Mikas priejo prie Sakalo. Prašau, ko prireikė? Mikas apsidairė, ar niekas negirdi ir palinko arčiau jo.
7: Ar galiu Astą įforminti darbui pagal sutartį savo ūkiskaitiniai temai?
3: Vat aš kaip tik apie tai galvojau. Jos atlyginimas menkas, reikia padėti. Norėjau tavo temoje įdarbinti, bet jeigu tu nori, tai tau perleisiu temai.
7: Vat aš kaip tik apie tai galvojau. Jos atlyginimas menkas, reikia padėti. Norėjau tavo temoje įdarbinti, bet

nulipsiu. Neatsidiks taip kaip aną kartą, subėjojo sakalas. Kleopu negalima pasitikėti. O ne vien jis, Asta ir Aistės savo disciplinas paspaus į priekį. Važiuok, tik žiūrėk, kad grupė neliktų be paskaitų. Viskas bus gerai, o tau nupirksiu batus, pažadėjo Mikas. Kokį numerį avi? 43. Kiek tau duot pinigų? Sukruto ieškoti piniginės. Nereikia, kai atvešiu, tada ir atsiskaitysim. Pasigirdo skambutis ir dėstytojai išsiskirstė po auditorijas. Katedroje pasiliko tik Laura ir Mikas. Juodu rengėsi eiti namo, Laura vilkosi striukę. Ar gali palaukti 15 minučių? Va, baigsiu sudaryti darbų planą ir galėsim kartu eiti namo, pakėlė akis nuo popieriaus sakalas. Ne, negaliu laukti, aš turiu reikalų mieste, atšovė Laura, baigdama užsisakstyti striukę ir pasisukusi į Miką paklausė. Ar tu mane palydėsi? Mielai, sutiko Mikas ir šoko rengtis, tarsi nuo to priklausytų jo gyvenimas. Lik sveikas, spėjo šūktelėti skubėdamas paskui Laura ir išnėrė pro duris. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Lik sveikas, spėjo šūktelėti skubėdamas paskui Laurą ir išnėrė pro duris. Jiems išėjus sakalui darbas krito iš rankų. Nelinksmos mintis užgožė reikalus, šiaip ne taip užbaigė planą ir išspūdino į namus. Visa kelia nedavė ramybės mintis, kas atsitiko Laurai. Kodėl jie ėmė jau vengti? Dabar, kai jis pajuto,

0: jai simpatiją ir beveik ryžosi labiau susidraugauti, ji pradėjo šalintis. Vengė pasilikti su juo, labai norėjo pasikalbėti su Laura apie jų ateitį, tačiau jai pavyksta pokalbio išvengti. Neramių minčių varginamas nė nepastebėjo, kai parėjo namo. Vos pravėrė duris, šnerves pasiekė malonūs virtuvės kvapai. O kodėl vienas? Kur Laura? Priekaištingai nužiūrėjo Indrė, jis žinojo Lauros tvarkaraštį ir tikėjosi juos drauge pareisinčius. Nusakė, turi reikalų mieste. Pasiteisino sakalas, tarsi jausdamas savo kaltę, kad jos neatsiverdė kartu su savimi. Ir negalėjai prikalbinti kartu eiti. O tai vakarienė tauš, papriekaištavo Indrė, sukdamas į virtuvį. O tai gal tu žinai, kodėl Laura ėmė mane svengti? Nusiplovęs rankas, sakalas atsisėdo prie stalo, panėrė šaukštą į sriubą, bet žvelgė į dukterį. Jūs net nepasikalbat, todėl ir nežinai. Indrė atsinešė sriubos lėkštę ir atsisėdo už priešais. Kodėl nenori su jai širdies pasikalbėti? Tik, kad į mane šalinasi. Kiek kartų bandžiau ją prakalbinti, bet jis suranda priežastį ir pokalbio išvengia. Tai todėl, kad tu ją per ilgai ignoravai. Kaip tai suprasti? Nusistebėjo sakalas. Būdavo, visi susėdė draugiškai, pasikalbame, kokie puikus buvo tie vakarai. O dabar ji nepaprastai pasikeitė, negaliu atpažinti. Gal tu žinai, kas jai pasidarė?
1: Žinau. Laura man pasipasakojo, tik nežinau, ar tau sakyti.
0: O tai ką nori nuo manęs nuspėpti? Anksčiau būdavo atviresnė.
1: Tai jos reikalas,
0: vengė paaiškinti Lauros santykių su sakalu.
1: Argi galima išduoti geriausius draugės paslaptis?
0: Manimi nepasitikė. Pasakyk, kas nutiko, kad į mane svengė.
1: Laura tave myli, o tu nesupranti,
0: netikėtai išpoškino Indrė.
1: Jie tau tiek gero padarė. Kai sirgai disertaciją padėjo užbaigti, o tu nedėkingas, elgiesi kaip su...
0: Čia Indrė užsikirto, ieškodama palyginimo.
1: Su Asta. Negi tu Lauros nemyli?
0: Na, jinai man buvo kaip ir visos merginos gera draugė ir tiek, sumojo atsakyti sakalas. Ir pasigailėjo iš tartų žodžių.
1: Ir taip kalba mano tėtis?
0: Indrės veidu nuslinko pasipiktinimo šešėlis ir blyško jos veidą užlėjo šiltas raudonis.
1: Tu nesijaudindamas gali taip kalbėti? Mano manimu, turėtum Laurą mylėti ir net jai pasipiršti. Apie tai seniai kalbu, bet tu nenori girdėti.
0: Man reikėjo laiko, kad įsitikinčiau, ar galėsiu ją mylėti, teisinosi sakalas. Reikėjo prie jos... Priprasti.
1: Vos ne 10 metų ją pažįsti ir iki šiol nepripratai. Jau pusmetis, kaip gyvenate viename bute, bet per šį laiką nepriartėjai prie jos nė per žingsnelį. O ką tavo nuomonė turėjau daryti?
0: Kai širdyje likusi kita, kurios aš negaliu pamiršti.
1: Manai tai paprasta. Spjauni į praeitį ir įsimylė kitą. Praėjo daug metų. Bene 4 amžiaus. Ir vis neišmeti jos iš galvos. Gi pasakoji, kad anksčiau kitas mylėjai, tačiau pamiršai, o šios niekaip negali.
0: Indrės kruostai dar labiau paraudo, jautė, kad kalba per daug griežtai, tačiau noras padėti draugį užgožė pagarbą vyresniajam. Tu bereikalo mane kaltini, dukrelė, padėjo šaukštą žvelgė į Indrę. Tu pasidarėjai jos advokate, arba dar geriau jos piršle, o mano jausmai tau visiškai nerūpi. Pastebėjęs, kad Indrė sumišo ir nuleido akis, kalbėjo toliau. Suprask mane teisingai. Man rūpi ne mano paties gyvenimas. Jau daugelį metų aš rūpinosi kitais. To negalėjai nepastebėti. Štai tave išauginau, išauklėjau, leidau mokytis, stengiausi, kad tau nieko netrūktų. Padedu ir kitiems. Štai ir Asta tu priminiai. Reikėjogi jai padėti. Taip ir padariau, įdarbinau katedroje. Laurai irgi padedu, kiek mano jėgos leidžia. Manau, jai nėra ko skūstis. Seniai ją pažįstu, bet nebuvau tikras, ar galiu jai pasiūlyti daugiau. O kai supratau, kad ji man už kitas artimesnė, tai dabar ji manęs šalinasi, vengia viena su manimi pasilikti. Tai ką man daryti? Prie svetimų netgi prie tavęs negalim savo santykių išsiaiškinti. Pasilikti viena su manimi ji nenori.
1: Tėti, atleisk, kad tave taip bereikalo užsipuoliau, vėl pažvelgė sakalaukius. Tu iš tikrųjų? Ryžaisi pasakyti, kad jie myli ir nori vesti?
0: Su vestuvėmis neskubėk, šyptelėjo sakalas ir rimtai pridūrė. Ilgai galvojau ir man jūs pagailo. Nežinau, ar tai meilė, ar tik gailestis, bet kažkas širdyje sukrutėjo. ir pakišo mintį, kad reikia jai padėti. Metai gi bėga, o ji jau praleido geriausią laiką ištekėti. Tu teisi sakydama, kad kitas anksčiau mylėtas merginas spėjau pamiršti. Iš tiesų, praeities pasimiršo ir nutolo, nelyginant sapnas. Tačiau Vaidos aš negaliu pamiršti. Galbūt dėl to, jog nežinau, ar ji gyva ar mirusi. Kažkur pasąmonėje krepžda mintis, kad ji sugrįš. Ir kaip aš tada atrodysiu? Ji vargsta tremtyje, o aš ją išduodu ir noriu pamiršti. Ši mintis man neduoda ramybės. Todėl ir Laurai negaliu pasipiršti. Na, aš suprantu, kaip tau sunku. Indrė priejo prie sakalo ir glostė jo vešlios garbanas. Bet gerai pagalvok, kiekgi galima liūdėti ir laukti. Dar keleri metai ir pasensi nepatyręs tikrosios meilės. Štai, garbanuose jau vienas kitas sidabrinis plaukas. Laura irgi nejaunėja. Ko jums laukti, jeigu vienas kitą mylite? Aš dar nesu tikras, bet norėdamas nuspręsti, turiu aš su jie pasikalbėti. Aš tau padėsiu, netikėtai pasisiūlė Indrė. Pasakysiu Laurai, kad ji būtinai su tavimi pasikalbėtų. Nežinau, ar bus gerai, kad pasakysi, bet pasikalbėti būtina. Kitaip mūdviejų likimai prasilenks ir nuvažiuos tarsi traukiniai į priešingas pusės. Į katedrą įbėgo įraudusiais skruostais Asta. Pastebėjusi, kad nėra vedėjo, pripuolė prie Miko.
2: Mikuti, būk geras, padėk, kompiuteris įstrigo ir neiš vietos.
0: O kas gi jam atsitiko? Pakilo Mikas ir nusekė paskui Astą. Dirbė su klausytojais?
2: Ne, aš norėjau išbandyti naują uždavinį, bet nepasisekė.
0: Su nerimusi aiškino, vis žvilgčiodama į šalia einantį Miką. Mikas netruko ištaisyti Astos padarytą klaidą, po keleto minučių jos veidelis nušvito.
2: Ačiū, Mikuti, tu mane išgelbėjai. Ko aš tau galėčiau atsilyginti?
0: Nužvelgė aistringų žvilgsnių, kuris bylojo apie jos palankumą jam. Ko jis neprašytų, jį negalėtų atsakyti neigiamai. Apie kokį tu atlyginimą kalbi? Argi ne mano pareiga tau padėti? Kai tik ko prireiks, sakyk, visada pagelbėsiu.
2: Jeigu taip, tai kviečiu su manimi papietauti.
0: Žvilgtelėjau laikrodį.
2: O, kaip tik pas laikas.
0: Užsiėmimų neturi, patikslino Mikas. Nu, tada sutinku.
2: Tai ime.
0: Asta užrakino laboratorijos duris, ateisiu rytoj anksti ir viską padarysiu. Per pietus užsisakė ir vyno. Pokalbis vyko sklandžiai, juokavo, apkalbinėjo kolegas, pasakojo įvairius nutikimus su klausytojais, įsismaginusi Asta tarp kitko pasakė.
2: Tu dažnokai spoksai, Laura,
0: nusijuokė ir pastebėjo, kad Mikas paraudo.
2: Ko jinai tau taip patinka?
0: Tu žiūrėk, neprisidaryk bėdos. Kokio dar gali būti bėda, nieko rimto aš negalvojau. Laura daili mergina, todėl ir traukė dėmesį, šiek tiek padrikai teisinosi Mikas.

0: Реклама.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Dalį Lietuvos, kaip ir prognozuota, jau pasiekė galingą audrą. Miestus skalauja lietų, žaibuoja, dėl oro sąlygų daugėja ir dėl sutrikimų be elektros likusių klientų skaičius. Be elektros šiuo metu yra virš 8 tūkstančių žmonių. Elektros tiekimo priežastis – stiprus vėjas ir lietus. Penktadienį birželio 12 dieną baigėsi pagrindinis šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo laikotarpis. Žemės ūkio ministerija ragina pareiškėjus suskupti ir paraiškas pateikti dar iki jo pabaigos. Palyginti su pernai metų bendru rezultatu, remiantis šios dienos statistika, šiemet iki pernykščio paraiškų skaičiaus dar trūksta šiek tiek daugiau kaip dešimtadalio, apie 13 tūkstančių paraiškų. Ketvirtadienį posėdžiavusi vyriausybė išreiškė palaikymą siūlomiems privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pakeitimams. Jei siekiama užtikrinti galimybę regiono bei miestų gyventojams gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugos, taikant vienodus reikalavimus arčiau jų gyvenamosios vietos ir išlaikant stacionarines paslaugas regionuose. Lietuvos sparčiai artėja prie 2030 tikslo tapti energetiškai nepriklausomą valstybę ir pačiai apsirūpinti reikalingą elektros energiją, šalyje toliau didėja vietinės gamybos apimtis ir gaminančių vartotojų skaičiai, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Agentūros domenimis šių metų balandis ir gegužė buvo rekordiniai, nes pirmą kartą nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo šalyje elektros pagaminta daugiau nei suvartota. Agentūra prognozuoja, kitais metais ar 2028-aisiais galima tikėtis, kad visų metų balanse vietinės elektros bus pagaminta daugiau nei suvartota. Kitą savaitę baigiant galioti dizelinio kuro akcizo lengvatai, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad nebemato prasmės taikyti priemonės degalų kainų mažinimui. Anot jo naftos, o tuo pačiu metu ir kuro kainos yra gerokai mažesnis, nei buvo Hormūzo sąsiaurio krizės pike. Ministras taip pat pabrėžė, kad pradeda veikti ne viena tikslinė pagalbos priemonė ūkininkams ir verslui. Ši parama anot ministro bus kur kas tikslingesnė. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efekto sukeliančių dujų leidimą į sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinėse ir namų šildymo sektoriuje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms staigiai pakilus ir rinkai išleisti daugiau leidimų. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį. JAV pajėgos smūgiais neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą. Ketvirtadienį pranešė JAV centrinę vadavietę. Jie nurodė, kad tai buvo devintas toks smūgis nuo blokados pradžios. Irano ambasadorius Vienoje neproduktyve pavadino naują jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros institucijos priimtą rezoliuciją, reikalaujančią prieigos prie Teherano brandolinio objektų ir sakė, kad tai kliūtis derybose su Vašingtonu. Ambasadorius teigė, kad tarptautinės atominės energetikos agentūros rezoliucija yra politiškai motivuota ir teisiškai ydinga. Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos gynėjai juodojoje jūroje smogė tanklaivį, priklausančiam vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui. Buvo apgadintos sraigtų ir vairavimo sistemos. Kariškiai teigia, kad šis tanklaivis naudojamas schemose, skirtose naftos ir naftos produktų gabenimui, siekiant apeiti Rusijai taikomas tarptautinės sankcijas ir apribojimus.
1: Sportas.
0: Lietuvos čempionės, Vilniaus kibirkšties, toks marškinėlius, dar metus vilkės Gabija Meškonytė. 183 cm ūgio polėja pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis 6 sezoną. Ketvirtadienį pranešė klubas. Laura Juškaitė sužaidė geriausias karjeros rungtynes JAV moterų krepšinio lygoje ir svariai prisidėjo prie Toronto tempo pergalės po pratesimo prieš Connecticut'o Sun 106-102. 28-erių Lietuvė pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą, pelnydama 19 taškų. Ir apie orus. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Temperatūra nakties metu išliks apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dieną oras šils iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumai.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai į penkias pusės. Laidoje, kaip visada, vesiu aš laidą Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną turime svečią laidoje. Tai dailininkas, mitologijos, etnologijos tyrinėtojas, liaudės dainų tyrinėtojas Virginijus Kašinskas. Labas rytas, Virginijau. Gal jau diena. Aš vis dažnai sakau labas rytas ir paskui galvoju, taigi kur jau tiek laiko praėjo nuo ryto, ką gera tai diena. Na, ką tik praeitą savaitgalį, tokia per visą Lietuvą tikrai nuvilnijo tokia šventė, kurios laukiam visi, tai tėvo diena. Ir, va, ir daina tokia nuskambėjo ant tėvulio didžią dvarą, kur dainavo folkloro ansamblis Bitula. Ir dar daugiau šiandieną dainų išgirsime apie tėvelį, tėvužėlį, tėvą. Ir sužinosime, koks jo įvaizdis visose mūsų liaudės dainose. Tai apie tai šiandieną ir kalbėsime su Virginijom. Virginijau, jūs esate žmogus, kuris iš tiesų labai daug tyrimų darote, būtent visą etnologiją tyrinėjate ir ypatingai liaudės dainas tyrinėjate. Koks jums vaizdas susidaro, klausantis liaudės dainų, koks tas tėvas, vat, griežtas, tvirtas, koks mūsų liaudės dainose, o gal atvirkščiai?
2: Tėvas liaudės dainose yra pasaulio centras. Nors pati mūsų mitologija yra matriarchatinė, tai yra moteris centre, deivių mitologija. Ir deivių antrosios vyriškos pusės yra šešėlyje. Nu, išskyrus vieną perkūną mes turim. O liaudės dainose ir šeimoje yra centras, yra tėvas. Ir neatsitiktinai yra lietuvių liaudės dainos dainuoja ištisai apie tėvelio dvarelį. Ant kalnelio tėvelio dvarelis. Ne močiutės, ne mamytės dvarelis, bet tėvelis.
1: Tai yra namai?
2: Tai yra lizdas.
1: Lizdas.
2: Ir kada aš nesenai buvau Sūduvoje, dabar ten dar kitai vadina Suvalkyje, ir ten įsikalbėjau su žmonėm, tai sako, man vienas vietinis pasakojo, va sako, ten ant ano kalniuko yra mano lizdas. Na, vadina net ne dvareliu, o lizdu. Ir dabar liaudės daina.
1: Tai reiškia tėviškė, jo, ar jo namai.
2: Tėvelio dvarelis ten. Tai viena variantė vadina kaip lizda. O kodėl lizdas? Tai yra dar senesnė forma yra. O lizda, ta valdo sakalas, ten yra sakalo lizdas. O sakalas yra vyras. O tas lizdas yra liepoje, tai yra motinėlėje lizdas. Viskas labai gražiai sudėta. Ir tuomet, kada jis nurodo tą lizdą, tai yra pati seniausia ta mūsų archeiškiausia forma to šeimos nurodymo, kur. Nes jeigu paėmė ant kalno, pavyzdžiui, dainuoj ant kalno jovaras, tai ant kalno jovaras stovi, tame jovare yra sakalo lizdas, o po to jovaro šaknelėm kanklelėje skamba. Tai visa esmė šeimos ir nurodo. Tai yra jovaras, tai tėvelio dvarelis yra pilistas. Rūmui, vadinkim, nes vadinam taip labai malonimnį išvariai dvareliu. Nesvarbu, jis didelis, mažas ar didesnis, bet jis yra dvarelis. Tai yra to žmogaus dvaras yra šventovė. O jau šitas lizdas, ten jau sakalas. Tai yra sakalo lizdas. Ir taip gražiai viskas susidėsto, o kankleliai, kas kankleliai? Tai tas tėvelis senolis, kuris skamba po šaknimis.
1: Jau senelis.
2: Taip. Jis yra, ir jisai perduoda senovišką mūsų pasaulėžiūrą. Jis apiekas atlieka.
1: Nes šaknis mūsų.
2: Jis yra šaknis. Jis nurodo. Ir ką jis tas tėvelis daro? Tėvelis sėdi tenai ant pilko akmenėlio. Ir ką jis? Perka sūnui žirga, kamanas, šarvus ir kalavijį. Pagrindinis, jisai jau nebegali, sveikata jo, jis pereina į tą žinių lygmenį, kuris perdoda anūkam visai šeimai žinias, jau jis yra, kaip čia, aukščiausiam laipsnį, jau šeimos socialiniam, tai tada sūnų jaunesniam, kurio lizdas yra tame dvarelyje jau vaikai, jis perdoda jam įrankius visus. O vyro pareiga pagal mūsų lietuvių liaudės dainas, pradant tėvelį, sūnus irgi, kuris tampa tėvu, tai yra apginti šeimą. Visose liaudės dainose tik apie tai yra dainuojama. Jis turi saugoti šeimą, nu ten padėti, ten ūkio darbai savaime, bet yra pagrindė, yra apginti šeimą ir kartu savo šalį ir tautą.
1: Virginio, gal mes šitą vietą sukelkim, paklausykim tokios dainos. Dabar daina bus folkloro ansamblio Gilė atliekama, augintėvas du suniukų. Vat šitoje dainoje apie tai ir bus pasakojama.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Na štai nuskambėjo netgi dvi dainos apie tai, kaip augino tėvelis du sūnelius. Tai viena, kaip ir sakiau, dainavo folkloro ansamblis Gilė, o antroji nuskambėjo folkloro ansamblio Visi atlikime. Na ir štai dvi situacijos. Augino tėvas du sūnelius ir vienam pirko žirgelius, kad savo važiuotų nuotakos ieškoti žmonos, o kitas į karą ruošia kitoje dainoje.
1: Mūsų lietuvių liaudės dainos yra liūdnos, ypač liūdnos, aš nesakyčiau, kad visos liūdnos, bet tai yra karinės istorinės dainos. Nes visos karinės istorinės dainos žodžiai yra, išėjo bernelis ir karą ir negrįžo. Nes labai daug žudovo gindami, jie pirmiausiai gindavo savo šeimą, savo dvarelį, apaskina tautą ir šalį. Tai ir lietuvių liaudės dainose žuvusio bernelio įvaizdis yra labai labai įvairiai, jautriai ir labai to mitologiniam prasme apdainuotas. Tai vienoje dainoje yra oi tu varna, tu juodoji. Kada varna, mūsų varna yra, tas yra blogas pranašas paprastai, mirties pranašas. Ir net vėl tai sako, žmogus kažką kalba, sako, tu neprisikarksiek.
0: Taip va, sakom.
1: Ir būtent varnos įvaizdžių perspėja. Tai varna parneša baltą ranką bernelio žuvusio, joje yra aukso žiedas. Tai reiškia, jis ženklas, kad mergelė yra jau atleidžiama, ji gali telkėti toliau ir jis yra žuvęs. Taip pat. Ir tada motinėlė išeina su baltais marškinėliais ieškoti jo į karo lauką, neranda. Tada tėvelis su kepurėlė išeina ieškoti, neranda. Brolis su žirgeliu neranda, sesuo su vainikėliu neranda. Tik mergelė su sūnum jį randa. Ir jo vietą jį nustato pagal tai, kad kuris guli, tuo vietoj, kur galva užaugo lelijas, kur šita, kur kūnos rožės pražydo. Taip pat, arba kitas atvejis, kada jis jojo per tiltą, polė nuo tilto, sužeistas gulėjo, o per tilto jojimas, tai kada yra tarp dviejų pasaulių. Tai yra karas vyksta tarp dviejų pasaulių, tarp mirties ir gyvybės. Ir jisai nupolė ir atskrido trys gulbės. Ir viena nutupė prie galvos, kita prie širdies, trečia prie kojų. Prie galvos motinėlė nutupė ir prie širdies esute, o prie kojų mergelė. Motinėliai visą gyvenimą yra mūsų liaudės dainos duoda visą tą moralą, etiką, kaip elgtis. Reikėtų ją studijuoti, tikrai studijuoti ne taip, kad asmeniškai, bet turėtų būti studijuojama, nesakyčiau, valstybiniam lygmenį, jūs sandara mitologinė, nes yra visos taisyklės, kaip mums reikia elgtis, kaip kokia atveju. Ir noroda yra, motinėlė visą gyvenimą gėdė, sesuo tris metelius, o mergelė yra trumpiausias laikas iki pietų. Po pietų jinai šoka uliavoja ir kita vilioja, nes jeigu mergelė į tris metus, ji liks netekėjusi. O jeigu visą gyvenimą, tauta išnyks, nebus šeimų. Tai jie ir duodamas terminas, ilgiausias yra dvi savaitės, trumpiausias iki pietų. Taip, kad aš kitą kartą sakau, jaunimui sakau, žinokit, mergelės jūsų nelauks, jeigu kas, nes jau nepriklauso laukti.
0: Kitaip tauta išnyks.
1: Taip.
0: Bet įdomus tas dar momentas, čia gal jau ne apie tėvelį, bet apskritai, bet šeimos to sandarai dainuose, niekada neišgirstam, kad žmonelė, žmona, nebent naujesnėse dainuose kažkas ten būtų, bet romansuose kažkokiose, visur yra mergelė, tai net ir ištekėjusi mergina yra vadinama mergelė.
1: Taip, jinai su sūneliu laukia. Yra. Vat. Ir galima čia dar taip įvairiai va šitos dalykus pažiūrėti, bet yra šeimose, aš taip norėčiau dabar gal ir taip paminėti, kas šiandien dedasi. Ir kiek aš mačiau aplinkojui, savo giminėjai ir kaimynos ir panašiai, paprastai tėvo vieta yra už galo stalo.
0: Ir čia jau dabar apie hierarchiją galbam,
1: tai yra tas svarbos išlaipsniavimas yra tėvo vieta už galo stalo ir niekas nedrįsta ten atsisėsti. Už galo stalo. Kartais vat, būna šeimoje, teko pasibėti, būna ir labai valdinga žmona. Bet ir leidžia tėvui būti už galo stalo, viešai jis yra centre.
0: Nes šeimos. Tėvas galva.
1: Galva ir ta, kad tėvas pasakė, taip yra, žinau, va čia šeimoje, kur dar tėvas, kaip sakė, jau senelis ir prosenelis ir tėvas, o tas, kuris jau kanklelių padėti yra, dar buvo žemės nedalinamos, bet jis šitą jis prieš mirtį susakė motinai ir Motinėliai visą savo nurodymus ir jinai po 30 metų prieš iškeliaudama sutvarkė tiksliai, kaip tėvas nurodė. Ir nors ten, aišku, giminė buvo visokių nuomonių, kaip dabartinių tokių, bet buvo įvykdyta jo valia pilnai ir tai yra... Tai yra tėvas yra ir liaudės dainose vaizdas, jis yra tie kankleliai, kur visi papročiai sueina jį ir jo žodis būna paskutinis. Mano senelių atveju, mano baba buvo valdinga moteris žemaitė tokia, bet senelio žodis buvo paskutinis.
0: Na, bet yra tų vietų, kur tikrai vis dėlto jis turbūt leido jai būti valdingai.
1: Ne, kas reikia, jis nesikišo, bet ten, kur visada sėdėdavo už galto. Ir dar įdomus pastebėjimas, kada tie jau seneliai, sakykim, jau iškeliauja, jeigu iškeliauja senelis pirmas į Anapilį, tai visada jo vietą už galą užima mama. Ir daug to, tai yra baba. Arba močiutė, kaip čia įvardinam, tai ta vieta nebūna tuščia. Tada atsisėdo į centrą tą ir tada jį tampa šeimėjau. Ir tokių atvejų daug mačiau savo. Ir man atrodo, jūs klausytojai irgi pasižiūrėkite aplinkoj, jūsų šeimose arba giminėse, kaip yra, tiesiog pastebėkit ir pamatysit šitas, ta taisyklė veikia ir šiandien. Tai,
0: iš tiesų veikia, nes galbūt ne, kartais būna galbūt, na, koks ten skirtumas, kur aš atsisėsiu prie stalo, bet vis tiek turi savo vietą, tėtis gale stalo, tėvas, šeimos galva, o jau visi kiti aplink. Bet būna taip, kad ir neklauso, ir turbūt ir šiais laikais nelabai klauso tėvų vaikai, ir seniau neklausydavo, nu, ir tai dainuose net atsispindi.
1: Į mano vietą tik išdrįsta anūkės mažiausias atsispindi. Ir kartais jos tai daro taip jau čia pajokaudant, sėda ir žiūri, kaip aš reaguosiu.
0: O kaip senelis
1: nors žino puikiai, kad tai jau yra ten senelio vieta. Ir tai nieko, aš senelis paprašo pasislinkti toliau. Ir visada neprieštarauja pasitraukti.
0: Na, o aš prakalbu apie neklausimą. Tai tokį apskritai tą jaunosios kartos neklausimą ir prieštaravimus tėvams, kas atsispindi dainose, tai aš noriu pakviesti dabar ir pasiklausyti tokios dainos, kurie apie tai pasakoja, oi tėvulį, tėvužėlį, mums padainuos žaisa. Čia irgi daug visokių tokių galima sąsajų ir su šiandiena atrasti, ir su tuo laiku, kada ta daina buvo dainuojama ir kuriama.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Na va, tai barė mane tėvužėlis, kad pamilau mergužėlį. Tai čia irgi tėvo valiui buvo. Leis ar neleis tuoktis? Ir jeigu neklausysi, į karą užrašysiu, į karužę. Čia toks labai toj dainoj buvo gražus santykių aiškinimas.
2: Nu, čia nedaugiau negu santykių aiškinimas. Čia yra paprotiniai dalykai, nes pirmam sūnui paprastai Martė ateina pas sūnų, su pirmas sūnus Martė ateina pas anytą į tėvelio dvarelį, nes Lietuvoje taip jau būdavo priimta, kad jau Martė eina į vyro giminę. Ir pirmas sūnus, o antras sūnus dažniausiai būdavo bitininkai. Yra bičiuliai ir jie antras sūnus jau eidavo už kuriuos, na, jis eidavo į nuotakos namus. Jau Grimas tai labai gražiai aprašęs yra. Ir čia tada matytis, vat jų tėvo su sūnum aiškinimasi, jis nėra karingas, paprastai tie bitininkai jau yra kitokios yra psichologinios sudėjimo. Žinot, tas bičiuliai bitininkai, jie turi net charakterį kitą tokį. Jis nėra karingi ir jisai tėvas jau grasino, jeigu tu manęs neklausai, tai aš tave į karą išsiųsiu. Žinojo, kad jis to ne. Jie turi net charakterį kitą tokį. Jis nėra karingi. Ir jisai, tėvas jau grasino, jeigu tu manęs neklausai, tai aš tave į karą išsiųsiu.

0: sūnus išeina į pasaulį ieškoti dalios. Dažniausiai jis tą dalį ieškodavo atsikovoti su kalaviju išeina. Nes pasaulyje. Ir mūsų liaudis dainos yra labai, irgi labai gražiai ir apdainuota. Yra, kada tėvas turėjo 3 sūnelius, ir jie, kada suauga, jie išeina į galą kaimą, į sankryžą.
1: Taip.
0: Ir nueina skirtingais keliais.
1: Pasakos,
0: vienas randa šitą dalį, antras, trečias, net jeigu ketvirtas, tas jim dar ketvirtas toje sankryžoje dalį randa, tai čia yra būtent, niekur neteko skaityti, kad seselės mergelės išeitų į sankryžą. Būtent vyrai išeina. Tėveliai, sankryžai, ir jie tada savo dalę, vienas jiem lieka ūkis, kitas, iš kuriuos, na, trečias į karą išeina, ketvirtas dar kur dalį ieškoti. Būdavo dar Smetonos laikais, tada buvo taip, kad viena iš sūnų leisdavo mokslą. Nu, būdavo vienas toks iš garbinga tokio, kaip ir kunigėlius išleisti, arba šiaip, tai mano tėtis buvo iš 3 sūnų jį vienintelį leido mokslo. Tai jis baigė jau mokytojų seminarijais, jau buvo įsilavinęs. A kiti 2 sūnus to įsilavinimo negavo. Nes tik vienam būdavo tas skirtas.
1: Nes reikėjo mokėti, už mokslą buvo brangu, turbūt visus išleisti reikėjo.
0: Jis buvo vyriausias, tai jį vyriausiai išleido mokslo, o kiti 2 liko prie ūkio ir ten jie visą gyvenimą taip ir liko. Tai tada irgi ta taisyklė buvo, kurį sūnų leisti, tai jeigu vienas arba jis paveldi ūkį, arba įleidžia į mokslus. Nu, paskui žiūri matyti pagal kabumus ir panašiai.
1: Galbūt.
0: Pagal polinkius.
1: Tai kuris bus geras ūkininkas.
0: Jo, nes ir sien, tie sūnus, tai ir būsimi tėvai. Ir tada jie, toj sankryžo jos, jie pasiskirsto kažkokiu būdu ir viską įsprendžia tėveliai.
1: Dabar dar vieną dainą pasiklausysime, Ojan Kalno Matkevičiaus dainą. Aš žinau, atliekama, aš žinau, Virginijau, jūs tą dainą esate ir nutapęs.
0: Taip.
1: Kodėl jūs pasirinko šitą dainą, ar dėl to, kad simbolikos jie labai daug?
0: Lietuvių liaudės dainos, aš kada jas tyrinėjau, aš pastebėjau po ilgo laiko, kad mes dažnai klausom melodiją, girdim liaudės dainos, girdim žodžius lygtai lietuviškus, ten apie tėvelį dainų arba per apsiselę.
1: Nugirstam vieną kitą žodį, taip.
0: Taip, bet mes nesuvokiam tos dainos visos mitologinės struktūros, visos sąrangos, viso, kas po ko, kodėl tai vyksta. Ir visos liaudės dainos dainuoja vaizdais, nes mūsų tauta suvokia pasaulį per akis vaizdais. Ir vienas iš tokių, sakyčiau, tokių nesusipratimų ir šiandieną yra, kada jie girdi vieną, kai jiems sako, žmonės, o mato visai kitą ir paskui stebis. Aš pastoviu, jūs visi kiekvieną savę pagausit, kad jūs stebitės, kada jis. Tai yra vaizdas ir ta, ką sakoma, netitikimas, o tas turi atitikti. Liaudės dainoje tas vaizdas, apie kurį dainuoja, vat, yra Jovaras, tai tėvelio dvarelis. Ir žinote, jis, o kad tai kalnas, ant kalno tai yra centras, pasaulio centras. Ant jo yra tėvelio dvarelis. Važiuokit per Žemaitiją, iš kur daugiau kalvotos vietos, pastebėkit, kiek liko vienkiemių, daugumo jų visi ant kalniukų. Labai gražiai įsikupnoja peizažą, labai gražiai. Net kartais namo nematytis, bet pagal augalus, pagal tą protėvių medį pagrindinį, iš karto supranti, kad ten satyba yra.
1: Mhm,
0: pas peizažas jau duoda.
1: O ar dėl to ir kapinaitės ant kalnelio?
0: Tai kad ten, kad irgi yra su pasaulio centru, nes mes į kalnelį einam, o ten yra ta Anapilis. Pilis yra ant kalno, o Anapilis vidui kalno yra. Ten, kur aukso smiltis yra.
1: Koks sąskambis žodžių, kartais nesuvedam, bet žodis ir žodis, Anapilis, įsivaizduojam, kad tai tiesiog išeina žemės žmonės,
0: net yra.
1: O viskas suprasme.
0: Taip, net ir liaudės dainos nurodo, kad ant kalnelio tėvelio dvarelis, o tam pačiam kalnelį yra dar kitas, anas dvarelis, kita pilis mūsų. Ir jau ten mes nueinam į tą kalnelį. Viskas su kalnu, su centru, kalnas simbolizuoja pasaulio centrą, ašį ir visą kitą.
1: Tai gal tada paklausom tą dainą ir tada pratęsim analizę tą.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Na štai, dainų karaliaus Matkevičiaus atlikta daina ant kalno, ant aukštojo. Kiek daug simboliko šitai dainoje?
2: Tai nuostabi daina, aš ją nutapiau. Tiesiog viskas, kaip jūs klausėt, jis dainavo vaizdais ištisai. Tai ant kalno, ant aukštojo, kaip ir tėvelio dvarelis ant kalnelio. Tai ir mūsų Gedimino pilis irgi ant kalno, ant aukštojo. Ir tenai yra karūnėlė balta, tai yra šventa vieta, tėvelio namas. Jis yra jau toks, kaip čia, metafizinis, dvasinis, jis kaip karūna švyti, tas namelis, tas dvarelis, arba ta pilis, kuris stovi ant to kalno. Ir tenai jam pilko akmenėlio šitą sėdi tėvelis ir motinėlė ir sūnų karan rengė. Ir tada jie kreipiasi į sūnų, sako. Tai sūnus kreipiasi, Kur tu miegosi į karą išėjo? Sako, po eglė miegosi. O eglė mūsų amžinos gyvybės simbolis. Ir mūsų nekrokultė yra vat, ir vainikai, ir varstom takelius. Tai reiškia, po eglė miegosi. Sako, ką tu pasiklosi? Sako, žalia vėja pasiklosiu. O sako, ką tu užsiklosi? Gailę rasą užsiklosiu. Ir tada jis turi tris trubelės. Ir jie paklausė, yra pokalbis toks. Ir atsakymas, žiūrėkit, vaizdais. Rasa, žalės vėjas, spalva nurodoma, viskas. Ir sako, turi tris trubelės. Pirmą trubą užtrubysiu, sakė, tėvą motkų pravirkdysiu. Bet mes jis jau užtrubina, jau jis išeina į karą. Jie žino, tą karą nerengia. Toliau antrą užtrubysiu, aplinkinį kaimą pakelsiu. Galbūt vat, tokius pat būsimus gynėjus, šeimos ir tėvinės pakelsiu. Trečią trubą užtrubysiu, atjojasi Vilnių, Vilniaus miestą pažadinsi, karaliaus miestą pažadinsi ir tuo duosiu ženklą, kad aš atvykau ginti tėvinės. Tai vat, ir tas viskas yra vaizdais. Vaizdais ir taip labai nuostabiai viskas susideda.
1: Mhm. Iš tikrųjų, kiek prasmės tuose dainuose mūsų.
2: Jo, kai įsiklausai, tai yra ir pradedi girdėti, suvokti, nes tiesiog tada tavo akise vaizdai stojasi. Ir dabar su tas, vat, gal čia dabar nepaaiškinu, dar pilkas akmenėlis. Pilkas akmenėlis turi su akmens kultu susietą. Mūsų tabakuliai, mokai, jie yra išminties ženklas. Ir mūsų aušrinė ir vakarinė žvaigždės aušrinė pakelia saulę, o vakarinė kloja vidurį marių ant pilko akmenėlį saulį patalėlį. Irgi ant pilko akmenėlį. Tai yra neatsitiktiniai va tas ir saulės dainuoja įvaizdis ir va tėvelis sėdi, kaip ir minėjau, kitoj dainuoja ant pilko akmenėlio, kuris perka kamanas ir žirgas.
1: Mhm.
2: Tai yra sostas savotiškai.
1: Tai su to tėvelio dvareliu mes turim tikrai labai daug dainų. Ir apskritai, kas tėvelio, tai geriausia dainose. Ir niekur nėra tokių sodų kaip tėvelio, ir sodžiaus tokio tėvelio, ir laukų tokių nėra.
2: Ir yra tos gailestingos tokios dukters dainos, kada jie išvažiuoja į kitą ūkį. Aišku, visą dainai liūdi, kad sugrįžti ir vienoje dainoje, kada gegelė užkukuoja sodelyje, vyšnio sodelyje, tėvas atpažįsta, kad dukra sugrįžo.
1: Mm-hmm, taip, iš tiesų. Dar viena daina, kuri vadinasi mano tėvelio lygus laukeliai, tai irgi, tarytum prasideda tuo, kad va čia geriausia ir va tas sunus keliauja ieškoti nuotakos irgi iš tų lygių laukelių, iš tos tėvelio
2: dvaro. Čia iš Suduvos jo.
1: Čia yra Antano Juškos užrašyta daina ir dainuoja ją folkloro ansamblis Gilė. Pasiklausykime jos, ten irgi labai labai daug simbolikos ir labai gražų žodžiai. Aš noriu pakviesti klausytojus jos įsiklausyti.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na tai va, prieš reklamą nuskambėjo dar daina mano tėvelių lygus laukeliai ir ten tikrai išplaukė gražiai išvinguriuoja, kad ir tas upelės, kur teka, ir ten šimtas mergelių šoka. Taip jau šimtas tų mergelių šokdavo, Virginija, čia gal apie kokią vakarušką kalba eina.
2: Taip, vakaruškose jų būdavo daug, bet pagrindė vakaruškose bernelis, būsimas tėvelis, įsirinkdavo savo nuotaką ir ten tie apdainuoti visi pasirinkimo kriterijai tokie, kad ir patogi būtų, ir kad ir šoktų, ir kad gražiai, ir pagal tai spręsdavo, kaip jie seksis gyvenimą gyventi, ant kiek bendrai judesiai, bet bernelis pirmiausia renkasi sapne. Ir va šičia yra lietuvių liaudės dainoje, kur sapnuoja bernelis, kad per beržinėlį ir per eglinėlį teka žalia upė, o beržinėlis tai yra vyriška pusė, eglinėlis yra moteriška pusė. Ir teka žalia upė, toj žalia upė juodas laivelis. Tame laivelėje vienose dainose yra 5 mergelės sėdi, o kitose dainose 100 mergelių sėdi. Tai įsivaizduojat, labai jau ilgas.
1: Tai gal tiesiog jų labai daug ir nesuskaičiuoja, kiek ten tų mergelių galėtų būti, gal tai atsispindi?
2: Nu, galbūt, bet žodis 100 yra, ir ten yra, tie skaičiai dideli yra neatsitiktiniai, kad yra, pavyzdžiui, žūna sunelis ir savo anūkų tėvelis, tai pavyzdžiui, jį lydi 600 žmonių, nurodomi šimtais, kiek lydi, kada jį jau lydi į Anapilin. Tai tas skaičius pas mus turi labai reikšmingas. Tai aš ką noriu dar pasakyti, tai kad jis sapne, jis ir net nurodo, sako, plaukia 5 mergelės ir ta man, kuris su mėlyna suknele nurodo, tad jį man labiausiai patinka, net ir spalva nurodoma. Taip kad pirmiausia, šeima sukuriama vizijoje, tai yra susapnuojama ta šeima. Tai mūsų liaudės dainos, jos kalba apie tuos metafizinius pasaulius, Anapilio pasaulio, šito, kuriam gyvenime ir tą dangiškai, ir tas dvasinės sferas, tai labai gražiai jos ten sujungtas.
1: Tai čia irgi renkasi, ir kad mokėtų ir austi, ir verti, paklaus, ir sako, jeigu aš neįsirinksiu iš to 100 mergelės, tai tada palauksiu augančiosios, reiškia, dar pasiaugins truputį.
2: Oi, tai žinokit, liaudės dainos labai dažnai, aš auginuosiu savo mergelę. Tai, matot, amžiaus skirtumas būdavo didelis. Tarp mano senelių buvo 16 metų skirtumas. Kitoj pusėje giminiai buvo 12 metų skirtumas. Taip, kad jie tokį įspūdį, kad prisiaugintos.
1: Na, kai apibendrinant galima tik sakyti, kad vis tik tikrai tas tėvas, tėvelis, tai yra tas centras pasaulio, kaip sakėt laidos pradžioje.
2: Nu, jis yra kaip tas medis, mane kada yra sodyboj, tėvelio dvare, yra vienas centrinis medis visada yra. Atkreipkit, kai važiuosit per Lietuvą, pastebėkit, sodybose visada centre augo vienas didelis medis, tai yra protėvių medis, ir jis būna ąžuolas, klevas būna, arba šita liepa. O eglė visada stovi sodybos kampe, truputį nušaliau, nebūna į centrą. Kai kur teko matyti ir centre eglė, bet liepa motinėlės simbolis, o klevas ir ąžuolas jau vyriškas simbolis.
1: Mhm. Kągi, pastebėjimas labai įdomus ir reikėtų tiesiog pažiūrėti, kaip sakėt, važiuojant per Lietuvą. Virginija, ačiū labai, kad šiandien atėjote į mūsų laidą. Aš mūsų laidos klausytojams priminsiu, kad laidoje viešėjo Virginijus Kašinskas, nuostabus dailininkas, mitologijos etnokultūros tyrinėtojas, liaudės dainų tyrinėtojas, sukūręs daugybę įvairių paveikslų ciklų, savo darbų ciklų, iš kurių vienas yra lietuvių liaudės dainos. Dar ir mitologiniai akmenys, ir kosmogonijos, iš tiesų totoraštis, dar vienas gražus ciklas, kur atsispindi mūsų simboliai ir raštai įvairiausi tautiniai. Taigi ačiū Jums už tai, ką Jūs darote. Ačiū už tai, kad atėjote į mūsų laidą. Papasakojote, paaiškinote mums daug, aiškiau turbūt pasidarė daugeliui mūsų klausytojų. O visiems klausytojams noriu padėkoti už tai, kad buvote šią valandą kartu. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios dienos visiems, Jums Virginijau taip pat.
2: Ačiū, viso gero, sėkmės Jums, gražios dienos ir gražios vasaros.
1: Dėkui Jums.
0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Oro gynybos sistemų stiprinimui šiemet papildomai numatyta skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip pat siekiama iki 2030 metų išvystyti nacionalinę diviziją. Lietuva nuosekliai stiprina ne tik kovinius pajėgumus, bet ir jų pagrindą sudarančią logistikos, transporto ir aprūpinimo sistemą. Alytaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonų savivaldybėms leidus keisti joms patikėtos miško žemės miestuose paskirti, kiltų korupcijos riziko, mano specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos teigimo aplinkos ministerijos siūlymas leisti joms pakeisti apie 138 hektarų valstybinių miškų žemės paskirti, kad ten galėtų būti įrengti takai, želdynai, sportai ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteikti per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams, ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimo gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavus įtartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Dalį Lietuvos, kaip ir prognozuota, jau pasiekė galingą audrą. Miestus skalauja lietus, žaibuoja. Dėl oro sąlygo daugėja ir dėl sutrikimo be elektros likusių klientų skaičius. Be elektros šiuo metu yra virš 8000 žmonių. Elektros sutrikimo priežastis – stiprus vėjas ir lietus. Lietuvos energetikos agentūros direktorė sako, kad daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainos padidino spaudimą degalinėms, tačiau degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. Pasak jos, nuo ketvirtadienio startavo naujas Lietuvos energetikos agentūros žemėlapis, kuris leis realiu laiku matyti konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainos. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas. Naujausiame perspėjime Teheranui JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino labai smarkiai pulti Iraną ir užimti šalies Hargos salą bei kitą infrastruktūrą. Iranui priklausanti Hargos sala Persijos įlankoje yra šalies ekonominio gyvybingumo šaltinis, per kurį transportuojama apie 90% šalies naftos eksporto. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efekto sukeliančių dujų leidimą į sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinėse ir namų šildymo sektoriuje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms staigiai pakilus į rinką išleisti daugiau leidimų. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį. Naujos palidovinės nuotraukos rodo, kad Rusija aktyviai kuria naują karinį infrastruktūrą prie sienų su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis, bei planuoja ten dislokuoti iki 115 tūkstančių karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių.
1: Sportas.
0: Šiandien startuoja 4 metus lauktas didžiausias futbolo renginys pasaulio čempionatas. Jie šiais metais rengiamas Jungtinės Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Lietuvos čempionės Vilniaus kibirkšties toks mariškinėlius dar metus vilkės Gabija Meškonytė. 183 cm ūgio polėje pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis 6 sezoną. Šiandien apie tai pranešė klubas.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų, po pietų kai kur galima perkūnija. Temperatūra nakties metu išliks apie 7-12 laipsnių, o šeštadienio dieną oras šils iki 16-21 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Daugiabučių modernizacija tampa ilgalaikė investicija į gyvenimo kokybę bei būsto vertę. Tuo įsitikino ir Kauno centre esančio daugiau nei 60 metus skaičiuojančio triaukščio namo gyventojai. Jie džiaugiasi, kad renovacija padėjo spręsti ilgai varginusias problemas, sumažinti energijos sąnaudas, o kartu išsaugoti architektūrinį pastato išskirtinumą. Daugiabučio renovacijos projekto administravimo atstovas Paulius Ugenskas atskleidė, kokie darbai atlikti šio daugiabučio modernizacijos metu.
3: Buvo stogas pakeistas, palėpės perdanga apšildinta, sienos apšildintas, cokolis apšildintas, aišku, pakeisti visi seni langai, pilnas balkonų remontas, senos durys pakeistos, įrengta individuali rekuperacijos sistema, atnaujinta šildymo sistema su individualia apskaita ir saulės elektrinės įrengimas bei leistinių remontas. Jeigu anksčiau pagrindinis renovacijos varikliukas buvo, kad gauti kuo mažesnės šildymo sąskaitas, tai dabar žmonės supranta, kad renovuodami savo turtą, o daugiabutis yra jų turtas, ne savivaldybės, ne valstybės, ne kažkieno kito, yra jų turtas, žmonės automatiškai ne tik tai gauna mažesnės sąskaitos iš šildymo, bet ir žymiai brangesnį turtą, kuriuo disponuoja.
2: Nors pats Trakų gatvėje esantis daugiabutis nėra kultūros paveldo objektas, jis stovi kultūros paveldo zonoje, todėl renovacijos metu teko ieškoti sprendimų, leidžiančių išlaikyti dalį pastato architektūrinio išskirtinumo.
3: Tai nėra tas pats, kas atnaujinti tipinį stambi plokštinį daugiabutį, kadangi yra visai kiti reikalavimai, yra precizika ir, kaip aš vadinu, renovacija buvo atlikta šito pastato chirurginiu tikslumu.
2: Šio namo gyventojų atstovas Tomas Gudinavičius teigia, kad renovacija ne tik sumažino išlaidas, bet ir padėjo išvengti nuolat pasikartojančių gedimų ir remontų.
4: Greitai ateities didelės remonto sąskaitos. Praeitų dar porą metų stogas sudanga šiferinė, asbestinė jau jinai buvo tik trapi, kad didesnė kruša ir būtų visas kaip rėtis. O daryti remontą išlaidos yra didelės, įtikinom namų gyventojus, kad renovacija yra reikalinga, sutaupimai daugiau negu 60%. Čia kalbama apie pačią šalčiausią metų šildymų sezono sąskaitą.
2: Svarstančius atnaujinti savo daugiabutį šio namo gyventojų atstovas ragina tai padaryti kuo greičiau, nes delsiantis priimti sprendimą rizikuoja susidurti su vis didesnėmis techninėmis pastato problemomis bei finansiniais iššūkiais. Naujas kvietimas teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui planuojamas šių metų spalio mėnesį. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais. modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 06-1499-699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas. Reklama.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
6: Jonai?
7: Mm.
6: O kur galiu nupirkti?
7: Varlė LT.
6: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
7: Varlė LT.
6: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
7: Aistė, Varlė LT.
8: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
9: Prekybos centras internete Varlė LT.

0: ir patogu.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002 004.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
3: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
4: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija, Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12 Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
1: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubiliejams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą.
4: Eteryje laida Vakarėja.
5: Ir kai pradeda vakarėti, jau ir mūsų programoje prasideda laida Vakarėja. Taigi labas vakaras, smagu ištarti visiems leidžiantiems laiką kartu su mūsų radijos stotimi. Ir šioje laidoje galite tapti mūsų eterio dalimi, jeigu šiandien švenčia jūsų draugas, artimasis kolega, mylimas žmogus, galite skambinti, perduoti sveikinimo čia, tiesiogiai radijo bangomis. Tai yra puikia proga nustebinti, pradžiuginti ir parodyti dėmesio taip, kad išgirstų ne tik vienas žmogus, švenčiantis žmogus, bet ir visa mūsų klausytojų bendruomenė. Taigi, sveikinimas tikrai gali nuskambėti kaip gražiausia dovana, taigi kurkim šventę kartu. O studijos telefono numeris 0900 45 00 05. Aišku, sveikinam ir šiandienos varduvininkus, Barnabus, Tvirmantus, Alonas ir Floras. Ir siunčiam linkėjimus tiems, kas šiandieną švenčia savo gimtadienius.
0: Reklama.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite. 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame. 06 01 00 888.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės auksinis, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
4: Vakarėje.
5: Po darbo dienos daugelis nori atsipalaiduoti, ramiai praleisti vakarą, nors kalbant apie orus, tikrai audringi orai šiandieną didžiojo šalies dalyje. Ir dėl siaučiančios audros, naujausiais duomenimis šiuo metu elektros Lietuvoje neturi apie 10 tūkstančių vartotojų. O daugiausia tokių atjungimų yra fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje nuo Rokiškio iki Šalčininkų apylinkio. Beje, be elektros likusių gyventojų taip pat yra ir centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje, ties Varėna. Ir meteorologai sako, jog dėl stipraus vėjo gali ir medžiai virsti, gali šakos lūžti. Ir dėl intensyvių liūčių gali pasitaikyti ir trumpalaikių gatvių užtvendimo. Taigi, būkite atsargus, venkit būti po medžiais ir iš numanės statykite automobilių prie senų ar pažįstų medžių, kad ši siaučianti audra net neštų nemalonių pasekmių.

O jeigu norite paklausyti žinias, jų retransliaciją girdėsite jau po kelių akimirkų. Žinios bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po jų sugrįšime laidą Vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Lietuva sparčiai artėja prie 2030 tikslo tapti energetiškai nepriklausomą valstybę ir pačiai apsirūpinti reikalingą elektros energiją. Šalyje toliau didėja vietinės gamybos apimtis ir gaminančių vartotojų skaičiai, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Agentūros duomenimis šių metų balandis ir gegužė buvo rekordiniai, nes pirmą kartą nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo šalyje elektros pagaminta daugiau nei suvartota. Agentūra prognozuoja, jog kitais metais ar 2028 galima tikėtis, kad visų metų balansė vietinės elektros bus pagaminta daugiau nei suvartota. Ketvirtadienį posėdžiavusi vyriausybė išreiškė palaikymą siūlomiems privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pakeitimams. Jei siekiama užtikrinti galimybę regionų bei miestų gyventojams gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, taikant vienodus reikalavimus arčiau jų gyvenamosios vietos ir išlaikant stacionarines paslaugas regionuose. Valstybės įmokos už antros pakopos pensijų kaupimą sumažėjo beveik per pus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė teigia, kad balandžio birželio mėnesiais valstybės įmokų suma likusiems kaupti žmonėms traukėsi 40-45%. Pasak Gerulytės, anksčiau valstybė per mėnesį pervesdavo 23-25 milijonus eurų, o nuo balandžio ši suma svyruoja tarp 13 ir 19 milijonų eurų. Jo šie skaičių skirtumai atsiranda todėl, kad už savarankiškai dirbančius asmenis bei vaikus auginančius tėvus valstybė įmokas perveda iš karto už visus 12 mėnesių. Kitą savaitę baigiant galioti dizelinio kuro akcizo lengvatai, finansų ministras Kristupas Vaitikūnas sakė, kad nebemato prasmės taikyti priemonės degalų kainų mažinimui. Anot jo naftos, o tuo pačiu metu ir kuro kainos yra gerokai mažesnės, nei buvo Hormūzo sąsiaurio krizės pike. Ministras taip pat pabrėžė, kad pradeda veikti ne viena tikslinė pagalbos priemonė ūkininkams ir verslui. Ši parama anot ministro bus kur kas tikslingesnė. Vilniuje Salininkuose vykdomus medžių kirtimus vietos gyventojai vadina masinėmis žudynėmis. Vilniečiai piktinasi, kad paukščių perėjimo laikotarpiu iš gyvūnų atimami namai, o apie tai, kas planuojama sklype, neturintys jokios informacijos. Teritoriją valdanti įmonė teigia apie planuojamus pokyčius, ketinanti pranešti dar šiemet, o medžių bet kaip nekertanti. Dėl darbų tarėsi ir su arboristais, ir su gamtininkais. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstravimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručio. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimo duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikius į JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. Irano ambasadorius Vienoje neproduktyvę pavadino naują Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros institucijos priimtą rezoliuciją, reikalaujančią prieigos prie Teherano brandolinių objektų ir sakė, kad tai kliūtis dėl produktyvę pavadino naują Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros institucijos priimtą rezoliuciją, reikalaujančią prieigos prie Teherano

Lietuvos ir Estijos oro erdvę. Tikėtina, kad jie buvo nukreipti nuo kurso dėl GPS signalų trikdymo, Rusijai bandant apsaugoti savo naftos infrastruktūrą nuo Kyjevo atakų. Per naujausią tokį incidentą, pirmadienį Latvijos oro erdvėje, droną numušė Prancūzijos naikintuvas, dislokuotas Lietuvoje vykdant NATO Baltijos šalių oro policijos misiją. Kyjevas pranešė, kad atsiūs ekspertų į regioną, siekdamas padėti spręsti šią problemą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis papasakojo apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų veiklos rezultatus per metus nuo jų sukūrimo. Pasak jo, svarbiausia, kad kalbama apie įvairių tipų smūgius, o kiekvienas jų padeda išsaugoti Ukrainos žmonių gyvybės. Zelenskis nusprendė, kad birželio 11-ąją kasmet bus minima kaip Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų diena. Atitinkamą dekretą Ukrainos prezidentas pasirašė atsižvelgdamas iš jų pajėgų svarbu vaidmenį ginant Ukrainos laisvė, nepriklausomybė ir teritorinį vientisumą. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūros. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetitinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintu. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis. Pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniams saugumui. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos gynėjai Juodojoje jūroje smogė tanklaivį, priklausančiam vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui. Buvo apgadintos sraigtų ir vairavimo sistemos. Kariškiai teigia, kad šis tanklaivis naudojamas schemose, skirtose naftos ir naftos produktų gabenimui, siekiant apeiti Rusijai taikomas tarptautines sankcijas ir apribojimus. Patvirtintas mirčių dėl neseniai kilusio ebolos protrūkio skaičius Konge išaugo iki 115, pranešė vietos valdžios institucijos. Nuo balandžio mėnesio, kai šalies rytuose prasidėjo epidemija, iš viso patvirtinta 598 užsikrėtimo atvejai.

Belgrado Partizan Adrijos lygos finalo serijoje namuose 84-70 palaužė Dubajaus Dubai ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Komandos kovoja iki 3 pergalių. Laura Juškaitė sužaidė geriausias karjeros rungtynes JAV moterų krepšinio lygoje ir svariai prisidėjo prie Toronto tempo pergalės po pratesimo prieš Connecticut Sun 106-102. Osle įvyko šeštasis šio sezono Deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Dramatiškame vyrų 800 metrų bėgime geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietis Cooperis Lutkenhausas.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Protarpiais lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Sekmadienio dieną numatoma 15 laipsnių, protarpiais lis. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 13, o penktadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus, šeštadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Vakare lynos, sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių, lis. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Lienos, sekmadienį dienos metu numatoma 17 laipsnių, protarpiais lis. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas

Nuojas 17 laipsnių šilumos. Vakarė turėtų lyti. Šeštadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 17 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Negausėlis. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jie kils iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių, protarpiais lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Reklama.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste, Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete, Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
5: Čika.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
7: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.
11: Vakarėja.
12: Ir vakarėjant ketvirtadieniui sugrįžtam į mūsų radio programą. Čia laida skirta jūsų sveikinimams, linkėjimams, mėgstamiausiams dainoms skirta. Tada, jeigu norite sudalyvauti, priminsiu ir studijos numerį, kuris yra 0900 45 005. Nebejoju, kad tarp mūsų gausaus klausytojų būrio turime ir šiandieną gimusių žmonių. Taigi sveikiname jūs su gimtadieniu. O astrologai sako, kad šie žmonės pasižymi greitą reakciją, gebėjimu lengvai bendrauti su pačiais įvairiausiais žmonėmis. Jie moka pasakoti, įtikinti, priversti, nusišypsoti net niuriausią žmogų. Taigi, jeigu šiandieną švenčiate savo gimimo dieną, siunčiam linkėjimus jums, o jeigu kažkokią kitą progą minite, taip pat sveikiname. Norėdami pasveikinti saviškius, drąsiai skambinkite į studiją.

0: sveikinuosi su paskambinusiu klausytoju. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Čia norėčiau, Kęstutis sveikina tetą iš Kaišiadorių rajono. 100 metų sveina.
0: Oho, kokia graži proga. O ko vardu jubiliatė?
1: Sveikatos ilgų gyvenimo gražaus. Linkė Kęstas su žmona.
0: Taip, o sakykit, ko vardu jubiliatė?
1: Elena.
0: Elena, iš ties labai graži šventė. Ačiū už skambutį, tikėkimės, kad ji girdi jūsų nuoširdžius linkėjimus. Iš tikrųjų, reta ir nepaprastai graži proga. Ir į tą 100 metų, žinoma, telpa daugybė istorijų, išgyvenimų, meilės, darbo, prisiminimų. Tai linkim, kad ši diena ir ateinantis metai būtų kupini šilumos, artimųjų dėmesio, šypsenų ir gražiausių žodžių. Taigi, sveikiname jūs, kuo šilčiausiai gražaus 100-ojo jubiliejaus proga, o eteryje jums artimieji skiria ir muzikinę dovaną.

0: Eterijo muzikinis sveikinimas nuskambėjo, jubiliatei Elenai linkime sveikatos, stiprybės ir dar daug gražių akimirkų su tais, kurie jūs myli ir brangina, su garbingu 100-uoju jubiliejumi.
1: Pulko radio stotis sako džiaugsmingą valio visiems švenčiantiems gimtadienius.
2: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
3: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

jau 5 valanda, po truputį artėja prie pabaigos. Ačiū visiems, klausiusiems laidos, dar kartelį sveikinimai švenčiantiems. O netrukus programoje žinios išgirsti apie tai, jog ugnigesiai gelbėtojai jau sulaukia pranešimų dėl audros nuvirstų medžio. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, o aš Eglė su jumis bendrausiai atsisveikinu iki rytojaus, linkėdama gražaus ketvirtadienio vakaro. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Ugniagesiai gelbėtojai jau sulaukė apie 20 pranešimų dėl audros nuverstų medžių. Ketvirtadienį per Lietuvą slenkant audros debesims ir sinoptikams prognozuojant škvalą ir krušą, per 11 tūkstančių namų ūkių yra likę be elektros. Daugiausia sutrikimų fiksuojama tie Šalčininkais ir Molėtais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybė veikiančios gydymo įstaigos nebeatitiktų reikalavimo ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimui tarifui įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo ketvirtadienį patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė. Skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Penktadienį birželio 12 dieną baigėsi pagrindinis šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo laikotarpis. Žemės ūkio ministerija ragina pareiškėjus suskupti ir paraiškas pateikti dar iki jo pabaigos. Palyginti su pernai metų bendru rezultatu, reminti šios dienos statistiką, šiemet iki pernykščio paraiškų skaičiaus dar trūksta šiek tiek daugiau kaip 10-dalio, tai yra apie 13 tūkstančių paraiškų. Oro gynybos sistemų stiprinimui šiemet papildomai numatytas skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip pat siekiama iki 2030 metų išvystyti nacionalinę diviziją. Lietuva nuosekliai stiprina ne tik kovinius pajėgumus, bet ir pagrindą sudarančią logistiką, transporto ir aprūpinimo sistemą. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Bankas nutarė tris pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Pranešama, kad tokio institucijų žingsnio buvo tikėtasi iš anksto. Banko atstovų teigimu šį sprendimą tiesiog lėmė šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko poziciją, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose. Būtent dėl šio karinio konflikto įtakos bendram kainų augimui, po ilgesnės pertraukos nuspręsta vėl padidinti palūkanas. Naujausiame perspėjime Teheranui, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino labai smarkiai pulti Iraną ir užimti šalies Hargos salą bei kitą infrastruktūrą. Iranui priklausanti Hargos sala Persijos įlankoje yra šalies ekonominio gyvybingumo šaltinis, per kurį transportuojama apie 90% šalies naftos eksporto. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimais sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinėse ir namų šildymo sektoriuje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimo rezervą ir kainoms staigiai pakilus į rinką išleisti daugiau leidimų. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį. JAV paėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą. Ketvirtadienį pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9 toks smūgis nuo blokados pradžios.
1: Sportas.
0: Valencijos Valencija ekipai pavyko išsaugoti vieną iš savo lyderių, Cameroną Taylorą. 31 metų, 198 cm ūgio amerikietis, turėjo kontraktą kitam sezonui, tačiau jame buvo numatyta išpirka, kurią buvo pasiryžusi sumokėti Atėnų Panathinaikos ekipą. Vis tik Valencija klubai pavyko susitarti su Tayloru dėl naujų kontrakto sąlygų ir jo likimo Ispanų ekipoje. Lietuvos čempionės Vilniaus kibirkšties toks marškinėlius dar metus vilkėjas Gabija Miškonytė. 183 cm ūgio polėje pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis šeštą sezoną. Apie tai pranešė pats klubas. Ir apie orus. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Temperatūra naktį svyruos apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsios salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06-51-044-77.
0: Girdėjote reklamą.

Taivane kiaulės bus pratinamos naudotis tualetu. Taip tikimasi apsaugoti upes nuo fekalijų, praneša agentūra AFP. Taivano aplinkosaugos tarnyba trečiadienį paskelbė, kad seks vienos fermos esančios šalies pietuose pavyzdžių. Ši jau metus laiko eksperimentuoja su tualetais kiaulėms. Kad atpratintų kiaulės tuštintis netoliese esančioje upėje, jų augintojai pastatė išvietės, kurias ištepė fekalijomis ir šlapimu. Nuo to laiko kiaulės savo gamtinius reikalus atlieka jose. Vietos žinybų duomenimis tai pasiteisino. Užteršto vandens sumažėjo 80%. Čia tai bent!

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Praktiški patarimai. Kaip išgauti iš agurko tai, ką jis turi geriausia? Laikykite jį šaldytuvo stalčiuje. Didžiąją dalį agurko net 97% sudaro vanduo. Dėl to jis ypač jautrus sutrenkimams ir klimato pokyčiams. Todėl ant agurkų negalima dėti moliūgų arba arbūzų. Svarbi ir temperatūra. Jei agurkus laikome žiemoje temperatūroje, pavyzdžiui, šaldytuvo lentynoje, tuomet jie greitai sugenda, atsiranda įdubimų, o minkštimas tampa skaidrus. Laikykite agurkus 8 laipsnių temperatūroje. Tam tinkamiausias daržovių stalčius jūsų šaldytuve. Štai tiek patarimų.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimo gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavus įtartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Alytaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonų savivaldybėms leidus keisti joms patikėtos miško žemės miestuose paskirti, kiltų korupcijos riziko, mano specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos teigimo aplinkos ministerijos siūlymas leisti joms pakeisti apie 138 hektarų valstybinių miškų žemės paskirti, kad ten galėtų būti įrengti takai, želdynai, sportai ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteiktų per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams. Ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė sako, kad daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas padidino spaudimą degalinėms, tačiau degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. Pasak jos, nuo ketvirtadienio startavo naujas Lietuvos energetikos agentūros žemėlapis, kuris leis realiu laiku matyti konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas. Seimas ketvirtadienį nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiauryje siūsti daugiau Lietuvos karių. Už tai balsavo 77 parlamentarai prieš 11, o dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas. Kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručio. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad šalies vadovai tęs tarpininkavimo pastangas siekiant užbaigti karą tarp JAV ir Irano, nepaisydami konflikto su intensyvėjimo. Pakistano vadovybė paragino siekti derybinio sprendimo. Taivanas ketvirtadienį pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. 2 Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma į Tuabos pavadinimo, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Pakrančio apsauga išreiškė griežčiausią šio incidento pasmerkimą. Taipingo sala yra didžiausiai ginčiamame Spratlios salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenis tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančių apsauga. Naujos palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusija aktyviai kuria naują karinę infrastruktūrą prie sienų su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis, bei planuoja ten dislokuoti iki 115 tūkstančių karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, ketvirtadienį patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, šis savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikiusi JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. susitikti su migrantais, kurių daugelis išgyveno pavojingą kelionę per Atlantą, kad pasiektų salyną į Ispanijos Kanarų salas, ketvirtadienį atvyko popiežius Leonas XIV. Šis vizitas išpildo ilgai puoselėtą jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris mirė prieš metus, taip ir neįvykdęs planuotos kelionės į salas norą. Šios salos nelegaliems migrantams yra vienas pagrindinių atvykimo į Europą taškų.
0: Sportas.
1: Birželio 11 dieną startuoja 4 metus lauktas didžiausias futbolo renginys – pasaulio čempionatas. Jis šiais metais bus surinktas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Budapešte vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etape surinkta vyrų kvalifikacija. Tačiau į pusfinalį nepavyko patekti ne vienam lietuviui. Paulius Vagnorius B grupėje liko 28 tarp 33 dalyvių, C grupėje Jonas Kalaminskas buvo 15, toje pačioje grupėje Danielius Javensaperis liko 23 tarp 34 dalyvių. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie, daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, o dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų krypčių jis sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnių.

apie dykaduonį sūnelį. Pasiklausykite. Augo tėvo dykaduonis sūnelis ir jo niekaip prie darbo privaryti negalėjo. Visaip vargo su jo tėvas. Ir varyte varė, ir barte varė, ir jaukinte jaukino, bet sūnelis, kai buvo tinginys, taip ir pasiliko. Vis jam po galvą sukosi mintis, kad atrasęs kažin kokius pinigus ar lobį, iš to prasikursęs ir be prakaito galėsęs valgyti duoną. Tėvas tais niekais nesidžiaugė, žinojo, jog verkė duonelė tinginio valgoma, todėl barės ir vertęs savo sūnų prie darbo nenustojo. Vieną kartą pargrįžęs iš lauko ir atradęs sūnų, betrypinėjant ir begaištant, tėvas apsimetė regėjęs degančius pinigus ir sako, eiva, sūnelis, skubėkiva, gale lauko miške atrasiva didelius pinigus. Būsiva visą ko pertekusiu. Imk tik tai kirvį ir mentę. Sūnus iš džiaugsmo dvilinkas pašoko ir pasisuko taip veikiai, jog po valandėlės jau stovėjo gale lauko. Ten tėvas pristatė įkirsti epušes. Čia, sako tėvas, mačiau degant pinigus, jie po tais medžiais turi būti. O patsai tuo tarpu ėmė kasti kelmus. Sūnus taip pat šoko dirbti nesigailėdamas sveikatos. Tuoj be matant paguldė vieną pusrastį ir su tėvo pagalba išrovė kelmą, bet pinigų nerado. Vis tiek čia pinigų yra. Taip aiškiai mačiau. Reikia tik tai visą tą kalvą mudviem nuskinti ir visi kelmai peržiūrėti, kalba tėvas. Ach, sūnus sunkiai atsiduso, pasispjaudė iš naujų rankas ir vėl ėmė darbuotis. Nors prakaitas pylė iš kaktos ir visa nugara buvo šlapia, bet pinigų palikti nenorėjo. Abu darbavosi nuo pusryčio ligi pat pietų ir visą miškelį grinų laukų padarė. Tiek tik tai negerai, jog tų pinigų nerado. Nuvargę atsisėdo juodu ir šnekasi, ką veiks toliau. Tėvas įkalbinėjo sūnų, kad po pietų sugrįžtų ir visą tą lauką žagriai šartų ir akėčiomis išakėtų. Ariant žemę ir trupinant vėlienas, greičiau išarsia ar išakėsia pinigai. Bet pinigai neišsekėjo. Susigraužė sūnus, o tėvas jį taip džiugina. Mūsų darbas nebus be pelno. Pinigus vis tiek gausime. Jei ne dabar, tai rudenį. Kas žadėta, nepraeis. Tuo tarpu tėvas liepė tą lauką plėšimą užsėti vasarojum. Vasarojus apdygo taip gražiai, kaip piltė išpylė ir pakilo kaip dūmas. Rudenį iškulus, tėvas su sūnum pripylė vežimus grūdų ir nuvažiavo abudu į turgų. Pirklėjams saujomis pinigus skaitė. Ar matai, sūnelį, tarė tėvas, kaip tad gražus daiktas paplušėti truputėlį. Pinigų kaip vandens. Aš ir sakiau, eiva, kaski va pinigus, ieškoki va, būsi va turtingu. Štai ir iškasi va, ir atrodo, esi va turtingu, ir dar turtingesniu būsi va. Jei kas metai plušėsi va ir dirbsi va. Sūnelė susigėdo ir prižadėjo nebetingėti. Nuo to laiko jis plušėjo, dirbo iš peties ir pats buvo patenkintas ir visi juo džiaugėsi.

0: apie Lokį ir Gaidį. Bastėsi kartą Lokys po mišką, medžiotojų krūmuose tykodamas. Mat turėjo tokį keistą pomėgį, bet šį kartą pasaka ne apie tai. Staiga žiūri Lokys, keliuko vidury maišas begulys. Priejo, atrišo, o iš ten gaidelis kažkoks. Kągi tu čia veiki, raibasis? Nustebęs Lokys klausė.
1: Taigi, kakareku, ūkininkas mane su vištelėmis į turgų parduoti vežė. Tai aš per duobes besikratydamas su visu maišu ir išsiritau. O mano višteles tai į miestelį išvežė.
0: O kurgi tas miestelis?
1: Turbūt į tą pusę,
0: sparneliu pamojo gaidys. Reikia gaidžiui padėti. Tai Lokys nurepečkojo keliuku miestelio link, o gaidelis skubėjo pasišokinėdamas iš paskos. Priejo miestelio kraštą, o gaidys ir sako:
1: toliau neisiu, ūkininkas mane pagaus ir parduos.
0: O, nesibaimink, aš surasiu tavo višteles, pasakė Lokys ir nupėdino į miestelį. Miestelio nedidelio tais laikais būta. Centre bažnyčios aikštėje šurmuliavo turgus. Pirkėjai Lokį pamatę išbėgiojo. O prekeiviams ką daryti? Nepaliks juk savo gėrybių. Tai visi išbliškė ir sustingę laukė, kas bus. Priejo meškinas prie pirmo ūkininko su maišais.
2: Atiduok višteles.
1: Tai kad čia ne vištelės, o paršeliai, sulemeno tas išsigandęs.
0: Lokys pravėrė maišą, o iš ten paršeliai tik šmurkšt ir pasileido paikštę. Tada rudas nukis atkeiblino prie kitų ūkininko su maišais.
2: Atiduok višteles.
1: Tai kad aš grūdus atvežiau.
0: Praplėšė Lokys maišą ir iš tikrųjų iš jo kviečiai pabiro. Tada šleivakojis apėjo visus ūkininkus. Vienas triušius atvežęs, kitas avižas, o vištelių niekur nesuranda. Beliko kampe vienintelis ūkininkas, o jis kaip tik ir buvo tas višteles į turgų atvežęs. Pamatęs, kad nuo meškos neišsisuks, jis greitai maišus sumetė į vežimą, o ant viršaus šieno pažiūri. Priejo Lokys prie jo ir klausė:
2: kam tu višteles parduoti atvežiai?
0: O ūkininko nekvailo būta. Tuoj sugalvojo, ką atsakyti.
1: Tai kad aš vištelių visai nevežiau, tik gaidžius. Ir tai vienas pakeliui pabėgo.
2: O tai kam tu gaidžius išvežiai,
0: net stoja meška?
1: O kad jie žalčiai kiaušinių nededa, tik lesalą ryja ir naktimis gėda, miegoti neduoda.
0: Suglumo Lokys. Miegas meškai šventas dalykas, o čia dar miestelio laikrodis 12 mušti pradėjo. Išsigando varpų gausmo rudasis ir nuspūdino mišką link. Miestelio pakraštyje jo jau laukia gaidys.
2: Pats kaltas, sako jam Lokys, ir parduoti tave seniai laikas. Tugi kiaušinių nededi, lesalą ryji ir naktį miegoti neduoti.
3: Vakaro pasakaitė.

0: rete. Vakaro pasakaitė. Apie mėgančiąją gražuolę pasiklausykite. Vieną kartą gyveno karalius ir karalienė. Jie neturėjo vaikų ir taip dėl to sielojosi. Taip sielojosi, jog nesunku apsakyti. Ir štai pagaliau karalieniai gimė duktė. Mažosios princesės garbė buvo iškelta puota ir jie suprašė visas fėjas, kurias tik rado tame krašte. Jų susirado 7. Kiekviena fėja tų laikų papročių turėjo palinkėti princesei ką nors gerą, kad mergaitė įgytų visus geruosius privalumus, kokie tik tai gali būti. Vakare po kilio metu kiekvienai fėjai ant stalo buvo padėti valgymo reikmenys sunkioje auksinėje skrinutėje, šaukšta, šakutė ir peilis, viskas grino aukso, deimantais ir rubinais nusakstyta. Bet kai visos viešnios susėdo prie stalo, pamatė einant vieną seną fėją, kurios nebuvo pakvietę, nes ji jau daugiau nei 50 metų niekur neišeidavo iš savo bokšto ir visi manė, kad jos jau nebėra, ar jinai pakerėta. Karalius liepė ir jai padėti valgymo reikmenis. Tik auksinės skrinutės negalėjo padėti kaip kitoms, nes tik 7 buvo nukaldinę, 7 fėjoms. Senoji pamanė, kad ją čia per nieką laiko ir sumurmėjo pro dantis kažką grasinama. Viena jaunutė fėja, sėdėjusi greta jos, nugirdo tos grasinimus ir sunerimo, kad toji senė gali mažai princesei palinkėti ką nors blogą. Kai visi pakilo nuo stalo, ji pasislėpė už užuolaidos, norėdama paskutinę tarti savo žodį, kad galėtų pataisyti, kiek įstengs, jei ta senoji ką piktą užlemtų. Tuo tarpu fėjos ėmė reikšti princesį savo linkėjimus. Pati jauniausioji taip ją apdovanojo. Užlėmė, kad ji bus gražiausia visame pasaulyje. Kita, kad ji bus nepaprastai gero širdies. Trečioji, kad visa, ką tik įdarys, bus nuostabiai gražu ir dailu. Ketvirtoji, kad ji labai puikiai šoks. Penktoji, kad dainuos kaip lakštingala. Šeštoji, kad be galo gražiai gros visais muzikos instrumentais. Priejo eilė seniai fėjai. Ji kratydama galvą labiau iš pykčio negu iš senumo pasakė, kad princesė įsidurs ranką varpsteliu ir mirs. Išgirdę tokį baisų lėmimą visi sudrebėjo ir nebuvo nei vieno, kas neverktų. Ta valandėlė iš užuolaidos pasirodė jaunoji fėja ir balsu tarė šiuos žodžius. Nusiraminkite, karaliau ir karalienė, jūsų duktė nemirs. Aš tiesa, neturiu tiek galios, kad visiškai panaikinčiau tai, ką jį pirma mane sužlėmė. Princesė įsidurs ranką varpsteliu, tik ji nuo to nemirs, o užmigs giliu miegu. Ir miego 100 metų, o po to atvyks vienas karalaitis ir ją prikels iš miego. Karalius, norėdamas išvengti nelaimės, kurią išpranašavo senė fėja, liepė tučtuojau paskelbti įsakymą, kuriuo visiems žmonėms buvo draudžiama varpsteliai svirpti ir net varpstelius turėti, o jei kas neklausys, ta įsakė nubausti. Ir štai po kokios 15 ar 16 metų karalius su karalienė išvažiavus į kitą savo pilį atsitiko taip, kad jaunoji princesė, bebeiginėdama po pilį, bevaikštinėdama po kambarius, užlipo aukštai. Į patį bokštą, į mažą tokią kamarėlę, kur sėdėjo senutė ir verpė. Ta moterytė negirdėti nebuvo girdėjusi apie karaliaus įsakymą draudžiant varpsteliu verpti. Ką jūs čia, močiute, veikiate? Paklausė princesė. Verpiu, vaikeliuk, atsakė senutė jos nepažindama. O kaip gražu, kalbėjo toliau princesė. Kaip jūs čia darote? Duokite ir man pamėginti, ar aš mokėsiu. Tik paėmė varpstelį ir... Oi, gal dėl savo nesargumo, nes buvo labai judri, ar gal dėl to, kad fėjų tai buvo nulemta, įsidūrė į ranką ir griuvo nualpusi. Senutė labai nusigando ir ėmė šaukti pagalbos. Subėgo žmonės iš visų pusių, pylė vandenį princesiai ant galvos, atsakstė drabužius, plojo per delnus, trynė smilkinius, vengrų karalienės vandeniu. Niekas nepadėjo, nebet gaivino jos. Tada karalius, parvykęs kilus sambrūžiui, atsiminė, ką buvo lėmusios fėjos ir suprasdamas, kad taip ir turėjo įvykti, nes fėjos tai buvo sakiusios, liepė paguldyti princesę gražiame rūmų kambaryje, auksu sidabru išdabintoje lovoje. Princesės akis buvo užmerktos ir tik lengvas alsavimas rodė, kad ji nemirusi. Ji buvo nuostabiai graži. Alpulys netėmė jai veido skaistumo, jos skruostai buvo kaip rožės, o lūpos kaip koralai. Karalius įsakė netrikdyti princesei ramybės, kol ateis diena, kada ji pati pabus. Geroji fėja, kuri išgelbėjo princesei gyvybę ir paskyrė miegoti 100 metų, buvo Matakėnų karalystėje už 12 000 mylių nuo čia, kai atsitiko ši nelaimė. Bet jei, kaip mat, davė žinę vienas nykštukas apsiavęs 7 myliais batais, tai buvo tokie batai, kuriais vienu žingsniu 7 mylias nužengė. Fėja to jau iškeliavo ir po valandos jie pamatė atvažiuojant slibinais pakinkytą ugnies karietą. Karalius priėjo, padavė jai ranką išlipant iš karietos, fėja pripažino, kad jo viskas gerai padaryta, tik tai būdama labai pramananti ir pramatanti tolin, ji pagalvojo, kad princesė labai nusigas, atsibūdusi viena toje senoje pilyje, todėl ji štai ką padarė. Ji palietė savo lazdėlę visus, kas tik buvo toje pilyje, išskyrus karalių ir karalienę, guvernantės, rūmų damas, kambarines, dvariškius, karininkus, tarnus, virėjus, pasiuntinius, sargus, durininkus ir pažus. Ji palietė ir visus arklius, kurie buvo arklydėse, ir arklininkus, ir dičkių šunis prastajame kieme ir mažyti pufą, princesė šuniuką, kuris galėjo šalia jos lovoje gulėti. Kai tik tai palietė, to jau jie visi ir užmigo ir turėjo pabūsti draugė su princese, kad galėtų jai to jau patarnauti, kai tik tai prireiks. Net jie šmint ugnies su putpelėmis ir fazanais ir tie užmigo ir ugnis taip pat užmigo. Visa tai įvyko akies mirksniu. Fėjos ilgai negaišta. Tada karalius ir karalienė, pabučiavę savo dukrelę ir jos nepažadinę, išėjo iš pilies ir liepė paskelbti, kad prie jos draudžiama net artyn prieiti. Beje, toks įstatymas net nebuvo reikalingas, nes per kokį 1/4 valandos aplink visą pilį saugo tokia daugybė medžių ir krūmų. Tiek kriklynų ir erškėčių tarpusavį susipynusi, jog nei žvėris, nei žmogus negalėjo pro juos prasiskverbti. Buvo matyti tik tai bokštų viršūnės ir tai tik iš tolo. Fėja tyčia tai padarė, kad princesei, kol ji miegos, netrukdytų smalsuoliai. Praėjo 100 metų. Toje šalyje viešpatavo karalius kitos giminės, negu buvo miegančioji princesė ir jos sūnus atvykęs bemedžiodamas į tą kraštą ėmė klausinėti kienogi tie bokštai, kur matyti viršum anos tankios girios. Kiekvienas jam pasakė taip, kaip pats buvo girdėję žmonės kalbant. Vieni sakė, kad ten esantis sena pilis, kur vaiduokliai renkasi, kiti, kad visos tuo apylinkių raganos tenai savo potas kelia. O daugelis galvojo, kad tenai gyvena slibinas, kuris tik vieną žinas kelia per tą girę. Princas nežinojo, kuo tikėti, bet tada priejo vienas senas kaimietis ir tarė jam. Prince, jau bus daugiau nei 50 metų, kai aš girdėjau savo tėvą kalbant, kad toje pilyje esanti gražiausia pasaulio princesė. Ji turinti miegoti 100 metų, o ją pažadinsęs karalaitis, kuriam ji skirta. Jaunasis princas nuo tokios kalbos visas įsidegė. Jis tikėjo nei kiek to nedvėjodamas, kad užbaigs šitą gražią istoriją ir trokšdamas meilės ir garbės pasiryžo to jau pats sužinoti pilies paslaptį. Tik jis prisertino prie girios, tuoj visi medžiai, dygus kriklinai ir reškiečiai patys prasiskyrė leisdami jam praeiti. Jis žengė tiesiai pilys tūkstančią galiai ilgos alėjos ir stebėjosi, kad niekas iš jo palydos negali paskui įsekti, nes medžiai, kai tik jis praeina, to jau pat vėl susiglaudžia. Nesustodamas jis ėjo toliau. Jauni ir įsimylėję princai visada narsus. Jis ėjo į didelį priešakinį pilies kiemą, ir visą, ką iš čia pirmiausia pamatė, galėjo šiurpui sustingdyti. Čia buvo kraupi tyla. Visur vien tik mirties reginys ir nieko daugiau, kaip tik išsitiesė žmonių ir gyvulių kūnai, kurie atrodė negyvi, tačiau iš durininkų spoguotų nosių raudonų veidų princas pažino, kad jie tik miega. Ir jų taurės, kuriuose dar buvo po kelis lašus gėrimo, rodė, kad jie užmigo begerdami. Jis eina per didįjį kiemą išklotą marmuru, užlipa laiptais, įžengia į salę, kur išsirikiavę eilėmis, su šautuvais ant pečių stovi sargybiniai ir knarkia iš visų jėgų. Jis pereina daugybę kambarių, visur pilna dvariškių, rūmų damų ir visi miega. Vieni statykite sėdomis. Pagaliau jis patenka į kambarį spindinti auksu ir išvysta gražiausią reginį, kokio niekad nebuvo matęs. Lovoje su pakeltomis užuolaidomis miegojo princesė. Jai buvo nedaugiau nei 16 metų ir visai jis spindėjo akinančių grožių. Princas prisertino virpėdamas kupina susižavėjimo ir atsiklaupė šalia jos. Tada burtų laikas kaip tik tai ir baigėsi. Princesė pabudo ir meiliai pažvelgusi jį tarė: ar čia jūs, prince? Ilgai jūsų reikėjo laukti. Princas, sužavėtas tų žodžių, o dar labiau, kad ji taip meiliai juos ištarė, nebeįmanė, kaip išsakyti savo džiaugsmą ir dėkingumą. Jis tikino, kad ją myli labiau nei save patį. Tuo tarpu kartu su princese pabudo ir visi rūmai, ir guvernantės, ir rūmų damos, ir kambarinės zveriški karininkai, tarnai, virėjai, pasiuntiniai, sargai, ir visi ėmėsi savo darbo. Princas padėjo princesei įsikelti. Ji buvo labai puošniai apsirengusi, tik jis nutylėjo nepasakęs, kad jos apdaras yra senos mados, kaip jos senelės, su stačia apykakle. Tačiau tai jos gražumo nei kiek nemažino. Jie nuėjo į veidrodžių salę ir tenai sėdo valgyti vakarienės, o jiems tarnavo princesės dvariškiai. Smuikai ir obojai grojo senus, bet labai gražius kūrinius, nors jau 100 metų jų niekas nebuvo grojęs. Po vakarienės princas su princese susituokė ir abu išvyko į jo pilį.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimų gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavus įtartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Alytaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonus savivaldybėms leidus keisti joms patikėtos miško žemės miestuose paskirti, kiltų korupcijos riziko, mano specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos teigimo aplinkos ministerijos siūlymas leisti joms pakeisti apie 138 hektarų valstybinių miškų žemės paskirti, kad ten galėtų būti įrengti takai, želdynai, sportai ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteiktų per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams. Ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė sako, kad daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas padidino spaudimą degalinėms, tačiau degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. Pasak jos, nuo ketvirtadienio startavo naujas Lietuvos energetikos agentūros žemėlapis, kuris leis realiu laiku matyti konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas. Seimas ketvirtadienį nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiauryje siūsti daugiau Lietuvos karių. Už tai balsavo 77 parlamentarai prieš 11, o dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas. Kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručio. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad šalies vadovai tęs tarpininkavimo pastangas siekiant užbaigti karą tarp JAV ir Irano, nepaisydami konflikto su intensyvėjimo. Pakistano vadovybė paragino siekti derybinio sprendimo. Taivanas ketvirtadienį pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. 2 Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma į Tuabos pavadinimu, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Pakrančio apsauga išreiškė griežčiausią šio incidento pasmerkimą. Taipingo sala yra didžiausia ginčiamame Spratlio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenis tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančių apsauga. Naujos palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusija aktyviai kuria naują karinį infrastruktūrą prie sienų su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis, bei planuoja ten dislokuoti iki 115 tūkstančių karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, ketvirtadienį patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną. Šis savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikiusi JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. susitikti su migrantais, kurių daugelis išgyveno pavojingą kelionę per Atlantą, kad pasiektų salyną į Ispanijos Kanarų salas, ketvirtadienį atvyko popiežius Leonas XIV. Šis vizitas išpildo ilgai puoselėtą jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris mirė prieš metus, taip ir neįvykdęs planuotos kelionės į salas norą. Šios salos nelegaliems migrantams yra vienas pagrindinių atvykimo į Europą taškų.
0: Sportas.
1: Birželio 11 dieną startuoja 4 metus lauktas didžiausios futbolo renginys pasaulio čempionatas. Jis šiais metais bus surinktas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Budapešte vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etape surinkta vyrų kvalifikacija. Tačiau į pusfinalį nepavyko patekti ne vienam lietuviui. Paulius Vagnorius B grupėje liko 28 tarp 33 dalyvių. C grupėje Jonas Kalaminskas buvo 15. Toje pačioje grupėje Danielius Javensaperis liko 23 tarp 34 dalyvių. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie, daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, o dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų krypčių jis sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnių.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

Komplimentas moteriai. Ne, ką jūs? Jūs neatrodote man kvailoka. Nu, greičiau priešingai. Net nustebau.

užu lango stūgauja naktis. Aš nesulaukiu, kol prašvis tamsos melodija gūdi. Mane rakina kambarys.

0: Kodėl sunku prisiminti daugiau informacijos? Informacijos įsiminimas, mokymosi procesas žmogui nėra lengvas procesas, ypač kai tenka išmokti keletą naujų dalykų vienu metu per itin trumpą laiką. Mokslininkai ištyrė, kad tą padaryti yra sudėtinga. Tyrimai rodo, kad bandant įsiminti du skirtingo tipo informacijos kiekius vieną po kito, antrasis informacijos srautas sutrikdo smegenų sugebėjimą išlaikyti pirmiau išmoktą informaciją. Siekdamas tai įrodyti, Harvardo profesorius su savo kolegomis atliko tyrimą į eksperimentą. Pirmiausia, savanorių buvo paprašyta įsiminti tam tikrų žodžių sąrašą. Kita užduotis buvo tam tikros savanoriams nežinomo takto išmokimas pabarbenti pirštais. Nors su pirmąja užduotimi tyrimėjai pradžioje susidorojo puikiai, tačiau atlikę antrąją barbenimo užduotį, jie pamiršojo didžiąją dalį neseniai išmoktų žodžių. Tai gali reikšti tik tai, kad smegenys paprasčiausiai negali išlaikyti tiek informacijos vienu metu, aiškina profesorius. Antrą kartą atlikdamas šį eksperimentą, profesorius panaudojo priešais savanorių galvą dedamą magnetinį įrenginį, tiekiantį elektros impulsus smegenims. Esant šiai stimuliacijai, žmonės abi užduotis atliko puikiai, prisiminė žodžius ir išmoko barbenti pirštais taktą. Šis tyrimas rodo, jog norint išmokti du skirtingus dalykus, būtina mokymosi proceso metu daryti pertrauką. Taigi, aktyviai mokantis naujų dalykų, nepamirškite leisti savo smegenims bent porą valandėlių pailsėti.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimo gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavus įtartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Alytaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonų savivaldybėms leidus keisti joms patikėtos miško žemės miestuose paskirti, kiltų korupcijos riziko, mano specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos teigimo aplinkos ministerijos siūlymas leisti joms pakeisti apie 138 hektarų valstybinių miškų žemės paskirti, kad ten galėtų būti įrengti takai, želdynai, sportai ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteiktų per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams. Ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė sako, kad daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas padidino spaudimą degalinėms, tačiau degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. Pasak jos, nuo ketvirtadienio startavo naujas Lietuvos energetikos agentūros žemėlapis, kuris leis realiu laiku matyti konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas. Seimas ketvirtadienį nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiauryje siūsti daugiau Lietuvos karių. Už tai balsavo 77 parlamentarai prieš 11, o dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenį mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas. Kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručio. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad šalies vadovai tęs tarpininkavimo pastangas siekiant užbaigti karą tarp JAV ir Irano, nepaisydami konflikto suintensyvėjimo. Pakistano vadovybė paragino siekti derybinio sprendimo. Taivanas ketvirtadienį pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. 2 Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma Ituabos pavadinimu, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Pakrančio apsauga išreiškė griežčiausią šio incidento pasmerkimą. Taipingo sala yra didžiausia ginčiamame Spratlio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenis tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančių apsauga. Naujos palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusija aktyviai kuria naują karinę infrastruktūrą prie sienų su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis, bei planuoja ten dislokuoti iki 115 tūkstančių karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, ketvirtadienį patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, šis savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikiusi JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. Susitikti su migrantais, kurių daugelis išgyveno pavojingą kelionę per Atlantą, kad pasiektų salyną į Ispanijos Kanarų salas, ketvirtadienį atvyko popiežius Leonas XIV. Šis vizitas išpildo ilgai puoselėtą jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris mirė prieš metus, taip ir neįvykdęs planuotos kelionės į salas norą. Šios salos nelegaliems migrantams yra vienas pagrindinių atvykimo į Europą taškų.
0: Sportas.
1: Birželio 11 dieną startuoja 4 metus lauktas didžiausios futbolo renginys pasaulio čempionatas. Jis šiais metais bus surinktas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Budapešte vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etape surengta vyrų kvalifikacija. Tačiau į pusfinalį nepavyko patekti ne vienam lietuviui. Paulius Vagnorius B grupėje liko 28 tarp 33 dalyvių. C grupėje Jonas Kalaminskas buvo 15. Toje pačioje grupėje Danielius Javensaperis liko 23 tarp 34 dalyvių. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie, daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, o dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų krypčių jis sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbam apie dvasinį pasaulį, nors šalia jo, žinoma, visada egzistuoja ir tas materialusis.
2: Na, tik tai kuriam pasaulyje mes čia daugiau, ar šalia tu, ar šalia nu, bet yra abudu ir šiandieną kalbam apie laimingą žmogų. Kas tai yra laimingas žmogus? Tai laimingas žmogus yra koks, Eglutė? Turi kokių nors...
1: Mylimas, mylintis.
2: Ko dar? Visokiausių čia yra dalykų, kuris žmogus...
1: Čia labai plati savo.
2: Jo, yra, sako, kada nepersekėjo tavęs praeities kažkokie skauduliai, kad į ateitį žiūri į visą, kad vis tiek kažkaip tai bus, nesinervuoji, nepergyveni ir tiesiog nesikiši kitų gyvenimo, gyveni savo gyvenimą. Nevertini kitų ir tada ta laimė pasibaigia, kai žmogus negali... jausti tos palaimus, to džiaugsmo gyvenime, o jisai jaučiasi nustumtas, numestas į šalį, tada jam tikrai yra nepaprastai sunku gyventi. Bet reikia mokėti, suvaldyti mintis, reikia mokėti tiesiog gyventi savo gyvenimą. Ir kiekviena ta kasdieninė diena, apie ką mes dažnai kalbam, jinai tikrai atneša daug džiaugsmo, bet mes mokėkime jį paimti. Bet jeigu mes tik tai vadovaujamės žiūrėdami prie televizoriaus, sėdėdami, kiek kokių reklamų parodo, ką ten siūlo, žiūrim, kur kokios akcijos, bėgam ten pasinaudoti jom, na tai mes esam, žinot, tokie, atsidarykit kiekvieną savo piniginę, pažiūrėsit, kiek jūs turit kortelių, lojalumo kortelių. Tai tas, kuris jau vartotojas jau būna, tai tas jau jisai būna pakabintas, jau toks, nu, negražu sakyt kvailas, bet jau jisai apvailintas, o su lojalumo kortelė jau jisai ypatingai jau patvarkytas.
1: Taip, nors vien tai, kad turi lojalumo kortelių, na dar nereiškia, kad tas žmogus yra labai pripratęs prie šio prekybos centro.
2: Bet tą trūkumą, tai žmonės savo kortelėse lojalumo mato. O ten nuolaidų trūksta. Trūksta pardavimų visokių pigiau. Aš gudresnis, aš pigiau nusipirksiu. Žinot, tos reklamos man tai labiausiai patiko. Žinot, tokia, kadangi aš su reklama tai daug metų labai dirbu ir daug kam nepatinka, kad mes pakalbam už žmogų, o ne už tą, kuris nori, kad jie būtų vartotojai. Tai daug kas pyksta. Bet, žinot, pardavinėjo atvežė labai daug kibirų. Nu, juodų kibirų, tokių necinkuotų. Žinot, didelį kiekį tas pigiai nupirko. Sako, nu, kaip juos dabar parduot, sako. Nu, stovi parduotuvėje, nieks net nežiūri juos. Sakau, paimk lentelę ir užrašyk, kad akcija parduodam pigiai kibirus su mažu broku. Jie visi geri, ten vieno broko nebuvo. Ir sakau, pasižiūrėk, atėjęs vienas tu grįb, žiūrėk, šitam apsiriku, broko nėra, pažiūrėk, jis visas sveikas. Imu, tris. Kitas pasirinko irgi kelis. Išnešė per dvi savaitės tuos visus kibirus ir ko reikėjo? Kad žmogus gudresnis. Jis vat rado kibirą be broko, be mažų broko. Jokio broko ten ir nebuvo. Bet jie vat jau džiaugiasi tuo, kad jie gali vartoti ir gudras pabūti va toj vietoj. Aš apgavau, aš laimėjau, aš prasisukau, aš gudresnis. Tai va žmonės ant tų reklaminių įvairiausių dalykų pakabina ir jie tampa tie lojalūs vartotojai, kadangi ir žinutę parašys, ir tą gaus, ir tą gaus. Va, matai, manęs nepamiršu. Aš gavau žinutę, man čia nuolaidos kosmetikai, dar kažkam, tai nu, labai gerai, bėgu pirktis, man kosmetikos vis tiek reiks kada nors. Ir sveikatos, jeigu tik tai bus ir laimė. Tai tikrai apie tai galima kalbėti labai daug. Ir visi žino, kad žmogus išeina ir ateina nuogas. Tai nieko nebereikia. O gyvenime jie nesugeba gyventi laimingi. Ir čia būtent, kai Aldona, jinai laiminga, jinai nieko netrūksta, viską turi, viskas aplinkui gražu. Ir mokėkime džiaugtis, tai paprasta kiekvieną dieną. Bet jeigu mes leisimės kasdien visokius rūpešius į savo galvą, į savo širdį ir priimsim viską asmeniškai, tai pažiūrėkite, kiek visokių stresų. Stresai mokykloje, vaikas ten gavo dvejetą, ten dar kažką tai prisidirbo, ten blogai, darbe, vien problemus, namuose, tai per dieną pavargsti, pareini namo, dar tu ten sėdi. Tai visai blogai burbė. Na tai, žinot, visokiausių pilna nesibaigintis rūpešiai, įtampos, nesėkmės, visokiaus verčia būti mums nelaimingiams. Ir tada ką daryti?
1: Na, tada reikėtų sąmoningai viską suvokti. Ir reikėtų, kad smegenis įvairiai kompensuotų tokius nepasitenkinimo momentus. Na, čia aišku, į pagalbą gali ateiti ir įvairiausių materialinių gerybių vartojimas, tas apsipirkinėjimas.
2: Nu, jie ir... sako, kad žmonės sako, ai, nėra nuotaikos, aš tokia nelaiminga, nuėjau, nusipirkau kažkokius auskariukus gražius ir iškart laiminga. Nu, tai matot, kiek žmogui laimės, kad tai trūksta. Kitas pasišypsojo, kažkas pakalbino, jau laimingas. Tai vat, ko reikia, kokių dovanų gauti savo smegenims iš aplinkos materialaus pasaulio, kad tu būtum laimingas. Iš materialaus pasaulio visa laimė bus labai trumpalaikė. Bet jeigu jūs, vat, kaip ir Aldona sako, aš laiminga, nes man nieko netrūksta. Ir jeigu jūs šitaip galvosit, tai pamatysit, kad pas jūs visus visko pakankamai yra ir nieko netrūksta. O ką daryti kitiems žmonėms, kaip trūksta, tai reikia pakeisti mąstymą. Reikia pasižiūrėti, apsidaryti, kiek pas jūs namuose yra visko per daug. Ir pamatysit, kaip netrūksta. O širdyje kiek meilis. Ar jūs ją išdalinat, ar jūs duodat jiems žmonėms, ar tą gerumą savo skleidžiat į aplinką. Juk pasisirusi kimšus tą laimį viduje, ten sproksta vidus, neduodat jos. Nes nenusipelni niekas. O kad nusipelni tų laimės, turi man kažką tai irgi padaryti. O jeigu už kažką, jau nuo širdumo nėra. Ar taip?
1: Mhm. Taip ir tie nauji pirkiniai, na, sako, ir specialistai labai trumpai suteikia tą laimės jausmą ir pasitenkinimo jausmą. Ir tą pagrindinį nepasitenkinimą, na, jo nenumalšina.
2: Taip, nu čia kaip kompresas. Žinot, supuliavo kažkoks pulinys, aš uždėjau kompresiuką, kad man neskaudėtų. Bet pulinys tai yra. Tai jo nepanaikins. Tai norint tą pulinį nelaimės išimti iš savęs, reikia galvoti apie dvasinį pasaulį, apie dvasinę būseną. Ar tikrai jums yra blogai ar gerai, jeigu jūsų širdyje kažkas tai ne taip. Įsiaiškinkite. Ir jūs pamatysit, kiek ten gerumo jūsų širdyje, tik tai jūs jį paskleiskite į aplinką, jūs gausit 10 kartų atgal daugiau. Čia yra esmė, kad žmoguje yra viskas, kas yra visatoje. Viskas susiję. Ir kadangi žmoguje yra viskas, tai tada tik tai, ką mes mokam pasirinkti. Ir ką mes... kur mes tą dėmesį atkreipiam. Nesgi žodis dvasinis iš karto jisai nepriepia mūsų smegenim, kam mum idėjų. Jeigu dvasinis, vadinasi, ta babutė, kurie eina į bažnyčią melstis, tai va čia dvasinga.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ir net nepastebi žmogus, kada vat viskas tas įvyksta. Ir tos rūdys pakerta santykių žmonių, draugystės visokias išardo žmonių. Ir ta krizė ateina labai greitai ir tada atsiranda kažkokia skylė, kaip ta kosmose yra juoda skylė, kuri net šviesą sugeria, susiurbia visą. Nu, vat ir tenai atsiranda tos visos blogybės, pradeda jau tokios kauptis dvokiančios, puvančios, tokios jau atmatos ir ten jau atsiranda puliniai. O kai atsiranda tos pulinys, o po to visas rautas ir tada jau žmogus nebegali atsilaikyti nuo tų visų blogybių. Todėl labai reikia saugoti savo švarią dvasę, nepavydėti, nepykti ant nieko, nesielgti blogai ir tikrai neatsiras tos blogybės, apie kuriams mes čia kalbam.
2: Stay.

лик сторож трамблиз не ночью. Sustojo karuselė, jos stogą nuklojo lapai, ryškios spalvos greit nubluko, o rūdis aptraukė ašį. Ir labai sunku sulaukti, kol vasara

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Žinot, ateina žmogus į parduotuvę, nu čia sapnas buvo, žinot. Ateina žmogus į parduotuvę ir žiūri, toj parduotuvėj labai mažai prekių, labai mažai visko yra, už prekystolio stovi Dievas. Dabar žmogus nustebęs Dievę, sako, kad tu čia veiki, aš jūs noriu laimingais padaryti. Tai, sako, tai aš tai atėjau čia, ką nors apsipirkti, nu, ko tu, sako, norėtum? Nu, jau kaip Dievas klausė, sako, tai sakyk viską iš širdies, ko tu norėtum? Nu, sako, aš norėčiau būti laimingas, būti mylimas, mylėti, kad aš mylėčiau, kad mane mylėtų. Nu, ko dar eglutė ten sakė?
2: Na, džiaugsmo laimės, meilės.
1: Džiaugsmo laimės, mes sakom, kad va, džiaugsmas tai yra nenugalima jėga, kur žmogaus, jeigu širdy yra, tas žmogus labai stiprus. Tai, nu, va, visų tų dalykų. Tas gerai, sako, tuoj. Jis ten nuėjo vieną lentynėlę į kitą, susuko tokia, žinot, tubelė, iš, kaip į laikraštį siem, kas žydelį pildavo. Tokie, žinot, idėjo. Sako, va, čia tau viskas, ko tu prašėjai. Tai kiek aš skolingas, nieko, sako, čia tau dovanų. Tai sako, o ką čia jūs įdėjot? Tai va, sako, visko, ko tu prašėjai, tai aš įdėjau visko sėklų. Ir at kaip tu pasėsi tas sėklas, kaip tu jas užauginsi, tai viską tą ir turėsi. Tai va, tai išvada kokia, kad mūsų rankose yra viskas, yra visos galimybės ir nereikia nusivilti, reikia labai mokėti mylėti, reikia labai mokėti džiaugtis ir norėti to ir nesiekti nei tų turtų, nei tos valdžios, kuri na, čia šiandieną iškreipta yra. Valdžiai žmonės ateina tarnau žmonėm, o dabar pas mus ateina būt ponai. Tai kol mes ieškosim ponus, kol mes rinksim ponus, kol mes tiesėsim sėklų laimės, tol ir laimingi nebūsim. Tad linkiu visiems išsaugoti tais laimės sėklas, sėti, džiaugsmą, meilę, spinduliuoti ir pamatysit, Dievas jums viską pridės.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Klausydamasis Lauros sunkiai tariamų žodžių apie tėvų netektį, Sakalas ryžosi jai padėti. Kilo noras apgaubti ją dėmesiu, pasirūpinti jos ateitimi. Žvelgė į prisiminimų jaudrintą veidą ir jos nuoširdus pasakojimas, ji pavergė. Mąstė, ar nereikėtų su ja labiau suartėti. Mergina buvo be trūkumų, daili. Kai išaiškėjo, kad ji partizano duktė, pajuto, kad ima ją dar labiau vertinti. Ji tapo jam artima bendražygė, kad negalėtų jos skriausti. Pasiryžo jai padėti, pildyti kiekvieną jos norą, nes ji to labai nusipelnė. Žvilgsniu glostė jos liauną liemenį, dailės pianistės rankas su laibais piršteliais, purias garbanas, kurios lyg aureolė gaubė dailų veidą, aistra kibirkščiuojančias akis. Jis matė, kaip prasiveria jos lūpos, skleidžiasi lyg rožė žiedas ir iš jų, tarsi balti balandžiai, viens po kito išskrenda žodžiai ir aštriomis strėlėmis sminga tiesiog į širdį. Papasakok, kaip gyvenai vaikų namuose, Sakalo svajones nutraukė Indrės balsas. Nesunku buvo, bet nenoriu atgaivinti prisiminimų, kurie mane labai žeidžia. Liūdnu balsu atsiliepė Laura. Aš norėčiau kuo greičiau visą tai pamiršti. Na, nevarginkim Lauros nemaloniais prisiminimais, užstojo ją Sakalas. Tik aš noriu paklausti, ar turėjai brolių, seserų? Pasinėrusi į liūdną savo pačios pasakojimą, Laura atrodė lyg atsidūrusi kitame pasaulyje. Tad išgirdusi klausimą krūptelėjo ir neramiai pažvelgė į Sakalą. Ne, neturėjau. Atsakė ir susigūžė, susitraukė tarsi į kiautą. Tavo tėvas žuvo tau dar negimus, jogi negali prisiminti, o motina turbūt prisimeni. Tarsi per rūką. Pamenu tik jos pasakojimą apie tėvą. Kiekvieną dieną įkalbėdavo man, koks jis buvo gražus ir išmintingas ir kaip ją mylėjo. Iš jos pasakojimų prisimenu, kad juodu gražiai ir laimingai gyveno, bet karas viską sujaukė, o okupantai jį galutinai pražudė. O po to, kai motina tave paliko, ar jūs daugiau nesutikai? Nenorėdamas jos užgauti, švelniai kalbino Sakalas, norėdamas kuo daugiau sužinoti apie jos šeimą. Laura pakėlė akis, pažvelgė į Sakalą, tarsi prašydama jos neskaudinti ir vos girdimai pratarė. Neteko. Bet motinos vardą prisimeni? Sakalui kilo mintis pradėti Lauros motinos paiešką. Gal ji nepati išėjo palikusi vieną dukrelę, gal ją suėmė kagabistą ir įkalino kaip partizanų bendrininkę. Taip, jos vardas Adelė, romiai atsakė Laura ir kiek padelsusi pridūrė. Tėvo vardas Vaidas. Sakalas matė, kad Laura žvilgsniu tiesiog maldaute maldauja baigti klausimus, nes jai nemalonu visą tai prisiminti. Na, gerai, nekankinsiu tavęs klausimais, pagaliau susiprato Sakalas. Aš žinau, kaip sunku kalbėti apie tave lydėjusią skausmą. O kad Laura atsigautų ir užmirštų geriau, aš jums papasakosiu vieną įdomų, nors ir tragišką nutikimą iš tolimos praeities. Aš šito nesu pasakojęs ir Indrei. Tėti, tu man dar ne viską papasakojai? Nudžiugo Indrė, nežinojo, kokie įdomų Sakalo pasakojimai. Tikiuosi, ir Laurai patiks, aikčiojo ši, aš nekantrauju išgirsti. Na tada sėskit, patogiai įsitaisykit, nes pasakojimas bus ilgas. Perspėjo Sakalas, pats pasislinko sofoje arčiau Lauros, Indrė įsitaisė fotelyje. Pajutusi Sakalo užuojautą, Laura apsiramino ir nejučia pasislinko arčiau. Jos dešinė tik per plauką neprisilietė Sakalo rankos. Kilo noras ant jo plaštakos uždėti savoje, tačiau neišdryso. Atidėjo tai vėlesniam laikui.
Indrė pamina mano pasakojimą apie Zosę, buvusią partizanų ryšininkę, kuri žuvo vykdydama užduotį. Ir Laura apie ją žino, įsiterpė į pasakojimą Indrė. Aš jai apie Zosę pasakojau. Minėjau ir jos dėdė, Vincą, kuris man papasakojo, kaip žuvo Zosė. Tačiau judvi nežinote, kaip po kelerių metų jau gyvendamas Vilniuje aš su juo susitikau. Tu tai tikrai nežinojau, susidomėjo Indrė. Sakalo pasakojimas ilgokai užtruko. Merginas domino visos smulkmenos. Labiausiai tai smalsavo Indrė. Kai ėmė pasakoti apie susitikimą su Vaidotu, domėjimasis dar labiau padidėjo. Net Laura pamiršo savo praeitį ir atidžiai klausėsi, nepraleisdama nė žodžio. Pasakojimą užbaigė Vinco ir Vaidoto mirtimi. Kai baigė, kuri laiką visi tylėjo, negalėdami susitaikyti su mintimi, kad gyvenimas galėjo taip nutikti. Pirmoji prabilo Indrė. Kaip žiūru, ar galėjo dėdė nunuodyti savo sunėną? Taigi labai žiūru. Jis ilgai tam žingsniu rengėsi, kol pasiryžo. Tik labai mylinti savo tėvynę galėjo pasiaukoti, kad išgelbėtų tuos, kuriuos galėjo išduoti Vaidotas. Paukojo save, kad išgelbėtų kitus. Ne kiekvienas išdrįstų tai pasielgti. Tai sakydamas sakalas stebėjo Laurą, kuri norėjo kažką pasakyti. Ją labai sujaudino ką tik išgirsta istorija. Aš negaliu patikėti, kad tikras dėdė žudytų sunėną, net neįsitikinęs, ar jis yra kaltas dėl išdavysčių. Virpančių balsų kalbėjo Laura. Tokiam žingsniu reikia turėti tvirtų įrodymų. O Vincas, anot jūsų, negalėjo būti tikras dėl Vaidoto išdavystės. Gal tai buvo tik kagabisto sugalvotas triukas, padėjęs jį apšmeišti, kad būtų paties giminaičio nužudytas? Na, aš nemanau, kad jis buvo apšmeištas. Vincas turėjo tvirtus įrodymus, apie kuriuos jums ir nepasakojau. Pasakodamas sakalas praleido kai kuriuos epizodus, kuriuose jis pats dalyvavo, todėl psichologijai Laurai ir kilo mintis, kad Vincas neturėjo pagrindo jį nunuodyti. Tu, sakalai, taip tvirtai tikėjai Vaidoto išdavystę, kad negali pagalvoti apie kitokį variantą. O jeigu viskas vyko atvirkščiai? Gal Vincas buvo kagabistų užverbuotas ir nunuodėjo Vaidotą pagal jų užduotį? Na, ne, nečyptelėjo sakalas išgirdęs kaltinimą Vincui. Jis buvo tikras tėvynės patriotas ir labai pergyveno dėl Vaidoto klystkelių. Negalėdamas kitaip jo sustabdyti, nesugalvojo nieko kito, kaip paaukoti savo gyvybę ir gelbėti kitus. Tu taip tvirtai jį gini, nusistebėjo Laura. Matyt, labai gerai pažįsti, ne tik jį, bet ir jo artimuosius. Deja, aš neturėjau galimybės jo giminaičių pažinti, išskyrus jo dukteriečią Zosę, kurią labai mylėjau. Net jos motina tik porą kartų prabėgomis esu matęs, kol dar Zosė buvo gyva. Nors jos šeima gyveno gretimame kaime, kitų šeimos narių aš nepažinojau. O jai žuvus tik atsitiktinai sužinojau, kad Vincas buvo jos dėdė. Pokalbis labai jaudrino Laurą. Sakalas norėjo paliesti jos ranką, suimti į savo platų delną ir ją nuraminti, pakėlė plaštaką ir tirsi, netyčia dėjo ją ant Lauros rankos, bet pirštai užčiopė tik sofos audeklą. Lauros rankos ten nebebuvo. Jinai pasislinko kuo toliau į sofos kamputį ir sunėrė rankas ant krūtinės, tarsi mėgindama atsiriboti nuo mirties šmėklos. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Užtrukęs iki vėlumos pokalbis baigėsi. Sakalas pakilo ir nuėjo į savo miegamąjį, noras suartėti su Laura kažkur dingo. Keiksnojo save, kam linksmai pradėjusi vakarą užbaigė tragiškais prisiminimais. Nuliūdino mergina, o Laura visiškai ištižo. Šis pasakojimas atgaivino jos pačios tragišką likimą. Sakalas jau apsiprato su savo nelaimėmis ir ramiai galėdavo kalbėtis apie kiekvieno šeimos nario žūtį. Po tiek laiko Reglės mirtis netrodė jau tokia tragiška. Jinai žuvo kovoje dėl tėvynės laisvės ir tikėjusi, kada nors, kai žlugs okupantai, bus pagerbta drauge su kitais gyvybės paukojusiais patriotais. Ilgai vartėsi lovoje, negalėdamas užmigti. Akise stovėjo Lauros paveikslas. Išsigandusi, susigūžusi, su nertomis ant krūtinės rankomis, jie atrodė tokia menka, nesugebanti apsiginti, kad sakalui jos pagailo. Norėjo ją paguosti, nuraminti, suteikti pasitikėjimo ir artimiau pabendrauti. Artimiausiu metu, kai tik pasitaikys proga ir Indrės nebus namuose, jis nuoširdžiai su ja pasikalbės. Nevengs jos artumo ir stengsis ją pamilti. Šitaip nusprendęs, sakalas nurimo ir pasinėrė į sapnų pasaulį. Naujieji mokslo metai prasidėjo audringai. Pirmasis smūgis teko iš Joselio. Sakalas jam pranešė, kad negaus valandų prekybos buhalterių grupėse. Šis iš karto nulėkė pas Berei, kur sukėlė didžiausią triukšmą. Jonas, nedelsdamas, išsikvietė Sakalą. Tu ką išsigalvojai? Kodėl Joseliui nubraukė krūvio valandas? Jonas buvo įpykęs, net rankos tirtėjo. O todėl, kad nekompromituotų instituto, ramiai atsakė Sakalas. Aš negaliu jo leisti auditoriją, kai kalba nesąmonės.
1: Iš kur ištraukiai? Jau kelinti metai dėsto tą pačią discipliną ir iki šiol niekas nesiskundė. Tik tau vienam jis nepatinka, a?
0: Nutilo, bet sakalui nespėjusi tarpti žodžio vėl prapliupo.
1: Kiekvienas turi dirbti savo darbą. Prekybininkams jis dėstė ir dėstys toliau. O jeigu nepatinka, tai pats gali nežnintis, iš kur atėjęs.
2: Mane išrinko 5 metams ir ne jūsų valia atleisti.
0: Šiek tiek pakėlė balsą sakalas, tačiau kalbėjo ramiai.
2: Katedros kolektyvas siūlė atleisti kaip netinkama. Perkelėti kitą katedrą, tegul jį yra prūpina dėstytojus darbų, aš jo neįsileisiu į katedrai paskirtas grupės, kad kolektyvo nekompromituotų savo neišmanimu.
1: Nesidžiau, kad išrinko,
0: piktai nužvelgė sakalą.
2: Apsvarstysim partinį organizacijoje ir išlėks iš instituto.
1: Negazdinkit,
0: atsigirto niršdamas sakalas.
2: Ne jūsų valioje. Tokius dalykus turi spręsti kolektyvas. Visi žino, kad Joselis netinkamas dėstytojas. O manimi taip paprastai neatsikratysit. Ar dar turit rimtesnių reikalų?
0: Pasteravo pasukdamas prie durų.
1: Eik po velnių!
0: Palydėjo bereikau šuktelėjimas. Iš pavaduotojo kabineto sakalas sugrįžo su irzės. Katedroje jo laukė Asta. Šiandien jį pirmą kartą turėjo eiti užsimimus.
2: O tu kodėl ne auditorijoj? Užsipolėjo sakalas. Skambutis gi jau seniai nuskambėjo. Negirdėjai?
3: Tai aš buvau, bet mane išvarė.
0: Vos nesu ašarėmis akise pramikčiojo.
2: Kas galėjo tave išvaryti?
3: Toks storulis,
0: aiškinosi Asta. Atėjo ir liepė neždinti, sakė, kad čia jo grupė.
1: Na ir niekšas tas Joselis.
2: Aime, suėmė Astos alkūnį ir pastūmė link durų. Aš tam niekšui parodysiu, kaip reikia elgtis.
0: Auditorijoje viešpatavo Joselis. Sklaidė žurnalą ir kaip buvo įpratęs, tardė kiekvieną klausytoją, iš kur atvykęs, kuo užsiima, ar turi šeimą. Sakalui įėjus į auditoriją, klausytojai sustojo pagerbdami vedėją.
2: Ką čia veiki, Joseli? Kokias komedijas kreti?
1: Kaip tai ką? Užsiėmim užsvedu?
0: Nepasimėti šis.
2: Baik komedijas ir palik auditoriją.
0: Sakalas vos valdėsi, negrėbęs už pakarpos.
2: Užsiėmimus vesasta.
1: Man priklauso šios valandos,
0: nenusileido Joselis.
2: Aš tau sakiau, palik auditoriją,
0: pakėlė balsas sakalas.
2: Jeigu tu šito jau neišeisi, tai išmesiu paėmęs už pakarpos,
1: bet man nesiginčik.
2: Ir kuo greičiau nežninkis, ne vieta auditorijoje spręsti ginčus.
0: Kažką murmėdamas panosėje susirinko savo popierius ir išėjo. Sakalas kreipėsi auditoriją. Atsiprašome už nesklandumus, kuriuos sukėlė tas netikėlis. Tikiuosi daugiau taip neatsitiks. Jums finansus dėstys Asta Kvilienė. Prašau. Mostu parodė ją įeiti prie stalo, o pats išėjo. Surizas sakalas negalėjo nurimti. Darbas krito iš rankų. Neišėjo iš galvos bereikaus pažadas apsvarstyti jo elgesį partinėje organizacijoje. Jeigu iki to prieis bus nelengva. Katedroje tik du partijos nariai – Kleopas ir Daivis. Pastarasis – antrailininkas ir nepriklauso instituto partinėje organizacijai. Kleopas nepritarė sakalo veiksmams, tad svarstymo metu nebus kam jį ir užstoti. Neišmanė ką daryti, kad galima būtų visiems laikams jo siliu atsikratyti. Pasigirdo skambutis, dėstytojai ėmė rinktis į katedrą, sugrįžo Asta iš pirmojo užsiėmimo. Na kaip, pavyko, pasteiravo sakalas, kai ši įžengė į kambarį. Neplogai, jeigu Josilis nebūtų sutrukdęs, tai sakyčiau, labai gerai, buvo matyti, kad ji patenkinta. Gerai, kad aš buvau katedroje, kitaip nebūtum jo įveikusi. Mikai, pašaukė pro šalį, išėjusi dėstytoje. Kai manęs nebūna, tau pavedu pasirūpinti naująją dėstytoje. Su malonumu, palankiai sutiko sakalo pasiūlymą. Ir aš jai padėsiu. Iš kito kampo atsiliepė Aistė. Ateik prie manęs, Asta, aš noriu tau kai ką aptarti. Ar galiu sutrukdyti? Mikas priejo prie sakalo. Prašau, ko prireikė? Mikas apsidairė, ar niekas negirdi ir palinko arčiau jo. Ar galiu Astą įforminti darbui pagal sutartį savo ūkiskaitiniai temai? Vat aš kaip tik apie tai galvojau. Jos atlyginimas menkas, reikia padėti. Norėjau tavo temoje įdarbinti, bet jeigu tu nori, tai tau perleisiu. Gerai, aš ją paimsiu. Nudžiugo Mikas ir dar arčiau prisislinko prie sakalo. Ir turiu dar vieną prašymą. Aš norėčiau turėti laisvą ateinančią savaitę. O kam prireikė? Išvažiuoji kur nors? Gavau iškvietimą į Vokietiją. Noriu giminės aplankyti. O kas tave pakeis? Kleopas. Jis daugiau padirbės, kol manęs nebus, o vėliau aš atidirbsiu. Neatsidiks taip, kaip aną kartą, subėjojo sakalas. Kleopu negalima pasitikėti. Na, ne vien jis, Asta ir Aistės savo disciplinas paspaus į priekį. Važiuok, tik žiūrėk, kad grupė neliktų be paskaitų. Viskas bus gerai, o tau nupirksiu batus, pažadėjo Mikas. Kokį numerį avi? 43. Kiek tau duot pinigų? Sukruto ieškoti piniginės. Nereikia, kai atvešiu, tada ir atsiskaitysim. Pasigirdo skambutis ir dėstytojai išsiskirstė po auditorijas. Katedroje pasiliko tik Laura ir Mikas. Juodu rengėsi eiti namo, Laura vilkosi striukę. Ar gali palaukti 14 minučių? Va, baigsiu sudaryti darbų planą ir galėsim kartu eiti namo, pakėlė akis nuo popieriaus sakalas. Ne, negaliu laukti, aš turiu reikalų mieste. Atšovė Laura, baigdama užsisakstyti striukę ir pasisukusi į Miką paklausė. Ar tu mane palydėsi? Mielai, sutiko Mikas ir šoko rengtis, tarsi nuo to priklausytų jo gyvenimas. Lik sveikas, spėjo šūktelėti skubėdamas paskui Laura ir išnėrė pro duris.
4: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Lik sveikas, spėjo šūktelėti skubėdamas paskui Laurą ir išnėrė pro duris. Jiems išėjus Sakalui darbas krito iš rankų. Nelinksmos mintis užgožė reikalus, šiaip ne taip užbaigė planą ir išspūdino į namus. Visą kelią nedavė ramybės mintis, kas atsitiko Laurai. Kodėl jie ėmė jau vengti? Dabar, kai jis pajuto jai simpatiją ir beveik ryžosi labiau susidraugauti, jį pradėjo šalintis. Vengė pasilikti su juo, labai norėjo pasikalbėti su Laura apie jų ateitį, tačiau jai pavyksta pokalbio išvengti. Neramių minčių varginamas nė nepastebėjo, kai parėjo namo. Vos pravėrė duris, šnerves pasiekė malonūs virtuvės kvapai. O kodėl vienas? Kur Laura? Priekaištingai nužiūrėjo Indrė, jis žinojo Lauros tvarkaraštį ir tikėjosi juos drauge pareisinčius. Nusakė, turi reikalų mieste. Pasiteisino Sakalas, tarsi jausdamas savo kaltę, kad jos neatsiverdė kartu su savimi. Ir negalėjai prikalbinti kartu eiti. O tai vakarienė tauš, papriekaištavo Indrė, sukdamasi virtuvėje. O tai gal tu žinai, kodėl Laura ėmė mane svengti? Nusiplovęs rankas, Sakalas atsisėdo prie stalo, panėrė šaukštą į sriubą, bet žvelgė į dukterį. Jūs net nepasikalbat, todėl ir nežinai. Indrė atsinešė sriubos lėkštę ir atsisėdo už priešais. Kodėl nenori su jai širdies pasikalbėti? Tik, kad jį mane šalinasi. Kiek kartų bandžiau ją prakalbinti, bet jis suranda priežastį ir pokalbio išvengia. Tai todėl, kad tu ją per ilgai ignoravai. Kaip tai suprasti, nusistebėjo Sakalas. Būdavo, visi susėdė draugiškai, pasikalbame, kokie puikus buvo tie vakarai. O dabar jį nepaprastai pasikeitė, negaliu atpažinti. Gal tu žinai, kas jai pasidarė? Žinau. Laura man pasipasakojo, tik nežinau, ar tau sakyti. O tai ką noriu nuo manęs nuslėpti? Anksčiau būdavo atviresnė. Tai jos reikalas, vengė paaiškinti Lauros santykių su Sakalu. Argi galima išduoti geriausius draugės paslaptis? Manimi nepasitikė. Pasaky, kas nutiko, kad jį manęs vengė. Laura tave myli, o tu nesupranti, netikėtai išpoškino Indrė. Jie tau tiek gero padarė. Kai sirgai disertaciją padėjo užbaigti, o tu nedėkingas, elgiesi kaip su... Čia Indrė užsikirto, iškodama palyginimo. Su Asta. Negi tu Lauros nemyli? Na, jinai man buvo kaip ir visos merginos gera draugė ir tiek. Sumojo atsakyti Sakalas ir pasigailėjo iš tartų žodžių. Ir taip kalba mano tėtis? Indrės veidu nuslinko pasipiktinimo šešėlis ir blyško jos veidą užlėjo šiltas raudonis. Tu nesijaudindamas gali taip kalbėti? Mano manimu, turėtum Laurą mylėti ir net jai pasipiršti. Apie tai seniai kalbu, bet tu nenori girdėti. Man reikėjo laiko, kad įsitikinčiau, ar galėsiu ją mylėti, teisinosi Sakalas. Reikėjo prie jos priprasti. Vos ne 10 metų ją pažįsti ir iki šiol nepripratai. Jau pusmetis, kaip gyvenate viename bute, bet per šį laiką nepriartėjai prie jos nė per žingsnelį. O ką tavo nuomonė turėjau daryti? Kai širdyje likusi kita, kurios aš negaliu pamiršti. Man tai paprasta. Spjauni į praeitį ir įsimyli kitą. Praėjo daug metų, bet ne 4 amžiaus, ir vis neišmeti jos iš galvos. Gi pasakojai, kad anksčiau kitas mylėjai, tačiau pamiršai, o šios niekaip negali. Indrės kruostai dar labiau paraudo, jautė, kad kalba per daug griežtai, tačiau noras padėti draugiai užgožė pagarbą vyresniajam. Tu bereikalo mane kaltini, dukrelė, padėjo šaukštą žvelgė į Indrę. Tu pasidarėjai jos advokate, arba dar geriau jos piršle, o mano jausmai tau visiškai nerūpi. Pastebėjęs, kad Indrė sumišo ir nuleido akis, kalbėjo toliau. Suprask mane teisingai. Man rūpi ne mano paties gyvenimas. Jau daugelį metų aš rūpinosi kitais. To negalėjai nepastebėti. Štai tave išauginau, išauklėjau, leidau mokytis, stengiausi, kad tau nieko netrūktų. Padedu ir kitiems. Štai ir Asta tu priminiai. Reikėjo gi jai padėti. Taip ir padariau, įdarbinau katedroje. Laurai irgi padedu, kiek mano jėgos leidžia. Manau, jai nėra ko skūstis. Seniai ją pažįstu, bet nebuvau tikras, ar galiu jai pasiūlyti daugiau. O kai supratau, kad jį man už kitas artimesnė, tai dabar jį manęs šalinasi. Vengia viena su manimi pasilikti. Tai ką man daryti? Prie svetimų netgi prie tavęs negalim savo santykių išsiaiškinti. Pasilikti viena su manimi jį nenori.
1: Tėti, atleisk, kad tave taip bereikalo užsipuoliau, vėl pažvelgė sako Lukis. Tu iš tikrųjų ryžaisi pasakyti, kad jie myli ir nori vesti?
0: Su vestuvėmis neskubėk, šyptelėjo sakalas ir rimtai pridūrė. Ilgai galvojau ir man jūs pagailo. Nežinau, ar tai meilė, ar tik gailestis, bet kažkas širdyje sukrutėjo. Ir pakišo mintį, kad reikia jai padėti. Metai gi bėga, o jį jau praleido geriausią laiką ištekėti. Tu teisi sakydama, kad kitas anksčiau mylėtas merginas spėjau pamiršti. Iš tiesų, praeities pasimiršo ir nutolo, nelyginant sapnas. Tačiau Vaidos aš negaliu pamiršti. Galbūt dėl to, jog nežinau, ar ji gyva ar mirusi. Kažkur pasąmonėje krepžda mintis, kad ji sugrįš. Ir kaip aš tada atrodysiu? Ji vargsta tremtyje, o aš ją išduodu ir noriu pamiršti. Ši mintis man neduoda ramybės. Todėl ir Laurai negaliu pasipiršti. Na, aš suprantu, kaip tau sunku. Indrė priejo prie sakalo ir glostė jo vešlias garbanas. Bet gerai pagalvok, kiekgi galima liūdėti ir laukti. Dar keleri metai ir pasensi nepatyręs tikrosios meilės. Štai, garbanuose jau vienas kitas sidabrinis plaukas. Laura irgi nejaunėja. Ko jums laukti, jeigu vienas kitą mylite? Aš dar nesu tikras, bet norėdamas nuspręsti, turiu aš su ja pasikalbėti. Aš tau padėsiu, netikėtai pasisiūlė Indrė. Pasakysiu Laurai, kad ji būtinai su tavimi pasikalbėtų.
1: Nežinau, ar bus gerai, kad pasakysi, bet pasikalbėti būtina. Kitaip mundvėjų likimai prasilenks ir nuvažiuos tarsi traukiniai į priešingas pusės.
0: Į katedrą įbėgo įraudusiais skruostais Asta. Pastebėjusi, kad nėra vedėjo, pripuolė prie Miko.
2: Mikuti, būk geras, padėk, kompiuteris įstrigo ir ne iš vietos.
0: O kas gėjom atsitiko? Pakilo Mikas ir nusekė paskui Astą. Dirbė su klausytojais?
2: Ne, aš norėjau išbandyti naują uždavinį, bet nepasisekė.
0: Sunerimusi aiškino, vis žvilgčiodama iš šalia einantį Miką. Mikas netruko ištaisyti Astos padarytą klaidą, po keleto minučių jos veidelis nušvito.
2: Ačiū, Mikuti, tu mane išgelbėjai. Ko aš tau galėčiau atsilyginti?
0: Nužvelgė aistringų žvilgsnių, kuris bylojo apie jos palankumą jam. Ko jis neprašytų, jį negalėtų atsakyti neigiamai. Apie kokį tu atlyginimą kalbi? Argi ne mano pareiga tau padėti? Kai tik ko prireiks, sakyk, visada pagelbėsiu.
2: Jeigu taip, tai kviečiu su manimi papietauti.
0: Žvilgtelėjau laikrodį.
2: O, kaip tik pats laikas.
0: Užsiėmimų neturi, patikslino Mikas. Nu, tada sutinku.
2: Tai ime.
0: Asta užrakino laboratorijos duris. Ateisiu rytoj anksti ir viską padarysiu. Per pietus užsisakė ir vyno. Pokalbis vyko sklandžiai, juokavo, apkalbinėjo kolegas, pasakojo įvairius nutikimus su klausytojais. Įsismaginusi, Asta tarp kitko pasakė.
2: Tu dažnokai spoksai, Laura.
0: Nusijuokė ir pastebėjo, kad Mikas paraudo.
2: Ko jinai tau taip patinka?
0: Tai žiūrėk, neprisidaryk bėdos. Kokia dar gali būti bėda? Nieko rimto aš negalvojau. Laura daili mergina, todėl ir traukė dėmesį, šiek tiek padrikai teisinosi Mikas.
2: Tik bėdos.
0: Kokia dar gali būti bėda? Nieko rimto aš negalvojau. Laura daili mergina, todėl ir traukė dėmesį.

su mane iešūta banga skausu priesaikų žodžiai, mums saulė jūs išdegino, lietus paskandino į

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimų gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavus įtartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Alytaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonų savivaldybėms leidus keisti joms patikėtos miško žemės miestuose paskirti, kiltų korupcijos riziko, mano specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos teigimo aplinkos ministerijos siūlymas leisti joms pakeisti apie 138 hektarų valstybinių miškų žemės paskirti, kad ten galėtų būti įrengti takai, želdynai, sportai ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteiktų per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams. Ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė sako, kad daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas padidino spaudimą degalinėms, tačiau degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. Pasak jos, nuo ketvirtadienio startavo naujas Lietuvos energetikos agentūros žemėlapis, kuris leis realiu laiku matyti konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas. Seimas ketvirtadienį nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiauryje siūsti daugiau Lietuvos karių. Už tai balsavo 77 parlamentarai prieš 11, o dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas. Kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručio. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad šalies vadovai tęs tarpininkavimo pastangas siekiant užbaigti karą tarp JAV ir Irano, nepaisydami konflikto su intensyvėjimo. Pakistano vadovybė paragino siekti derybinio sprendimo. Taivanas ketvirtadienį pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. 2 Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma Ituabos pavadinimu, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Pakrančio apsauga išreiškė griežčiausią šio incidento pasmerkimą. Taipingo sala yra didžiausia ginčiamame Spratlio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenis tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančių apsauga. Naujos palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusija aktyviai kuria naują karinį infrastruktūrą prie sienų su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis, bei planuoja ten dislokuoti iki 115 tūkstančių karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, ketvirtadienį patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, šis savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikiusi JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. Susitikti su migrantais, kurių daugelis išgyveno pavojingą kelionę per Atlantą, kad pasiektų salyną į Ispanijos Kanarų salas, ketvirtadienį atvyko popiežius Leonas XIV. Šis vizitas išpildo ilgai puoselėtą jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris mirė prieš metus, taip ir neįvykdęs planuotos kelionės į salas norą. Šios salos nelegaliems migrantams yra vienas pagrindinių atvykimo į Europą taškų.
0: Sportas.
1: Birželio 11 dieną startuoja 4 metus lauktas didžiausios futbolo renginys pasaulio čempionatas. Jis šiais metais bus surinktas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Budapešte vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etape surengta vyrų kvalifikacija. Tačiau į pusfinalį nepavyko patekti ne vienam lietuviui. Paulius Vagnorius B grupėje liko 28 tarp 33 dalyvių, C grupėje Jonas Kalaminskas buvo 15, toje pačioje grupėje Danielius Javensaperis liko 23 tarp 34 dalyvių. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie, daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, o dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų krypčių jis sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnių.